ардақты ормандар бир үз улан табы эми көпчүлүккө Кулжа шаарынын таш көпүрө айылы таш көпүрө кыштагындагы Абылыз Жумакундун түбө бакмачылыгы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Кулжа шаарынын Таш Көпүрө айылы Таш Көпүрө кыштагында сүт талканы заводунун бир сатып алуу автоунаасы дал маалында төөстүн муздак сактоо машинасынын жанында токтоду. Жаңы саап чыгарылган төөстү Турбаркулум муздак сактоо кутусуна агып кирип, иш кошуп иштөө заводуна ташылат. Бул кутулардагы төөстү дал ошол жердеги дыйкандардын киреш арттырып байуусундагы пайлык кайнарына айланды. 14 жыл мурда кыштак тургуну Абдыз Жумакунун кудасынан шыктандыруусу менен төө багуу жолун баштады. Таш Көпүрө айылдык парткоом эл өкмөтү бул иштен кабар тапкандан кийин ага 10 мо жерди шайкештирип ижара калып берип эле калбай да туруктуу сатуу жолун ачып берип, анын ишенимин эселеп арттырды. Абдыз мындай деди: Кудам Коргос ууданында төө багат, алар мага диялык кызмат иштеп мени бакмачылык жолуна баштады. Алгачында араң 17 төөм бар эле. Ботолорун багып чоңойтуп сатып, анан чоң төө сатып алдым. Азыр 30дан ашуун төөм бар. Бакмачылык базасына киргенде ар бир төөнүн абалы жакшы. Аблис тааныштырып, окшобогон төөлөрдүн сүт чыгаруу мөлчөрүндө айырма чоң болуп, эң жакшы төө күнүнө 5 кг сүт берет, адаттагылары 2 кг 3 кг чейин сүт берет деди. Төөсүнүн сапатына кепилет кылуу үчүн база кош жол боюнча сатууну жолго койду. Саарда саалган жаңы сүт алды менен айланадагы таракай карыйдарларды камдайт. Ар бир килограммдын парча сатуу баасы 50 юан. Ашып калган жаңы сүттү дароо 2-6 Цельсий градустук муздак сактоо машинасында сактап, 3 күн жаңы бойдон сактай алат. Ар бир килограммын 40 юандан төп сатуу баасы боюнча жергиликтүү сүт талканы заводуна камдап берет. Аблиз мындай деди: Биздин арналуу адам төөстүн химиялык текшерип, ылайыктуу болгондорун алып, ылайыктуу болбогонун албайбыз. Катаң өлчөм анын төөстүн карыйдарлардын ишенимине ээ кылды. Азыр базанын күнүмдүк сүт өндүрүү мөлчөрү 125 кг 130 кг чейин болуп, күнүмдүк кирешеси 2500 юан айланасында туруктуулашты. Ошон менен бирге база жана 4 кыштак тургунунун эшик алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, үй бүлөсүнө көңүл бөлүү, акча табуудан турган экишке тең таасир жеткирбестикти иш жүзүнө ашырды. Аблиз келечек планы жөнүндө токтолгондо ишенимге толду, ал мындай деди: Ботолорду бир жыл багып, 5000 юандан 5500 юанга чейин саткалы болот. Чоң төөнүн сүт берүү мезгили узун, пайдасы дагы да туруктуу. Азыр саясат ушундай жакшы. Мен быйыл чоң төөнүн санын 100 көбөйтүүнү пландап жатам. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздө улантабыз.

Учурда чапчал ууданында 250 миң моб буудай бышып, чалпы беткей уруу мезгилине кирди. Дыйкандар ачык абадан пайдаланып, урууну баштап, жайкы жыйым терим кызматын жалпы беткей баштады. Чапчал ууданынын Сунжан Чыруу кыштагындагы дыйкандардын атызында комбайндер барып келип жумуш иштеп, уруу, данайруу, саманын майдалоо сыяктуу жумуш тартиптерин бир жолунда бүтүрүп, буудайды аштык чыгаруу аркылуу тикелей аштык ташуу автоунаасына жүктөп, бүт барышында машиналашкан жумуш иштөөнү иш жүзүнө ашырды. Экинчи түтүн Лоджунде мындай деди. Быйыл 2000 модон ашуун жерге күзгү буудай өстүрдүм. Бул жер жогору өлчөмдөшкөн атыз. Быйыл ар бир моб буудай айдоосуна берилүүчү толуктама жардам толуктамасы 255 юанга жетти. Мол түшүмгө карасам, быйылкы кирешим деле төмөндөп кетпейт. Жайкы жыйым теримдин жогору өнүмдүү тартиптүү жылыштатылуусуна кепилет кылуу үчүн чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы көңүл коюп уюштуруп, дал маалында чара колдонуп, айыл чарба машиналары байлыгын бир жөнкөй пландап бөлүп, район аттап жумуш иштөө жолун шытырлаштырып, уруу кызматынын тартиптүү алып барылуусуна ар жактуулуу кепилет кылды. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасынын айыл чарба машиналарын жалпылаштыруу кызматкери Чөнжөн Жүн таныштырып мындай деди. Чапчал ооданы айыл чарба айыл кыштак идарасы 109 комбайн жана 5420 башка машинаны быйылкы жайкы жыйым теримге катыштырды. Ошон менен бирге айланадагы оодан шаарлардын 30 комбайн которуп келип, жайкы жыйым теримге катыштырып, быйылкы буудайдын ар бир данын кампага киргизүүгө чыныгы кепилет кылды. Кутуби ооданындагы уй кесиптик бакчасында 198 миллион юан каржы салынган Шинжаң Вантоу Саан уй базасы түр курулушу 7-нчи айда аяктайт. Бул бакмачылык, соода, багып семиртүү бир тулкулашкан бүт кесипчелеси түрү болуп, Шыртизи Вантоу жогору түшүмдүү Саан уй бакмачылык базасы, Вугуңтай Тойт соода базары жана Вугуңтай уй кой бордоо базасын өз ичине алат. Мунун ичинде Шыртизи Вантоо жогору түшүмдүү уй бакмачылык базасында жаңыдан 51 км жол жасалып, таштандуу сууну бир жактылуу кылуу, электр торунун даражасын жогорулатуу сыяктуу жабдуулар орундаштырылып, замандашкан малчылык майданын куруп чыгат. Вугуңтай Тойт соода базарында кампа, тейлөө имараты сыяктуу негизги жабдуулар курулуп, кесипти соода өрүшү менен камдайт. Вугуңтай уй кой багып семиртүү бакмачылык базасы ички бөлүк жолтоору жана суу, электр булганды чыгаруу системасын жакшыртып, өлчөмдөшкөн багып семиртүүнү тирөөч менен камдайт.

жукары жумшак жыртуу болуп, аябай алкоого ээ болду. Ардактуу ормандар, жогоруда айыл чарба айылык ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу урмандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйжөналы уулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сарамастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36°C айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук партком Назарья үйрөнү борбордук группасы атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнү өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
1: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордонду көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
2: 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маали акча мамиле шайкеши вич кажатты илгери сүрүү, бир сыйра саясаты саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
1: Арал шаарынан көзгө буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптынын райондук партком Назарья үйрөнү борбордук группасы кечөө 6 айдын 29 күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнү өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшы төөнүн иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жуңгу улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдады. Аптынын райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынам райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети, Аптынам райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнү өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткезилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңгу улуттук ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, башчы Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетиш кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңырык жаратуу. Иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарыл идеянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкуу тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн, аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөттү. Шиншаожан мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган Бекем Мурат ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңдоор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарк талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партияны жалпы бетке катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгырыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү чилектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Башта акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белсенүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш жууну Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой, илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Башта акбол назарая менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуулуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Башта акболуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаан моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркылай ыра турган жогору

0: sapattı kadralar koşunun kuru gerek. Başta ak bolup negizgi katmardın uyumduk kuruluşun küçötüp, partiya kuruluşun negizgi katmardı başkarını çilektöğüsün küçötüp, partiyanın negizgi katmardağı birlik cürgüsü negizin üzdüksüz bekemdeu gerek. Başta ak bolup stel kuruluşun küçötüp, borbordun 8 türdü belgilemesi jana anın jolu koyulu içki erecesi ruhun katağın atkarıp, tuğra sayasının atıca karaşın turgusup, jana iş yüzünde görsötüp, el üçün sayasının atıca çıkarıp, Nahtulu iştep sayası natija çıkarı gerek. Başta ak bolup istile taza manayı duruz, sayası ekologiyanı yetiştirip, sayası menin ağrı vağdar alpırşu, ar türlü tartip belgilemelerin katağın saktap. Jakşı sayası ekologiya jana koğumduk stil manayın çetekte uçlarının, çaratı uçlarından, korgu uçlarından bolu gerek. Başta ak bolup partiyanı başkaru, partiyanı cöngü salu sayası joğup gerçiligin çıngdap, Ayrı taracalı partikom parti grupalardan partiyanın jalpı etkiye katağın başkaru negizgi tulku joğup gerçiligin jakşı atkarusun törtmöktöp, jogor sapattuu partiya kuruluşu arkuluu Şinjandın ar türdüü işterden mıktuu kadam menen ilgerilöösün jedektöö jana kamsыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуш жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордондо көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы тулку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордондо жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы тулку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжуу шаары Вэйхуан жыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Куджи Фэн шериктигибиз тактай материал жасалгалуу сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шангаң сооданы өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шангаң шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында эле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
0: Шинжаңды такынчыктап Азия Европаны жалгаштырган мамлекет даражалуу экономика, соода салтанаты катары Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август полот темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы полот темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, полот темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктиги

0: Ирти зоотунун мудуру, инжиниери Лиулей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогору даражалашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан үзөктү натыйжаны чалып беткей көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк полот темир, көмүр кен, темир кенге чатышкан байланыштуу мамлекетчи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандунг, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары бизден бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү. Шиючүн айраны, Сымайюн уну, Тяньшаньхуң, тамакка иштетүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон балыгы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү, түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сыртка каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чынлин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн карт досу Шинжаң Тяньшань лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонттоо, асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды үстүнө алып, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоң Жен Чаң кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын каптап эле калбайдагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ансайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ансайын оңтойлуу экенин көрдү.
1: 9-чи кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү туңуш жолу бүт барышта көмүрдөк кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдөк сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртексти сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-чү күнү түштөн мурда 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдөк кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу Азия менен Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң көмүрдөк кое берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрдөк кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрдөк кое берүүнү эсептөө, жашыл булганма кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүрдөк сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрдөк кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжаң көмүрдөк кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлунг мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгүү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүртек кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чи кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбор өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу

0: көмүртекти айыр баштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртек кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия, энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өршүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айлампалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өршүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улаш айдырылып, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютуга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-нче июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктер көргөзмөсү экскурсиялонун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдө. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жуңго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу бир ниетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ваң Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмдөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиев ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазалоо жарышы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмдөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Сабан шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші жылдан келген қарт партия мүчелері, қарт кадрлар бір жерге шоғырып, хор көрүнүштү театры сыяктуу формалар аркылуу партияны сүйүү, мекенди сүйүү чыныгы мээр махабатын туюнтту. Кызыл Кутиян, Кызлан кеме, Кызыл маданият чек араны балкытты негизги темалуу үгүт лекция кыймыры жакында Кутубий ооданына келди. Кутиян жыйыны эскерүү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерлей барып, Кутиян жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутубий ооданы Аршилидиян шаарчасы Аршилидиян кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутияндан келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизди аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи йол орденинин ээси Мамметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукке кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө ас салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. Биринчи июлдун алдында Мамметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Мамметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукке кыштагы партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Мамметжан Өмөр эс калып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28000 юан болду. 2001 жылы Мамметжан Өмөр саламаттык айынан кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективдин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300'дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Мамметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан болгон негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм. Булукке кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү жыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карыз салууну илгери сүргөн орточа камбайда керканалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карыз салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керканалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керканалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү каржысын борбордук малия автоном райондук малиядан айрым-айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшиян картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 000 юандык өсүмүнө жардам берүү толуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмөө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук. Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижараттын негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдонуу жолго коюу убакыт чегин 2026-жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектөө саласы негизинде санарып жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү сарасын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чуңго соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айылкы кыштактарды гүлдөндүрүш ишканасынын орун басары баш директору Уюң Че мындай деди. Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, Симдик ыңгайындагы сатууну кылаш жайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
0: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Чуңгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг жетип, 100 000, 10 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 кг, 775,24 кг, 748,54 кг жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100 000 молук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Чуңгу айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди элми изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жаугаң Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 кг ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шиндоң 55 номуру жана Аннондоң 6 номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-ши айыл чарба илимдер ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуаң Шин мындай деди. Бүт Шыдакы 440 000 моо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көйнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Левшин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякат

саатап таакагылуу ууртуна айланышын түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Левушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеон үнү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30,000 адам иреттен ашат. Ылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык түрү Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы тулкулуу короону Нанжиң шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйүр кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Левушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжа каны шаандуу жардам берүүсү Нанжиң кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоорлоо тобун жалпы тулкусунан жоспордогу сунуш кылып, Левушин көчөсүн коргоо, жаңылоо дара 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө Шинжаңган шаандуу жардам берип колдоо базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жаңсуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, полка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Левушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиңдин Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлонг быйыл Нанжиңдин Шинжаңга шаандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип, улуттар ынтымагы сыяктуу уларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадырып, Нанжиң Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жуурлушуусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнөн 25 жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Уландуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27 күнү Шинжаң Багыраш көлүнүн 19 кезектүү көл ачуу мезгили Багыраш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүмүн кубанычын утурдап алды. Багыраш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калтынып, Дах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаңфаң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди. Эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл Нах майданында дагы ырбей оюн номурлары, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багыраш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты, өзгөчө чүйгүнда, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багыраш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактыруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салтсана жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнуну өзөктүү линия кылып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжи моруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесиби

0: iştiklüğü jetiştirebiz.
1: Jıñ ooданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп коё берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 000 чабагы шатенжи суу сактагычынын төмөнкү агынына чордондо коё берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйүү балыгы Шинжаңдагы тибек муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Su çöyresine bulgun sezgirligi jogoru, jaşoo şartına talabı bir kıyla katan. Bul balık türü 2004 jılı Aptonum rayondun birinci darajalı suda jaşay turgan tüyündü korgolu turgan japay aybanat katarına girgizildi. Japay türü tobu baylığı gemçil. Jergilikteki baalu seyrek joluga turgan suda jaşay turgan janvarlardı sistemalı korgo üçün jıñ ooданы Шатенжи суу иштери түйүнүн экинчи мезгилде курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип техникага аз салууну кулаштырып 2025 жылы ложоң чөйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку коё берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жыñ ооданы Шатенжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шын Лей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 000, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 000. Коё берүү акырлашкандан кийин жыñ өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, коё берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Танху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бирдемчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаштырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, коё берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчүн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
1: Шинжаң Таңбаңчың урандысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тоуп гана урандысы. Үч жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өзү аптоон айдо саякат өрүшү зузуучу жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоон айдап сапарга чыгуу багытын жарыярада. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиядуу автоунааларды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айрандысы.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы

ар бир хунустарды жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Карыулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

Көркөң мөлдүр, көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары, эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу каармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак чыгарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, улуну жазган Дамыл.

Белгисиз сомпунуторунда жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Кареки жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдала областынын маданият саякат жуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү

өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу баттар түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Йин Жаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 миң адам ирет турпанга келип кум менен дарылоону туюнду. Турпандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди. Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим.

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипеддени аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдө айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн жеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бөрт Ала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулан табыс кымбатуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областынын маданият саякат жоорулушма бөлүгүсү кантип карапайым халыктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерлеп, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсыл жерлерден келген саякатчылар тоо дарыяларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бөртала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, тынык алуу базары, Ванхун кечки базары кызып кетет. Бул көрүнүш Бөртала областынын бүт район маданият саякат жоорулушма бөлүгүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бөртала областы Көрүк районунан шаарга чейин

күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Коозгөрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылытат. Бүгүнкү Бөртала областында бүт район маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваны 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган, уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулушу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бөртала Ижуньюэн конок сарайынын баш директору Чан Шаодуңдун тааныштырышынча, конок сарайы саякатчылардын ажатын төп шай кештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, үзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн. Маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга жардам берүү темасындагы кыска телевизор театры кызык түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жерлик таамдар ванхун кызык түйүнгө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө, адабият көркөм өнөр номурлары, айыл кыштагы элдик салт-сана кечелери арт-артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Думанга бөлүнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бөртала областык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бөртала областык саякат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Лёжен мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номурларын көрк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсү Бөртала областынын саякатчылыгын жогору наркка, терең маданият мазмунуна ээ кылды.

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бөрталаа областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Madaniyat sayakatçılıktan aldığa ilgerilip şıdırlaşuğusunun paydası barı kişiye narıp jetkirdi. Sayakat ağımı önümdü avalda kesip artuu mölçörünü aylandı. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамал аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталы областындагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөрү саякат автоунасы отрядына кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, Бөтө район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бөртала областы мол кар муз байлыгына сөөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчы

Унга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөртала областынын саякатчылыкты 4 мезгилдин барысында көрүүгө боло турган калат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибинесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргеч күч кылган өнүгүү аракети Бөртала жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдөлө областынын маданият саякат чуурулушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

Şeriktikten orun basar baş direktoru Yang Jianning tanıştırıp mındай деди. Санариптүү система заводтун акыл идиректүү чоң мээсине окшойт. Өндүрүш милдетин автоматтик бөлүштүрүп, өндүрүш абалын ар вакыт көзөмөлдөп, байлык бөлүштүрүүнү озоттоштуруп, өндүрүштү ансайын өнүмдүү башкарууну ансайын төп иштей алат. Мамлекет ичинде алгачкы жолу жолго коюлган бул аракетчан өндүрүш линиясы чоң типтеги пахта жыюу машинасынын изилдеп жасоо доорун 36 айдан 22 айга чейин кыскартты. Жалпы кызматчылардын эмгек өнүмү жана заказ кылуу жөндөмү көрүнүктүү ашты. Азыр керхананын өндүрүш жөндөмүнөн пайдалануу салыштырмасы жогору деңгээлди сактап, түшүм ажатын канааттандыра албай базар камдоосуна бүт күчү менен кепелеттик кылды. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратууда бекем туруп, көп түрдүү негизги техникалардагы бөгөттөрдү жеңди. Өзү изилдеп жасаган 6 курда өзү жүрүп тейлөө автоматтик пахта жыюу машинасынын өз алдына өндүрүү салыштырмасы 98%га жетти. Элүү канча түрдүү мамлекет патент техникасы жоорулушкан болуп, алгылыктуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пахта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пахта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пахта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пахтаны жыйып ала алат. Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачы шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынан 2-нчи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дунзыхау мындай деди. Биз саясат жагынан жөлөө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери 1906 жылы Ужачуй шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арыптештирүүнү, өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып, даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арыптүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. Тен-ы, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арыптүү техника менен иш жүзүндө экономиканы терең жуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бурамамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин, бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин биңтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүп

Кымбаттуу радио огармандары, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү, күнгө шейшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мориоданнан Доңчың шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак даамдуу кулпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун алымы Жу Йиңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Кулжа ууданы Садык Юз айылы Хуа Хуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Доңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар арт артынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шынжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжимбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрөк алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барбай иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айыл кыштак чөйрөсү Шынжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ван Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем».

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миң юанга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликте Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагуу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө

Борбору Санжы универсал тажриба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мол келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып, катары-катары ирет-ирети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Мамлекеттик коон дарбыз кесиби техникасы истимасы адиси Жүнгө айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл жарба изилдөө борбору батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүү жаңылык жаратуу тобунун башкы аалымы Жу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Сабакта илинген дарбыздар чоң эмес, бирок ар жактан жарыктык кабылдайт. Сапаты жакшы, жегиликтүү. Ылымта басырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийсай 2-нчи номур, сөйүү 3-нчи номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 миллиметр айланасында, кабыгы жука, мөмөлү, ширнелүү болуп, стролук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт эсептелет. Бул түрдү өстүрүү үлгүсү борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө түбүндөгү сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр Бышып, Турпан шаары, Биңтуан, 6-нчы шыгысынын Фансауху дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңертилди. Үйүнчүн бир дарбызды үзүп, пычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди. Тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширнеси чыкты. Татып көрсө, өзү толтура суу келет. Ооз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында болуп, 2-3 адам бир жолун деле жеп түгөткөлү болот. Жөрүлгөлү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил эле өстүрүүгө болот жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт сыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай жана өлчөмдүү башкаргалы болот.

Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белги илинген болуп, үстүнө 10 май сыяктуу сандары жазылган. Чуйин үчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү күбөлүгүнө тең. Бул 10 май дарбыздын 5 айдын 10 күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепелеттик кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн Жуйинг Чүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепелеттик кылды.

Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн жоюу үчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепеле тыккылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагыдарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагыдарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагыдарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагыдарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагыда оңтойлуу болуп, мейкиндик оңутунан толук пайдаланылды. Жоюучунун тааныштырып мындай деди. Атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүрүүгө болуп, ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы бетке 1-2 юан, сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар бир моосуна 2200-дөн 2500 чейин дарбыз өстүрүүгө болот. Бир дарбыз 20 юан айланасында, түшүм мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмалантырып базарга салуу оңутуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмү жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салуу өлчөмүнө жетет. Жаптыгылуу сабакта асылган дарбыздын бышуу мезгили. Жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү району Лаулуңху дарбыз кесибин мерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп, тамчылатып сугаттоо, органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лаулуңху дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Жоюучун жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюнун мыкты чеберлери. Ардактуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Qulja odanın Sadık Yüz Aylındakı Huawei'nin gül östürü kesibi kömektöştük kooperatifinin akıl jöndömdü ılımda basırmasına girgende jılu nım aba jüzgö urulat. Bardık jeri jaşoo küçünü tolgun. Sus jaşıl jana türkün tüstü güldör göz uyaltat. Kargırlarda östürülgün gül maysaları tobıraktı jarıp çıkıp jalbıraktarı jayılıp gül egüçüler bul barıştı soğattu. Jer semirtkiş sebü temperaturanı tengşöö menen şaşılış bolup bul bayuu güldörün köngül koyup asırap jattı. Көмөктөштү кооперативинин башкаруучусу Тешиу Мэй мындай деди. Азыр чоң жалбырактуу таш алма дарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30 000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негизүүсү өз алдына калемче кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемче кылып тигүүдөн кийин болот. Биз вакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар вакыт айырмасын бекем кармадык. Калемче кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез болуп, быйыл 5-нчи айда базарга салынып, сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштылгандан кийин 7-нчи айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз.

Көмөктөштү кооперативинин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 000 түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштү кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 000 юандан 8 000 юанга чейин ашырганы болот. Садык Юзайлы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Чүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле, эки түрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 000 юандан 800 000 юанга чейин болот. Садык Юзайлы Садык Юзы кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Кайюже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 000 юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 ылымта басырманы бир жактылуу кылып, 35 000 түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбайыштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөнүп басырмада гүл өстүрүү кирешин ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагыда көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчүн жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өсүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юзы айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү

Берүзулантаб кымбаттуу радио огармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду.

жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаады. Хотен шаарынын күндүк жаан-чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Хотен Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылыгы апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү.

иштүү тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы Куру Чөл шаарчасы, Кызыл Байрак кыштагы Доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топтомолук толмош майлуу шапталы жап жашыл жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакта аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет. Экологиялык мөмө өсүү бакчасын куруу керек. Азыр Комул шаарындагы 33,700 мо жердеги өрүк пышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүч берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты, түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынан универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19,000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешеси 140,000,000 юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВИЗША өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Шианга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калта Яйлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликотор району Сиңим айылы Мордук кыштагына жайгашкан Шенжан Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу самвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн самвен балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар.

Бүгүн күндүздөн түнгө чейин Кумул шаары түндүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгү, Санжо областына, түштүк Шинжан батыш бөлүгү, Аксуу аймагы, Байыңгулун областынын бир бөлүк жерлеринде тоолуу райондордо аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Кумул шаарынын түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, ошондой эле Бөрт областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын тоолуу райондору, Кызыл Суу областынын тоолуу райондорунда орто мөлчөрдө жээн өшүрүлүп жаан жайт. Түштүк Шинжан ойпоттогунда 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, бир бөлүк райондордо кум бороондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун

көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала бултанып күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиоугармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиоугармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук партком Назарая үйрөнү борбордук группасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
3: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалары чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
2: 9-чу кезекте Жоңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш айтырып, Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынан 105 жылдыгын куттукташты.
2: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжанга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ич каражатты илгери сүрүү бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион янга жетти.
3: Арал шаарынын көзгө буудай 100 миң молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком Назарая үйрөнү борбордук группасы кечээ 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжан кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жумха улуттук ортоктук толку таарымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү саясий кепилет менен камдады. Аптынын райондук парткомунун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынын райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынын райондук эл курултай туруктуу комитети, Аптынын райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жоңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңко улуттук ортоктулугу таарымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжанды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы болсо, башчуучу Ши Цзиньпинг жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңылык жаратуу. Иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарыл идеянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө чуңкуу тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчил дештернин саясы билеселүлүгүн, идея билеселүлүгүн, аракет билеселүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий ички мазмунун, назария сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назария кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган Бекем Мурат ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдет аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңылуу партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактур иш-чаралар менен партиянын жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочжаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгырыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү чилектеп, үйрөнү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Башта Акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, билеселүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Цзиньпин өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шууу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштаак болуп назария менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Баштаак болуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаң моюн сунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, аркылай эле турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Баштаак болуп негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүү негизин үздүксүз бекемдөө керек. Баштаак болуп стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолго коюлуу ички эрежеси рухун катаң аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуулуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Баштаак болуп стили таза, маанайы дурус, саясий экологияны жетиштирип, саясий менен аруагдар алпуршуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаң сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнүн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Баштаак болуп партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу партком, партия группалардын партиянын жалпы бетке катаң башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштерден мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, Автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
3: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чи кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуш жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуш жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордонду көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдүү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдүү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйнууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушаука тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир карханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Карханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы тулкы экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордондуу жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы тулкы кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжу шаары Вэйхуан чыгашчылык чектүү шериктигинин баш лидери Кудзе Фэнг шериктигибиз тактай материал, жасалгалуу сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып, Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга электирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуч көрсөтүп,

0: маркелерді тұңғыш таныштырып, түрлерді тұңғыш жайылтудай қызу шардан қалыптандырған. Шанган содан өніктіру идарасы батыш бөлік районының башқы өкілі Чоу Хун қабарчыға мұндай деді. Шинжанды нұңғыты аптан көп, Шанган шеріктігі үшін айтқанда аптан жақшы өріш. Бір аялдамаған қайынделі Орта Азиялық досторменен көріш алдық. Соделе бол Бостон дағы тейлі, ақча мамле, зат жүгірту, кино, үнсін, маданият дағы илім техника жағында сөзсіз түрді Шинжан қызматташтығынан бір зарыл түйіні.
1: Шинжанды тақаншықта уазы Еуропаны жалғаштырған мамлекеттері жаду экономика, сода, салтанат қатары. Джунго азы Еуропа көргізмесі Шинжандын жергілікті керханаларын мамлекет қағалғасынан чығарып, Орта Азияменен чиркештіріп, еларалық базар ачуға жардан берді. Эмстанциябыз қабарчысы Лиу Кай, Каумынхойдың қабарынан уасыздары. Байылқы азы Еуропа көргізмесінде Шинжан 1 август Полот Темір жарнақ чекті шеріктіге бүт баршыдағы Полот Темір ерті құм табағын көуін қойып жаратып, Полот Темір ерті бүт баршын тіке көрсетіп берді. Шеріктік ерті зауытының мұдыру, инжинері Лиу Лей бұл жолу көргізмеге қатышып, керхана жоғары даражалашқан ақыл жөндім түшкен, жашыл, ел аралашқан үзікті натижаны чалып өткей көрсеткенін айтып мұндай деді. Көргізме мезгілінде бір бөлік Полот Темір, көмірген, темірген чатышқан байланышты мамлекет іші сыртындағы кейбір керханалар, мысалы Шандун, Қырғызстан, Қазақстандың кейбір керханалары бізден бұл жерге келіп сода сөйлесуін алып барды. Джунгу Азия Еуропа көргізмесі Шинжандың керханалардың бүт жердегі дараметін чордонды көрсете тұрған зарыл сахнасы. Көргізмеге қатышу үлгісі жалан түшімден бүт кесіп келесіне өнікті. Шинжан дейқаншылық малшылыққа қарсы салу тоу чекті жоғып тұрық шеріктіге бүт түшім түріндегі асыл сапатты дейқаншылық малшылық түшімдері. Ши үчін айраны, сымай үн ұны, теншан қоң, тамаққа іштетіруші май сияқты даңқты маркелерді дағы салмон барық сияқты өз күчі су түшімдері түрді жашыл органик айылчырба қошымша түшімдерін ара келген. Шеріктік сыртқы қаратылған қызматташтық жана марке базар бөлімінің таныштыруға атайын жоғыпты қызматкері Чын Лин мұндай деді. 16 бөлімші керхана жалпы 4 бөлік бойынша көрсетіп, жалпы 150 ғанша түрді түшім көрсетті. Бұл жолқы көргізме арқылы Азия Еуропа базарын ашып, жалпы 86 керхананы қабылдап сөйлесіп, кейбір бұйыртмаларды сөйлесіп жатамыз. Азия Еуропа көргізмесінің қарт досы Шинжан Тяньшан лифт жасау чекті шеріктіге лифт кесібінде түйшікті емгектен кеніне 30 жылға жақын болып, азыр ечағыда ақыл жөндемді өндіріш линиясын құрып, лифт автоматтик жөлөнчүк лифт автоматтик жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лифт ремонттоо, асыроо сыяктуу телеге элешкен жабдууларды үстүнө алып, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Чоң Жен Чаң кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжандын жергиликтүү базарын каптап эле калбай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ансайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ансайын оңтойлуу экенин көрдү.
0: 9-чи кезекте Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу бүт барышта көмүрде кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-чу күнү түштө мурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу аз эмес Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжан көмүрде коё берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүртөй коё берүүнү эсептөө, жашылы булгама коё берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүртөк сындырууну шыдыр аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүртөк кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган тоңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжан көмүртөк коё берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлум мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөрүнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүртек кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжан көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басар башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжандын жергилигинен келген. Шинжандын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштөй электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүртөк кош кычкылын аз коё берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгүү атайын районун куруп, жаңы энергия, энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айланпалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордондуу көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айланпалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улашыш айдырылып, Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютууга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1-нчи июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктери көргөзмөсү экскурсионунун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600 ашуун баалуу сүрөттөр, 1400 ашуун чыныгы буюм модели, 150 ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жумго коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжандагы ар улут эли ынтымактуу биринеетте жапалы күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжандын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан Көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүнөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номерлер менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчиево ауданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жаршы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмүнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Саван шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші жылдан келген қарт партия мүшелері, қарт кадрлар бір жерге шоғырып, хор, көрінішті театр сияқты формалар арқылы партияны сүйі, мекенді сүйі чынығы мейір махаватын тұйынтты. Қызыл Кутиен, Қызылан кеме, Қызыл маданият, чегараны балқытты негізгі темалы үгіт лексия қимыры жақында Кутуби оданына келді. Кутиен жиыны ескеру сарайының түшіндірушілері айлықшыдақ мектеп сияқты негізгі қатмар бірінші шебіне ішкерлей барып, Кутиен жиынының рухын ар ұлт халқының жанына жеткірді. Кутуби оданы Аршылидиен шаарчасы, Аршылидиен кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутиенден келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизди аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи жолу орденинин ээси Маметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө алыс салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. Биринчи июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лексия сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шужиси, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 миң юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойго негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди. Мен улгайып калдым. Пенсияга чыктым. Бирок менин жүртчүлүккө тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн. Өз ролумду көрсөтөм. Булакей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжан карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юань карсы акча таратып, базардын жашоо үчүн берекеттүү жыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан убастары. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карты салыну илгери сүргөн ортожок майда керханалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карты салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керханалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керханалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү картасынын борбордук малия автоном райондук малиядан айырмайрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшияң картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди. Биз чама менен 30 миң юандык өсүмүнө жардам берүү торуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмөө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук. Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижарат негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдонуу жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл, чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керханаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Же мындай деди. Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керханалары зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, Симдик ыңгайындагы сатууну улашайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
0: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жумго айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Бентуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу ачтыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг жетип, 100 000, 10 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 кг, 775,24 кг, 748,54 кг жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100 000 молук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди элми изилдөө ордунан адис изилдөөчүсү Жауган Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдү

0: туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шендун 55-чи номуру жана Аннундун 6-чы номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичте бири толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-Ш айыл чарба илимдери ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуан Шин мындай деди. Бүт шыдакы 440 000 мо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдоо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Леушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лейминдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Леушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30 000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин нишандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерине айланды. Леушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансу өлкөсүнүн Кулжага нышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансу долбоордоо тобун жалпы тулкусунан жоспордогу сунуш кылып, Леушин көчөсүн коргоо, жаңылоо, даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө Шинжанга нышандуу жардам берип колдоо базар жүрүшүүсү тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп уруттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы, Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Леушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлун быйыл Нанжиндин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжанга нышандуу жардам берүү түрүнөн 25-ти жолу коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Улаандуу эпкиндүү алгалап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз. Шинжаң чынында сонун жер. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багараш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багараш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүм кубанычын утурдап алды. Багараш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Заматтеле сансанаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкарышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калтынып, нах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды.

0: Саякатча Фың-Пың колуна чөнтөк телефонун алып токтоо айтартты. Ал мындай деди. Эбегиз чоң тордо балык карын боп бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карын боп катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балыгы ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл Нах майданында дагы ыр бий оюн номерлары заттык эмес маданият мурас көргөзмө концерт сыяктуулар алып барган. Багараш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты өзгөчө чүйгүндө тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багараш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактыруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үйлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салтына жөрөлгөсү экология көрүнүшү тыныгуу туюнунун өзөктүү лениге кырып маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжи мооруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Чың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөйүү балыгынын 150 000 чабагы шатенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөйүү балыгы Шинжаңдагы тибек муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапай айбанат катарына киргизилди. Жапай түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Шатенжи суу иштери түйүнүн 2-чи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип техникага аз салууну кулаштырып 2025 жылы ложоң чөйүү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку кое берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Шатенжи суу түйүнү 2-чи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шинлей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 000, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 000. Кое берүү акырлашкандан кийин Жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, кое берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынан 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Танху мындай деди. Тармактардын бирдешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаштырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, кое берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчөн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
2: Шинжаң Таңбаң Чың урандысынын 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тооп гана урандысы. Үч жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өз аптон айдо саякат өрүшү Зозуча жакында 2026 жайкы эс алуу өз аптон айдап сапарга чыгуу багытын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиядуу аптооналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айланды.
2: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан укасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 30-чу күнү күнгө шейшембе. Жылы мамлекетибизде дары-дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылуу отряд кыдырып дарылуу алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025-жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын сестим алуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнөгү жылдык докладын 2025-жылкы түзүп жарыялады. Докладта мыналар көрсөтүлдү. 2025-жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы ону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020-жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026-жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын арылап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 6 айдын соңуна мурда арылап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11 айдын соңуна мурда арылап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейле жүргүзүү жөнүндө алсыз оодандарга, мамлекеттик айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жолой турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун элес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025-жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 11,152,69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 7,338,49 юан болуп айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4,73% жана 0,94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан наукастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейле жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчот кылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019-жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан наукастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу биринчи каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө жакшы эле турган инсулин демлүү үчүн каршылык көрүлөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Тамакты көп жебесе да арыктай албоо, диабет оорусу болбосо да дайыма чарчоо, курсак бөлүгүндө эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулиндин арналуу ачкычы деп сүрөттөсөк болот. Денедеки клиниканын бетиндеки кабылдай турган денече шайкештүү эшиктин кулпулоосу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт, уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип жылуулук мөлчөрүнө айланат. Кандагы кан тагышууга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тыкандардын инсулинге болгон сезгирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага киргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамындагы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып

Аталмашынын кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулиндин уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилерде ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кан курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен, бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кан курамы калыптуу, бирок инсулин каршылыгы сакталып туруудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп, ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдөн көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйналган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирилүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге май дененин гликозаны коромжолоосун курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты оорлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат. Узун убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга пишырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык түлүктөрдү дайыма жеш каршылыкты пайда кыла турган негизги азык түлүк фактору. Тамакта үстүнө дөбөлөп ичүү, үчмалкы тамактын калыпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты арчыкча тизгиндегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуунун теңсиздигин арттырат. Узун олтуруп козголбоо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжолоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ички ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түндүн алмашуусу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезимталдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонунун жогорулап, узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой эле көрүнөт. Тубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка дагы таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Эки типтүү диабет оорусу, зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубасалсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секиндеп акырындап, уйку без аралы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оору белгиси дагы инсулиндин каршылыгын пайда кылатары оорлоштурат.

Үчүнчү, инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайыл мүнөздү курсак эткелдик майды зайтуунун кыйындык даражасын арттырат. Денеден артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип, майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Эки типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинди көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бета клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы да көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдо өлүктүрүп, кан басымын жогорулатып, боордун тиригилистерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муунсуздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып, картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу

сияқты көмескө опырталын жоғарылатат. Ешкі ажыратмаға кедергілік жасап ар түрді жайсыздандырусын пайда қылуусу мүмкін. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп, ички ажыратманын зат алмашуу менен өздөй энеликпез оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшө, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат. Зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдырууну басаңдата албайт. Төртүнчү, инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашууга аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерлей жасылган кант, майга биштирилген азык-түлүктөрдү аз жеш, сестимал аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу. Жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жакшы эле турган эне сулун эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томок муну кайрылып, жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепте закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томок муунун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып, кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап, жылуу созулат. Муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калын китепти мөлчөр менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо, бир кабат сүлгү коюп, ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичтүү зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп, сынап көрсө да болот. Ушунча элебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 29 күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 5-айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиң Белоруссия зунтуңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапар аттуу желилиш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитет элдегин катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп, элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
0: Ли Чанг Оуянын дайымдоо иштери жыйнарышын башкарып ачты.
1: Ваң Конин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшери бириктөө кеңешүү маек жыйналышына катышты.
0: Гоуян агартууну өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Партия туусу негизги катмар биринчиэмде бийик челбирет аттуу желилеш кабарыбызда бүгүн аралды сактап чекиранын курган коммунисттердин Тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер Жунго коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгүү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-айдын 29 күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпиң Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуңу Лукашенко менен жолугушту. Ши Жинпиң мындай көрсөттү: Жунго менен Белоруссия өз ара ишенген, өз ара колдошкон чыныгы достук.

0: тұрдын. Ортоқ өнігіп-күлден өдегі жақшы өнектөштірдін. Ары дайымды жалпетке стратегиялық өнектөштірдін. Джунго Белорусия байланышы илралық бұрын чапқындардың сынағынан өткен. Жақынқы жылдардан бері алқуң ғайында өнігін ішке ашырып, тарықтағы ең жақшы мезгілге кірді. Тараптардың саяси да өзіра шенісі ұйыл таштай бекем. Бірақақ бір жолды чоғыр сапатта чоғы құру таулғалары мол. Түйінді қызматташы түрлері мұқты жылыштатылып, көп тарап шайкешісі мол өнімді болуда. Чындық, Джунго Белорусияның дайымды жанжатлы қызматташыны тереңдетусі тарықтың өнігі шарданына шайкешіп, екі мемлекет елінің түпкі тылабына лайық келе тұрғанын дәлелдеді. Си Цзиньпин мындай бұйшықтады. Джунго Белорусия стратегиялық сөйлесуіні сақтап, тараптар байланысын жоғары деңгейде уланду алға қарай өнігесін түртмектеп, екі мемлекет еліне аң сайын жақсы бақыт жарассақ. Джунго Белорусияның мемлекет елі құқығы, өз алтыншалығы және территория бүтіндігін қорғап, өз мемлекеті орнына лайық келген өнігі жолында жүресін қолдайды. Белорусияның өнігі құрылышы үшін шамасы жеткенше уланду жардан беруіні қалайды. Екі мемлекет арғай тараптардағы байлықтарды қозғатып, бірақ бір жол құрылышын түртмектеп, нақтылы қызматташу ішкі маңызын байытсақ. Джунго Белорусия менен чогуу кол кармашып, адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруп, төрт чоң жер шары демилгесин иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу көп тараптуу механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди. Өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Джунго Белорусиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү. Эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жалпы этке тереңдеп, Белорусиянын экономикалык оом өнүгүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белорусия Джунго менен болгон байланышка өскүлүү маани берет. Джунго менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салаларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шары демилгеңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түрткмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Джунго менен чогуу Илра район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ван И көрүшүүгө катышты. Джунго элинин бактын көздө, Жуңхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Джунго Коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жүнгөчү замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калыкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-нчи курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыкты нарылтуу чабыл күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптаган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап эл деген эки катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы отурган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи тайханшан тоосунун ичкер райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотубан кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужатай кыштагында кыштак тургундары жаңы кузугарын мөмө чөмө жашылчаларды терип ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айыл кыштак саякат эс алуу районунун жалпылай өнүгү жоспоруна негиз 2030 жылга барганда бул жерде чордондук кызыл изилде окутуу экологияны көрүү айыл чарба аракат эс алуусу бир тулуплаштырылган айыл кыштак саякат эс алуу районун курдуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин тайханшан тоосунун ичкерисине жайгашкан бул айыл кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. Ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан Тайханшан тоосунун чордондуу тилкелеш өзгөчө кыйшылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотобан кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү эле. Партия 18-нчи курултай жабылып узун өтпөй башчы Си Цзиньпин Фупинг ооданына келип кембагалдарды жөлөө кызматын текшерди. Дал ушул жерде башчы бүт партия бүт мамлекетке кембагалдыктан арылтуу чабыл күрөшүнө аттануу буйругун түшүргөн. Жүнгөрүн кембагалдарды жөлөө ачып өнөктүрүүсү кыйын маселелерди чечүү өткөлгө чабыл жасап милдети бүтүрүүнүн соңку чамыны баскычына кирди. Башчы Си Цзиньпин туу ашып дайраларды кечип чордонду тилкелеш өзгөчө кыйынчылыктуу райондорго тереңдеп барып кембагалдарды жөлөө кызматын тыгыз текшерип иликтеди. Алгач жолу кембагалдарды төп жөлөөнү ортого коюу кембагалдыкты азайтуу түшүнүгүн төптөштүрүп жөнгө салууга өзгөртүүнү түртмөктөдөн кимди жөлөө ким жөлөө кантип жөлөө кантип арылтууну түзүм мүнөздүү орундаштырууну айкындоогочу анан жалпы этке алдуу коом куруп чыгууда бир да кем болбоону системалуу орундаштыруугача Анан дагы 2020 жылга барганда аз жол коюлуп жаткан өлчөм боюнча айлыкта кыйынчылыктуу жан санын баарын кем багалдыктан арылтуудай олуттуу баадага чейин 10 000 чакырымдык сапарды жүрүп элди баарына жогору урунга коюп башчы Си Цзиньпин тарыхый жоопкерчиликти чечкин аркалады. Бүт мамлекеттин жогору төмөнүндөгүлөр буйрук туккан замат аракетке келип Миштер ажалуу Шужи кем багалдарды жөлөнү кармап 255 000 кыштакта туруштуу кызмат атырети 3 000 000 ашуун биринчи Шужи жана кыштакта туруштуу кадрлар айлык кыштакта тамыр тартып бир майдан тоону талкалаган кайрат менен алып барган 100 жылдык кем багалдыктын арылтуу чабуулу жалпылай кулач жайдырылды. 8 жыл талыкпай күрөшүүдө бекем туруп чуңхуа улутун канча миң жыл чырмаган кем багалдык маселеси түбүнөн чечилип 100 000 000го жуук айлык кыштак кем багал жан санын баары кем багалдыктан арылып 832 кем багал оодандын баары кем багалдык атын жоюп 128 000 кем багал кыштактын баары кем багалдык катарына чегинди. 2021 жылы Жүнгө коммунисттик партиясынын курулгандыгын 100 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында башчы Си Цзиньпин биз биринчи 100 жылдык күрөшүн иш чаранын ишке ашырып жуңхуа улуу жергесинде жалпылай алдуу коом куруп чыгып мүлдө кем багалдык маселесин тарыхый мүнөздү чечип азыр көтөрүңкү маанай менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруп чыгуу экинчи 100 жылдык нишанын көздөй илгерилөөдөбүз деп олуттуу жарыялады. Коомдук камсыздоодон турган бул мамлекетти башкарып элди бакубат кылуу чоң маселесин эмечиктеп башчы Си Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшы өртүүнүн акыркы түйүнү жок деп бышыктаган. Балдар тарбияланы алуу үйрөнүп билим ала алуу эмгектенип акы ала алуудан ооруганда дарылана алуу картаңдар күтүн алууга чейин андан дагы турууга конушу бар болуу алсыздардын жөлөгү бар болууну башчы Си Цзиньпин дайыма эстеп баштан аяк көңүлүнө түйүп келет. Башчы Си Цзиньпин замандаштырууда кагаз үстүндөгү көрсөткүч сандуу маалыматка эле карабай зарылы элдин бактылуу соо болуусуна кароо керек деп бышыктаган. Элди борбор кылуу түпкү наркынын бекитилүүсү кудум кеменин басырык ташындай жүңгөөчө социализм иштеринин опурталдуу кездеринде туруктуу күчтү сактап толкун жиреп салмактуу алдыга жүрүүсүнө кепилдик кылды. Жаңы доордогу эл турмуш курулушу 3 айкын өзгөчөлүктү көрсөттү. Биринчи саясат менен камдоо майда парчалануудан системалашууга карай өзгөрдү. Экинчи тейлөө мазмуну негизги камсыздоодон жогору сапатка карай арым таштады. Үчүнчү камсыздоо чөлкөмү нопустагы жан сандан дайыма туруштуу жан санга кеңирди. Бул башчы Си Цзиньпиндин эл турмушу эң зарыл деген бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук айгинеледи. Башчынын табыштоосун эсте бекем сактап жаңы доордон бери мамлекетибиз төмөнчекти бекем сактоо зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүү түзүмдү кемилдендирүү болжомду жетектөөдө кызмат оерүшүндө бекем туруп бир катар алгылыктуу жетектөө мүнөздүү ысылат чараларын арт артынан чыгарып эл турмуш саласындагы түзүм курулушунда системалуу өзгөрүүлөрдү ишке ашырды. Төмөнчекти сактап торду тыгыз токуп элдин бакубат турмушуна бекем тирөөч болду. Мамлекетибиздин негизги дарылануу камсыздандыруусу негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы бирдей 95% ашууну сактады. Ушул дүйнөдөгү көлөмү эң чоң коомдук камсыздоо тору 1 400 000 000 ашуун элдин бакубат жашоосундагы бекем тирек. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиздин шаар шарчаларында жаңыдан жумуштангандар ар жылы туруктуу 12 000 000 кишиден ашуун артып тургундардын киши башындык орточо акчалык кирешесинин артуусу менен мамлекетибиз ич көндүрүш жалпы наркынын артуусу негизинен тең кадамда болду. Коомдук куткарып жардам берүү системасы каптаган обекттер эбак төмөн турмуш кепилетиндегилер өзгөчө кыйынчылыктуулардан жумуштануусунда кыйынчылык бар үй бүлөлөргө узарып кем багалдыктын арылтуу чабуу табылгаларын бекемдеп узартуу менен бир убакта айлык штаттарды күлдөндүрүү менен өнүмдүү жалгоону ишке ашырды. 2025 жылы мамлекетибиздеги милдеттүү агартуунун бекемделүү салыштырмасы 96% ашып жогору даражалуу агартуунун жалпылай окууга кирүү салыштырмасы 61.3% жетти. Учурда мамлекетибиз мамлекеттик чөлкөм дарылоо борборунан 100 ашуунун куруп бүттү. Орто батыш бөлүк сыяктуу сапаттуу дарылануу байлыгы бирчема алсыз өлкөлөрдү жалп этке каптады. 1300 ашуун одан даражалуу доктуркананын тейлөө жөндөмү 3 даражалуу доктуркананын деңгээлине жетип барган сайын көп киши эшигинин алдында оору көрсөтө ала турган оорусун жакшы көрсөтө ала турган болушту. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздеги кишилердин орточо болжомдогу өмүр жашы 79.25 жашка жетип орто жогору кирешелүү мамлекеттер ичинде алтын корунда турду. Муну менен бирге мамлекетибиздин негизги жалпылык тейлөөсүнүн тең салмакташуу деңгээли туруктуу арымда жогорулап жалпылык маданият сыяктуу тейлөө тору шаар айларды каптап эл жочулуктун рухуй маданий турмушу күн сайын байыды. Шаар айыл жоролушуп өнүккөн жаңы түзүлүштү куруп бүт элдин жогору сапаттуу бактылуу турмуштан чогуу баарлануусуна өбөлгө түзүлдү. Жакынкы 5 жылда мамлекет боюнча шаар шарчалардагы эски көйнөк конуштан жалпы 240 000 ашууну өзгөртүлүп 8132 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы 170 000 000го жуук коомдук конуш тургунуна тейлөө жасап жашоого жайлуу шаар негизги түсүн сызып чыкты. Айлык кыштактагы кооптуу үйлөрдү өзгөртүүдөн баары удандарга жогорламдуу таш жол жалгоо баары кыштактарга эндүү алкак жалгоого чейин жаңыча шаар шарчалаштыруу жана айлык кыштакты күлдөндүрүү мыкты жылыштатылып катышып, чөлкөмдүн шакеш өнүгүсү ан сайын көп кишинин өнүгү табылгандардын ортак баарлануусуна өбөлгө түздү. Жаңы доордогу жүнгөдө жолдо Си Цзиньпиңди өзү кылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун бекитип, ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштеп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатуу улуу сапарында ан сайын жагымдуу эл турмушу жооп кагазын жазууда.
1: Гоуян зоолиси Ли Чаң 6 айдын 29 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, жасанды акыл жөндөм өнүгү абалы жөнүндөгү доклад тогуп, учурдагы тышкы соода кырдаалы жана соодада күчтүү мамлекет курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеп, 15-5 жыл көмүртек чокун аркы аракет долбоору жана жалпы элдин ден соолугу 15-5 жылдык жоспорду карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жасанды акыл жөндөмдүн өнүккөн бет алышын тереңдей игерип, колдоо саясаттар жана жөнгө салуу системасын кемелдендирип, өнүгүнүн белсендүүлүк укугун бекем игерүү, жасанды акыл жөндөмдү жаңылык жаратып, бөөсүнү колго келтирүүнү зор күч менен жылыштатып, алгылыктуу техника өткөрүнө чабуул коюу жана ашаан чоң көлөмдөгү акылдуу эсептөө тобун курууну басымдатып, жогору сапаттагы сандуу маалымат менен камдоону күчөтүп, керканалардын негиз изилдөө жана алдыңкы катары изиктөөнү кулаш жайдыруусун колдоо, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, мамлекетибиздин чарба системасы кемелдүү болуу, асыгатмалуу майдан көрүнүш мол болуу сыяктуу артык көрсөтүп, акыл жөнөмдүү түшүм жана тейлөөнү көлөмдөштүрүп, соодада колдонууну басымдатууну илгер сүрүү, жасанды акыл жөнөмдүн коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, илим техника этикасы сыяктуу түзүм белгилемелерди кемелдендирип, ийкемдүү ылайыкташкан даража түргө бөлүнгөн коопсуз көзөмөлдөп башкаруу системасын тургузуп, эл аралык жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу кызматташтыгын күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: тышкы соода өнүгөсүнүн жакшы кырдаалын сактап, сенимдүү насыя, сенимдүү камсыздандыруу сыяктууларды колдоо эркинин зорайтып, сапаттуу товар жана тейлөөлөрдү импорттоону кеңейтип, соода тирөө системасын кемелдендирип, жалпылык тейлөө куруп, импорт экспорттун тегиз өнүгүсүн түртмөктө. Тышкы сооданын сапатын жогорулатып, өнүмдүн артууну илгер сүрүп, товар соода даңктуу марка таасир күчү менен түшүм кошумча наркын жогорулатып, тейлөө соода санар соодасын күчтөндүрүп асылдаштырып, соода жаң кесип турбаты жаң үлгүсүн басым жетиштирип зорайтып, соодага каржы салууну бир турукташтыруу, ички тышкы сооданы бир турукташтырып, өнүктүрүүн жылыштатуу, өз белги ашып жиберүүнү илгер кеңиртип, эл аралык экономика соода тартибин коргоп, чет элге катыштуу коопсуздук камсыздоо жөнөмүн күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: көмүртек чокун аркы көмүртекти нейтралдаштыруу жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курулмасынын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгер сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу, түйүндүн сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курулмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбаны жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон белгилеме өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илимий тартиптүү кулаш жайдырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айлануусун ар кайсы сала ар кайсы алкаларына жоорлоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу басым жылыштатылып, элдин соолук деңгээли уландуу жогорулоодо, бүт өмүр мезгилинин соо тейлөө системасын куруп, байлыктарды орундаштырууну биргелки жоспорлоп, дарылоо камсыздандыруу сыяктуу шайкешүүлөрдү күчөтүп, журчулукту системалуу улантылган сапаттуу жогору өнүмдөгү соо тейлөө менен камдоо керек. Соо чарбаларды күч сала өнүктүрүп, колдоо саясаттарын кемелдендирип, саламаттык саласындагы жаңылыктеги тейлөө кесип турбаттарын жетиштирип зорайтып, соо түшүм менен камдоону молуктуруп, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, журчулуктун камсыз керектөөсүнө, соо турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Мамлекет ички базарын куруу боюнча текшер бийликтөө кеңеши маек чинарчы 6 айдын 29 күнү Бээжинде ачылып, байланыштуу демократтык партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз ишмелер кулаш жайдырган түйүндү текшерип бийликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдо Си Цзиньпиңди өзү кылган ЖКП борбордук комитеттин жүнгөчү замандаштыруу жалпы кырдаалын көздөй кармап жасаган олуттуу чечими. Биз башчы Си Цзиньпиңдин күчтүү мамлекет ички базарын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана ЖКП 20-чы кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүбүз чилештирип, борборду имерчиктеп, чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турумун жогорулатуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгү калыбын куруу жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөрүн стратегиялык тиреги. Ысылаатты бирдемжи жалпылай тереңдетүү жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет. Жүнгөчү социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде күчтүү мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштеринин өнүгүсүнө кеңири көңүл уйтуп, күчтү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан көңтөштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Жыңжембаң, Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Диңжоңли, Жүнгө демократия жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафон, Жүнгө Тайван демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Суухуй, партия топ ишмелер өкүлү Голи маек жыйналышында текшер бийликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелки энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмөсү атын тереңдету, маданет керектөсүн кеңирту, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңдетүү жолго коюу, өнүмдү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганжи жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жакында агартууну өнөктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде агартууда күчтүү мамлекет курууну басымдатууну орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын жалпылай изчилдештирип, агартууну алдын өнөктүрүүдө бекем туруп, партиянын агартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, агартуунун илим, техника жана ишмелерге тирек болоо ролун күчөтүү, агартуунун жалпы тейлөө сапа атын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жактуу эмерчиктеп, 23 түрдүү түйүндүү милдетти орундаштырып, агартуу байлыгын алтын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемилдендирүү, агартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмелерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоо карата системалуу орундаштыруу жасады. Агартууну илмий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, агартууга баа берүү ысылаатын тереңдетүү, агартууну сандарып акылдаштыруу ысылаатын жылдатуу сыяктуу 6 тараптагы универсал ысылаат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асык атма түбүндөгү толук курс жогоруку жайлардын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгирлетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдүү орундаштырды.
1: 1-ci iyuldun aldığında Argasiyeler türlü ıngayda göp türlü kıymıldardı kulaş çaydırıp, partiya kurulgandığının 105 yıldığın kutuqtap, kalın partiya mücelleri kadrlardın Murat Şiye'nin bir demci bekendip, yelige degen meyir mahavatın koyulaştırdı. Хайнан Хайко миң жаңы партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, баардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. Көпчүлүк көмтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдө ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаңы партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхый көргөзмөсүн экскурсиялоо, жүздөн ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүнү угуу, көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы КАР партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү, атайын тема партия сабагын угуу барышында партиялуулук тарбиясын кабылдады. Жаңсу Хуаян көмтөрүштүк каармандар рухуна мурасты кылып, алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактоо негизги тема партия күнү кыймылын кулаш чайдырып, жаш партия мүчөлөрү негизги катмар кадрлар Лю Лау Жуаң 82 каармандар көрүстөндүгүнө келип, каармандар эстелик мунарына урмат билдирди, ары гүл тартуулады. Көпчүлүк көргөзмө сарайга кирип, чыныга балып саканасында жапон чапкычтарына каршы туруу согуш отун эскерип, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезиништи. Жойжаң Сүйчаңда партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы көчүрмөндөр шыйсынын эстелик сарайын аралап көрүп, микро партия сабагын угуп, кызыл рух учугун улантты. Анхуй Анчин негизги тема партия күнү кыймылын пионерлер отрядынын мурал жетиштирүү иш түндүрүгү менен тереңдей жоорлоштуруп, жаш өспүрүм балдарды кызыл аңгемелерди угуучудан аңгеме баяндоочуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Ходин партия мүчө кадрларды кызыл изди издеп, жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдери көрсөтүлгөн Хотоу Ялсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, ишеним түү булун бирденчи бекемдеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякатта баргалуу кызыл шаардан тосуп алды. Бүт мамлекет Наргас элинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян рух менен тереңдей таанышып, Мурат Шиенимин бекемдеди.
0: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым-айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чоксунан алып келинген сакталма буюм, аралды коргоп чекараны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрүнүн нече он жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Чекеси көөнөрүп түсөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоочу Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чекарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун борону төрт мезгил чыгууда начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктусун баш ийдире алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан баштады. башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мели бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аземи эзелтен үзүлүп калбаган. Ваңжыйсай көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200-дөн, чыгаруу ирес саны 10 000 ашып, партияга акчылык болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваңжыйсай мурда Кайшан аралы кичик болсо да Жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жүнхуа айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Ал эми Жүнгө деген кат оюлган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктен ашкан памыр бөксөсүнөн келген. Синжан Уйгур автоном району Кызылсу Кыргыз автоном областы Улуучат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир ишти иштейм, ата мекен үчүн чек араны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чек ара коргоочусу катары Бурмакка молду чек ара линиясындагы сансыздаган ташка Жүнгө деген катты ойду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Ал мурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичүү таштарга өз колу менен

0: Тен арасындағы жаң ұрпақ қаралы сақтаушылар арғыны бір жыл өтуші ту шығару әсемін жалғастыруда. Памыр бөксесінде жас шекара қорғаушылар Авал Қытайлы Бұрмақан Чоңөнен жүрген есім бойлы шекараны қыдырып, шекараны сақтауды. Бұл мамлекетті бекем қорғау Туу теңіз арасында ұрпақтан ұрпаққа уланып, жаңа дәуірдегі коммунистер рух санжарасындағы қою түпкі түске айлануда.
1: Мамлекеттік статистика идарасы бүгін жарияланған сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөп өнүгүп, бүт жылдан ишке ашырган тижарат кирешеси 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласы жетектөө ролун уландуу көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жарыя берүү терөөсү, санар басмасы сыяктуу кесип салаларынын өкүл кылган Маданият жан кесип турпатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59.7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1.8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бирчама ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият керканаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12.1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоорулуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түрмөктөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-чү кезектүү жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байланталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттерин замандаштырып өнүгүү аңгемесин жандуу баяндап, жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынчтык өнүгүү кызматташуу, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынчтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүү өнүгүүсү үчүн ийгилик күч кошуу керек деп карашты.
0: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу баштыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймылын кулаш айдыруну орундаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштануу турпатындагы эмгечтер, ийкемдүү жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндүү көңүл бурулат.
1: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жоңгуанхы ЖИСИ базасы 100,000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 миллион киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 миң тонна көмүртек кошкучкалын аз кое берген кетеди.
0: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, жүнгө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Жүнгө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди баш корунга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп өнүгүү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө өнүгүү сапарында бекем кайратын көрсөттү. Жаңгырталдын жаңы талаптарына өзгөлтүксүз ылайыкташты. Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу көптөгөн салалардагы жетишкендиктери кишини абдан ынандырат. Баш ийчи Си Цзиньпиндин илим техника өнүгүүсү, ортак гүлдөнүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ортого койгон бир катар зарыл идеялары жүнгө элине бакыт жаратып эле калбай, дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы, улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган он канча жылда мен жүнгөнүн баардык тегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айыл кыштактарды аралап көрүп, кишилердин жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, ооз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк өзүн кемелдендирип, нактылуу иштеп, мамлекетти гүлдөндүрүүнү бышыктап келет. Менче мына бул жүнгөнүн өнүгүүдөгү сырлардын бири. Эл аралык ишмелер мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгө элине жетекчилик кылып, колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жаткыратты. Гүлдөнгөн, ачып жиберилген жүнгө дүйнөгө ансан көп туруктуулук алып келди. Мен Сингапур эл аракети партия борбордук комитети аткаруу комитети жана жалпы партия мүчөлөрү атынан жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайм. 105 жылдан бери жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү баштап терең өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Бул жетишкендиктери жүнгө элдин турмушун зор даражада жакшыртып эле калбай, дагы жер шаар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Жүнгө Коммунисттик партиясы жүнгөрү жетектеп, узун мезгилдик жоспорлорду түздү. Ар кишини таң калтырган өнүгүүлөрдү ишке ашырды. Төрөгө Ши Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырлаш ортотулкусун куруу түшүнүгүнөн мамлекеттер арасындагы байланыштын натыйжасыз таймашы эместигин көрдүк. Ар кайсы мамлекеттер өнүгүү барышында өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырса болот. Бул түшүнүктү аябай куптайм. Жүнгө өзүндүк жеңиштүү өнүгүүлөр аркылуу жер шарын туруктандыруу ролун көрсөтүүдө. Жүнгө Коммунисттик партиясынын артыкчылыктарынын бири дал биргелки жоспорлоо жана жоспорлоо.

0: болып, узакы көз чабыт аркылуу аракет нишанын бекитип, зээн күч чогултат. Быйыл жүнгонун 15-чи 5 жылы башталган жылы. Бул жоспорлор өкмөт катмарындагы нишан болуп калбай, жүнгө элинин үмүтү менен эң сөөсүн аркалаган. Жүнгө ар сала өнүгөсүн тең илгерлөөгө жетектейт. Ошол менен катар жүнгөдагы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кызматташтыкты кулаш жайдырып, тыныч туруктуулукту коргоп, орток өнүгүн ишке ашырууга күч салды.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Көптөгөн маалымат аралчылары 28-чи күнү кабарлап, АКШ мансаптарынын АКШ менен Иран өз ара чабуул кылууну токтотууга макул болуп, техника менен өздүү сүйлөшүүсүн улантып жатканын билдиргенин айтты. АКШ маалымат аралчылары кабарлап, АКШ Иран эки тарап тегинде 30-чу күнү Сирияда Иран өзөк планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30-чу күнү Катардын Ордо калаасы Дохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади бүгүн ушул аптада Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
0: Венесуэла өкмөт жагынан 28-чү күнү жарыялаган маалыматына караганда Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар саны 1450 жеткен. Азыр жер титирөөдөн кийинки алтын убакыт 72 саат өтүп болду. Көп тармак куткаруу күчтөрү жер титиреген апат районунда уланды издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырууда. 28-чү күнү жер титирөө апаты оор болгон Лагу Айра штатында бир ата бала жер титирөө көрүлүп 4 күнгө жуук убакыттан кийин куткарып алынган. Венесуэла өкмөтүнүн жалпыга билдирүүсүнө негизделгенде учурда 33 киши куткарылган. Венесуэланын убактылуу зунтуң Родригес 28-чү күнү оор апат району Лагуайра штатындагы электр менен камдоо 75% чейин калыбына келди деди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 28-чү күнкү кабарына караганда ошол күнгө чейин АКШ Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон оттогу токой өрт аянты 370 чарчы километрден ашкан. Мындан башка Юта штатынын чыгыш бөлүгүндө дагы көптөгөн токой өрттү сызыл жайылып, жакын айланадагы Колорадо штатынын батыш бөлүгүнө таасир көрсөткөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

Урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка малынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн

Сүйүктүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган Шеок. Ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы, азыр сенин жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда барбы түйшүк, жана багын кайгыга көмүлбөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу коюп бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундагы ак муздоо деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке, жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун кадыр уулу.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үшін менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Қырғызча Нұрсалы радиосы эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сарамастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптынын районундук партком Назарья үйрөнүү борбордук группасы атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
2: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордонду көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет аражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ички ажатты илгери сүрүү бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
2: Арал шаарынан көзгө буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук партком Назарья үйрөнүү борбордук группасы кечээ 6 айдын 29 күнү атайын темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жуңго улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдады. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынам райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети, Аптынам райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткезилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңго улуттук ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ыслаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаожаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, баш жууч Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңырык жаратуу. Иш жүзүндөн өткөрүүдө жаңырык жаратуу, түзүмдө жаңырык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарыл идеянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар, принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө Жуңго тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн, аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илими ички мазмунун, назарыя сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назарыя кайнарын терең үйрөнүп,

0: өнөздөштүрүп анда камтылган Бекем Мурат Ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңылуур партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назариясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партияны жалпы өткө катаан башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочиан мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Абдырам райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгырыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү чилектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Башта Акбор партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белсенүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Жинпинг өзү кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш ушуучу Ши Жинпинг көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Башта Акбол Назарая менен куралданууну күчөтүп, Ши Жинпинг жаңдоор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдодо бошошпой бекем туруп, калың партия мүчөлөрү кадрларды Мурат Ченимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуруу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Башта Акбол кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаан боюнсунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, аркылай эле турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Башта Акбол негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүү негизин үздүксүз бекемдөө керек. Башта Акбол стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолу коюлуу ички эрежеси рухун катаан аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуруу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Башта Акбол стили таза, маанайы дурус, саясий экологияны жетиштирип, саясий менен аруагдар алпырышуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаан сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнүн жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Башта Акбол партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткум партия группалардын партияны жалпы бетке катаан башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштеринен мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Абдырам райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, Абдырам райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарай көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордондуу көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу, жаңыча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы толку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук, жаңы түшүмдөрүн чордондуу жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы тулку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөзмөгө катышкан Гуанжуу шаары, Вэйхуан жыгаччылык чектүү шериктигинин баш лидери Куже Фэн, шериктигибиз тактай материал, жасалгалоо сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып, Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көөн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга эликтирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуш көрсөтүп, маркелерди туңгуш тааныштырып, түрлөрдү туңгуш жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун абарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шанган шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында эле Орто Азиялык достор менен көрүш алдык. Соо деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
0: Шинжаңды такынчыктап Азия Европаны жалгаштырган мамлекет даражалуу экономика, соода салтанаты катары Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август Полот Темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы Полот Темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, Полот Темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү зоотунун мудуру инжинери Леулей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогоруда жарашкан акыл жөндөмдөшкөн жашыл эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып өткөй көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк полот темир, көмүр кен, темир кенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары бизден бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптурук шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү. Шийүүчүн айраны, сымайүн уну, теншаңхуң, тамакка иштетүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон баргы сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү, түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сырткы каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чынлин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн карт досу Шинжаң Тяньшань лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ак эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонттоо, асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды үстүнөрүп, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоңжен Чаң кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын каптап эле калбай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ансайын жакшы өттөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ансайын оңтойлуу экенин көрдү.
1: 9-нчы кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу бүт барышта көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы көмүрдөк сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүртекси сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. 6 айдын 29-нчу күнү түштөн мурда 9-нчу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу Азия менен Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң көмүрдө кое берүү укугу соода борбору 9-нчу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрдө кое берүүнү эсептөө, жашыл булганма кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүрдек сындырууну шыдыр аяктатып, Батыш Түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрдө кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган туңгуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжаң көмүрдө кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш-чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүрдө кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-нчу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштө электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүрдө кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгү атайын районун куруп, жаңы энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айлампалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айлампалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, ысырапчылык көрүлбөйт. Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
0: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү кыймылдар улашы айдырылып, Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютууга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Биринчи июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктер көргөзмөсү экскурсиялоонун жогору белесин отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүп

3 шаар тургундары саякатчылардын аягы үзүлбөдө. Көргөзмө залынын ичинде 1600'ден ашуун баалуу сүрөттөр, 1400'ден ашуун чыныгы буюм модели, 150'ден ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жумго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу бир ниетте жапалуу күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ваң Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмдөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөрү аткарган номурлар менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчыйоо ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жарышы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмдөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Саван шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші шыдан келген қарт партия мүшелері, қарт кадрлар бір жерге шоғырып, хор, көрінішті театр сияқты формулар арқылы партияны сүйі, мекенді сүйі чынығы мейір мақабатын тұйынтты. Қызыл Кутиен, Қызылан кеме, Қызыл маданият, чегараны балқытты негізгі темалы үгіт лексия қимыры жақында құтыбей одан.

0: Негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Оньяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. 1 июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шуучусу. Кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эс калып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-нчи курултайынан кийин өнүгүү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28 000 юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошондо. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал, оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгүү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтен жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта Рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Маметжан Өмөрдүн журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан болгон негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди: "Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм. Булукей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом."
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаң карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо күчүн берекеттүү чыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карыз салууну илгери сүргөн орто жакан майда керханалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карыз салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керханалардын заемы порталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керханалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карызын борбордук малия, автоном райондук малиядан айрым-айрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшияң картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди: "Биз чама менен 30 000 юандык өсүмүнө жардам берүү толуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясат көчмө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук." Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижарат негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдоону жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайган.

0: жылдарында күтүнү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл, чекени сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керканаларга нарып жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чуңго соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарыктуу акча мамиле иштери бөлүмү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүш ишканасынын орун басары баш директору Уюң Че мындай деди. Карамагындагы чекени сатуучу соодагер, маданият, саякат керканалары, зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөө сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, Симдик ыңгайындагы сатууну кылаш айдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз.
1: 6 айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин Жуңго айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10000 молук тилке, 100000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 килограмм болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10000 тилке, 100000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу мөлчөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык

0: Sonun Ceri. Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багыраш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багыраш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздары. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүмүн кубанычын утурдап алды. Багыраш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лак кабарык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир барча балык туйлап киши кубанган мол түшүм көрүшү калтынып, Дах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаңпаң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди: Эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл Нах майданында дагы ыр бий оюн номерлери, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багыраш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймылында маданият туюну, экология саякаты өзгөчө чүйгүндө, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багыраш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактыруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салтсана жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнунун өзөктүү ленияга кырып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжиги мооруктурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөнүйү балыгынын 150 миң чабагы ша тенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөнүйү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапай айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн жың ооданы Ша тенжи суу иштери түйүнүн 2-чи мезгилди курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы ложоң чөнүйү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку кое берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Ша тенжи суу түйүнү 2-чи мезгилди курулушун курууну башкаруу идарасынан инжиниери Шин Лей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Кое берүү акырлашкандан кийин жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Бортала обласы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, кое берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Бортала областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Таңху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчи тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, кое берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздары.

0: Жакында Шинжаң турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчүн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
1: Шинжаң Таңбаңчың урандысынан 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тоуп гана урандысы. 3 жердеги шаар дубалын ачуу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өзү аптоуна айдоо саякат өрүшү Зузуча жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоуна айдап сапарга чыгуу багытын жарыярады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңдуу сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиялуу аптоуналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айранда.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, ардақтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу агармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоон айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

Gurgu müldür, gugumdun, erkesisin, aydınımdın, acarı, erke uşum, kızgımsın, ırımsın, jomogumsın, sıy olupsun, sırımsın, ertenimsin. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркатын аткаруусундагы Акуу мендин кызыкчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, оборун жазган Дамыл.

сүйіктүү каармандар, эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдуру Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мори оданнан Доңчың шаарчасы Шинжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун алымы Жу Иңчүн жана анын коллективи коондарбы сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Колжа ооданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Дуңчуң шаарчасы Шинжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпун айдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Дуңчуң шаарчасы Шинжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпун айлар ар тартынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шинжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хы Жимбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрүп алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барбайыштоо аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айлык кыштак чөйрөсү Шинжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ваң Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем».

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миң юанга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликте Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

урматтуу радио угармандар, жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагуу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып, катар-катар рет-рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Мамлекеттік қоғын дарбыз кесіпі техникасы естимасы адысы Джунго Айыл Жарба Илімдер Академиясы Батыш бөлігі Айыл Жарба Изілдеу Борборы Батыш бөлігі өзгөчө қоғын дарбыз сортын жетіштіру жана жеңіл жөнек өйлөштірілген өстіру жаңлық жарату тобының башқы алымы Джу Йинчун таныштырып мындай деді. Сабақта илінген дарбыздар чоң емес, бирок ар жақтан жарықтық қабылдайды. Сапаты жақсы, жегіліктүү. Ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийсай 2-чи номур, цөйүү 3-чү номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 миллиметр айланасында. Кабыгы жука, мөмөлү, ширнелүү болуп, стролу өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт эсептелет. Бул түрдүү өстүрүү үлгүсү Борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө түбүндөгү сабакта иринген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр бышып Турпан шаары Биңтуан 6-чы шыгысынын Фансаухуу дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңертилди. Жуинчун бир дарбызды үзүп, пычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди. Тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширнеси чыкты. Татып көрсө, ооз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында болуп, 2-3 адам бир жолун деле жеп түгөткөлү болот. Жөрүлгөлү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил эле өстүрүүгө болот жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт сыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай, жана өлчөмдүү башкаргалы болот.

то органик терсемирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалары зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лаулунхо дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Чу Иңчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюунун мыкты чеберлери. Ардактуу радио огармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Акулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативинин акыл жөндөмдүү ылымда басырмасына киргенде жылуу ным аба жүзгө урулат. Бардык жери жашоо күчүнө толгон. Сус жашыл жана түркүн түстүү гүлдөр көз уялтат. Кыргырларда өстүрүлгөн гүл майсалары тобуракты жарып чыгып, жалбырактары жайылып, гүл эгүүчүлөр бул барышты сугаттоо, жер семирткич себүү, температураны теңшөө менен шашылыш болуп, бул баюу гүлдөрүн көңүл коюп асырап жатты. Көмөктөштүк кооперативинин башкаруучусу Тешиу Мэй мындай деди. Азыр чоң жалбырактуу таш алма дарагын көчүрүп тигип жатабыз. Быйыл 30 000 түптөн ашуун жаш көчөт жетиштирдик. Жаш көчөттөр негизүүсү өз алдына калемче кылып тигүү жана үрөөн чачып эгүү деп эки түргө айрылат. Үрөөн чачып эгүү майса жетиштирүүсүнүн өсүү тездиги акырын болот. Базарга салуу убакты калемче кылып тигүүдөн кийин болот. Биз вакыт айырмаландырып, базарга салуудан турган сатуу үлгүсүн колдонуп, базар вакыт айырмасын бекем кармадык. Калемче кылып тигип жетиштирилген көчөттөрдүн өсүүсү тез болуп, быйыл 5-нчи айда базарга салынып, сатылып жатат. Үрөөн чачып эгүү аркылуу жетиштирилген көчөттөр 2 ай айланасында астайдыл барбайыштылгандан кийин 7-нчи айда базарга салынуусу божомолдонууда. Эки түркүм көчөттөр базарга салынып, сатуу убакты айырмаландырып, базар соода мөртүн дагы да бекем кармайбыз.

Көмөктөштү кооперативинин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 000 түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштү кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 миллиондан 8 миллионга чейин ашырганы болот. Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле

Ектүрдүү көчөттүн жалпы кирешеси 700 миллиондан 800 миллионга чейин болот. Садык Юзу айылы Садык Юзу кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каюже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 миң юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 жылым табастырманы бир жактылуу кылып, 35 миң түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбай иштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешин ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагы да көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Кыматуу радио огармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчүн жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өсүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юзу айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио огармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан-чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинен кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Котен аймагында жамгыр көп жаады. Котен шаарынын күндүк жаан-чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Котен, Кашкар, Кызылсуу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылыгы апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Убагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу, апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөнүп, 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп, алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6,840,000 ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин, чукул абалга теңдейлештирүү, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Аба тооданы, Куру чөл шаарчасы, Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топтомолук толмош майлуу шапталы жапжашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужаң мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 кг.

жетет. Экологиялык мөмөзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк пышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүш берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты, түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынан универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешеси 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВЗШ өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанчжоу, Шианга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калтай Айла кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды. Түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликот району Сиңим айылы Мордук кыштагына жайгашкан Шенжаң Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу сәмвен балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн сәмвен балыгын Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отелдегі өрөөчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 29-чу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 5-нчы айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпин Белоруссия соңу тоңу менен жолугушту.
1: Жунго элинин бактын көздө, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Улуу сапараттуу желелиш кабарыбызда бүгүн партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Жинпинге өзү кылган партия борбор комитет элдегин катты мамлекетти күчтөндүрүү курулушу булутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бедерлеп элдин кооз турмушка деген умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканганын көрсөтөбүз.
0: Ли Чан Гоуянын дайымдоо иштери жыйнарышын башкарып ачты.
1: Ван Хунин күчтүү мамлекет ички базарын куруу текшери бириктөө кеңешүү маек жыйналышына катышты.
0: Гоуян агартууну өнүктүрүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты.
1: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы кыймылдарды өткөрүп, Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
0: Партия туусу негизги катмар биринчи эмде бийик желбирет аттуу желдешке барыбызда бүгүн аралды сактап чекераны коргогон коммунисттердин тоо деңиз арасында мамлекетти бекем сактаганын көрсөтөбүз.
1: Эл аралык ишмерлер Жунго коммунисттик партиясынын элди борбор кылган бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгүү кереметин алкыштады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6-нчы айдын 29-чу күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Жинпин Бээжин Дяойтай мамлекеттик конок сарайында Белоруссия зунтуңу Лукашенко менен жолугушту. Ши Жинпин мындай көрсөттү: Жунго менен Белоруссия өзара ишенген, өзара колдошкон чыныгы достордун, ортак өнүгүп гүлдөнүүдөгү жакшы өнөктөштөрдүн, ары дайымдуу жалпы этке стратегиялык өнөктөштөрдүн. Жунго Белоруссия байланышы илралык бороон чапкындардын сынагынан өткөн. Жакынкы жылдардан бери алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырып, тарыхтагы эң жакшы мезгилге кирди. Тараптардын саясий да өзара ишенүүсү уюл таштай бекем. Бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу табылгалары мол. Түйүндүү кызматташы түрлөрү мыкты жылыштатылып, көп тарап шайкешүүсү мол өнүмдүү болууда. Чындык Жунго Белоруссиянын дайымдуу жанжатлуу кызматташууну тереңдетүүсү тарыхтын өнүгүү шаардынына шайкешип, эки мамлекет элинин түпкү тыламына ылайык келе турганын далилдеди. Ши Жинпин мындай бышыктады: Жунго Белоруссия стратегиялык сүйлөшүүнү сактап, тараптар байланышын жогору деңгээлде уландуу алга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жарассак. Жунго Белоруссиянын мамлекет ээлик укугу, өз алтынчалыгы жана территория бүтүндүгүн коргоп, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Белоруссиянын өнүгүү курулушу үчүн чамасы жеткенче уландуу жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет

механизм ичинде шайкешүү жана ылайыкташууну күчөтүп термелеп жаткан дүйнөнүн туруктуу күчү болууну каалайт. Лукашенко мындай билдирди: өзүңүздүн эки мамлекет байланышына берген бааңызды толук куптайм. Жунго Белоруссиянын дайымдуу стратегиялык өнөктөшү, эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жалпы этке терең деп Белоруссиянын экономикалык оом өнүгүүсүнө зарыл колдоо көрсөттү. Белоруссия Жунго менен болгон байланышка өскүлүү маани берет. Жунго менен стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, кызматташтык салааларын кеңиртип, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Өзүңүз орто койгон төрт чоң жер шаары демилгениңиз кызуу түйүндүү маселелерди саясий жактан чечүүнү түртмөктө, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсүнө олуттуу салым кошту. Белоруссия Жунго менен чогуу Илра район иштеринде уландуу тыгыз шайкешүүнү сактап, дүйнө жана райондун тынычтык, өнүгүү, туруктуулугун чогуу илгери сүрүүнү каалайт. Ваң И көрүшүүгө катышты: Жунго элинин бактын көздө, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздө, Жунго Коммунисттик партиясынын өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү ыйык милдети. Башчы Си Цзиньпинь мындай көрсөткөн: жүнгөчү замандаштырууда эл турмушу эң зарыл. Партия жана өкмөттүн баардык кызматы карапайым калыкты ан сайын бактылуу турмушка ээ кылууну максат кылат. Партия 18-нчи курултайынан бери адамзат тарыхындагы көлөмү эң чоң кембагалдыктын арылтуу чабуул күрөшүндө жеңишке жетүүдөн бүт элди каптаган шаар айылды биргелки жоспорлогон калыс биргелки коопсуз калыпташкан сызыл көп катмарлуу коомдук камсыздоо системасын сызыл тыгыз курууга чейин Жунго Коммунисттик партиясы алгачкы мүдөө ыйык милдетти эсте бекем сактап, эл деген эки катты мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарына бетерлеп, элдин кооз турмушка болгон умтулуусун ишке ашыруу үчүн талыкпай чымырканды. Таң саарда толтура саякатчы отурган автобустордун жетип келүүсүнө эрчи, Тайханшан Тосурун ичкер райондоруна жайгашкан ХБ Фупинг Лотубан кыштагындагы күндөлүк турмуш башталды. Ал эми жарандагы Кужа Тай кыштагында кыштак тургундары жаңы козугарын мөмөчөмө жашылчаларды терип, ар кайсы жерге жеткирүү менен шашылыш болууда. Эки кыштак биригип түзгөн айлык кыштак саякат Эс Алуу районунун жалпылай өнүгүү жоспоруна негиз 2030 жылга барганда бул жерде чордондук кызыл изилде окутуу экологияны көрүү, айыл чарба аракат эс алуусу бир тулукташтырган айлык кыштак саякат Эс Алуу районун курулуп бүтөт. Кембагалдыктан арылуудан гүлдөндүрүүгө чейин ишенич болсо эле сары топуракты алтынга айландыруудан жашыл тоо тунук суу жакшы турмушка чейин Тайханшан тоосунун ичкерисине жайгашкан бул айыл кыштакты гүлдөндүрүү жолу барган сайын кеңирип жатат. Ал эми 14 жыл мурда бул жерде бүтүндөй башкача көрүнүш бар эле. Кезиндеги Яншан Тайханшан тоосунун чордондуу тилкелеш өзгөчө кыйчылыктуу райондордун типик өкүлү катары ошол кездеги Лотобан кыштагындагы 608 жансан ичинде 447 киши кембагал жансан болчу. Кембагалдыктан арылуу журтташтардын үмүтү эле. Партия 18-нчи курултай жабылып узун өтпөй башчы Си Цзиньпинь Фуфинг ооданына келип кембагалдарды жөлөө кызматын текшерди. Дал ушул жерде башчы бүт партия бүт мамлекетке кембагалдыктан арылтуу чабуул күрөшүнө аттануу буйругун түшүргөн. Жүнгөрүн кембагалдарды жөлөө ачып өнөктүрүүсү кыйын маселелерди чечүү өткөлгө чабуул жасап милдеттип бүтүрүүнүн соңку чамуну баскычына кирди. Башчы Си Цзиньпинь туу ашып дайраларды кечип чордондуу тилкелеш өзгөчө кыйчылыктуу райондорго териңдеп барып кембагалдарды жөлөө кызматын тыгыз текшерип иликтеди. Алгач жолу кембагалдарды төп жөлөөнү ортого коюу, кембагалдыкты азайтуу түшүнүгүн төптөштүрүп жөнгө салууга өзгөртүүнү түртмөктөөдөн кимди жөлөө, ким жөлөө, кантип жөлөө, кантип арылтууну түзүм мүнөздүү орундаштырууну айкындоогочу, анын жалпыэтке алдуу коом куруп чыгууда бир да кем болбоону системалуу орундаштыруугача, анан дагы 2020 жылга барганда азы жолу коюлуп жаткан өлчөм боюнча айыл кыштак кыйынчылыктуу жан санынын баарын кембагалдыктан арылтуудай олуттуу баадага чейин 10 000 чакырымдык сапарды жүрүп элди баарынан жогору урунга коюп башчы Си Цзиньпинь тарыхый жоопкерчиликти чечкин аркылады. Бүт мамлекеттин жогору төмөнүндөгүлөр буйрук уккан замат аракетке келип Миштаражалуу Шужи кембагалдарды жөлөөнү кармап 255 000 кыштакта туруштуу кызматты отряды 3 000 000 ашуун биринчи Шужи жана кыштакта туруштуу кадрлар айыл кыштакта тамыр тартып бир майдан тоону талкалаган кайрат менен алып барган 100 жылдык кембагалдыктын арылтуу чабуулу жалпылай улаш жайдырылды. 8 жыл талыкпай күрөшүүдө бекем туруп Жунхуа улутун канча миң жыл чырмаган кембагалдык маселеси түбүнөн чечилип 100 000 000го жуук айыл кыштак кембагал жан санынын баары кембагалдыктан арылып 832 кембагал ооданын баары кембагалдык атын жоюп 128 000 кембагал кыштактын баары кембагалдык катарына чегинди. 2021 жылы Жунго Коммунисттик партиясынын курулгандыгын 100 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында башчы Си Цзиньпинь биз биринчи 100 жылдык күрөшүн ишарын ишке ашырып Жунхуа улуу жергесинде жалпылай алдуу коом куруп чыгып мүлдө кембагалдык маселесин тарыхый мүнөздүү чечип азыр көтөрүңкү маанай менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпылай куруп чыгуу экинчи 100 жылдык нишанын көздөй илгерилөөдөбүз деп олуттуу жарыялады. Коомдук камсыздоодон турган бул мамлекетти башкарып элди бакубат кылуу чоң маселесин эмечиктеп башчы Си Цзиньпинь эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуунун акыркы түйүнү жок деп бышыктаган. Балдар тарбияланы алуу, үйрөнүп билим ала алуу, эмгектенип акы ала алуудан ооруганда дарылана алуу, картаңдар күтүн алууга чейин андан дагы турууга конушу бар болуу, алсыздардын жөлөгү бар болууну

0: кошумча наркын чогорулатып, тейлөө соода, санар соодасын күчтөндүрүп, асылдаштырып, соода жан кес турбаты, жан үлгүсүн басым жетиштирип зоройтуп, соодага каржы салууну бир турукташтыруу, ички тышкы сооданы бир турукташтырып, өнүктүрүүнү жылыштатуу, өз билги ачык жиберүүнү дилгир кеңиртип, эл аралык экономика соода тартибин коргоп, четелге катыштуу коопсуздук камсыздоо жөнөмүн күчөтүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Көмүртек чоку наркы, көмүртекти нейтралдаштыруу жана стратегиялуу жетектөө ролун көрсөтүп, экономика курулмасынын тибин өзгөртүп, даражасын чогорулатууну илгери сүрүп, ансайын көп жашыл экономика артуу түйүнүн жаратуу. Түйүндү сала алгылыктуу алкаларга сызыл күч жумшоого берилип, энергия курулмасын тескеп жакшыртууну башымдатып, чарбан жашыл төмөн көмүртектештирүүнү жылыштатып, закон белгилеме, өлчөм сыяктуу системаларды толук кемелдендирип, баалык текшерүүнү илмий тартипти улашайтырып, жашыл төмөн көмүртек жетекчи багытын эл чарба айлануусун ар кайсы сала ар кайсы алкаларына жоорлоштуруп, жашыл өндүрүш турмуш аргасын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу башым жылыштатылып, элдин ден соолук деңгээли улантуу жогорулоодо. Бүт өмүр мезгилинин соо тейлөө системасын куруп, байлыктарды орундаштырууну биргелки жоспорлоп, дарылоо камсыздандыруу сыяктуу шайкешүүлөрдү күчөтүп, журчулукту системалуу улантылган сапаттуу жогору өнүмдөгү соо тейлөө менен камдоо керек. Соо чарбаларды күч сала өнүктүрүп, колдоо саясаттарын кемелдендирип, саламаттык саласындагы жаңыртыктеги тебирек кесип турбаттарын жетиштирип зоройтуп, соо түшүм менен камдоону молуктуруп, сапат коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, журчулуктун камсыз керектөөсүнө, соо турмуш өткөрүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер эзилденди.
1: Күчтүү мамлекет ички базарын куруу боюнча текшерүү бийликтөө кеңеши маек чинарчы 6 айынын 29 күнү Бейжинде ачылып, байланыштуу демократтык партия топтордун борбордук комитеттери партия топсуз ишмелер кулаш жатырган түйүндү текшерип бийликтөө табылгаларын кеңешти. ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган ЖКФ борбордук комитеттин жүнгөчө замандаштыруу жалпы ырдаанын көздө кармап жасаган олуттуу чечими. Биз башчы Ши Цзиньпиндин күчтүү мамлекет ички базарын куруу жөнүндөгү зарыл баяндарын жана ЖКФ 20 кезектүү борбордук комитет 4 жалпы жыйналышынын зарыл орундаштырууларын терең үйрөнүп чилектирип, борборду имерчиктеп чоң урдалга тейлөө жасоо саясий турумун жогорулатуубуз керек. Ван Хунинг мындай билдирди: күчтүү мамлекет ички базарын куруу жаңы өнүгүү калыбын куруу жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн стратегиялык тиреги. Ысылаатты бирдемжи жалпылай тереңдетүү жогору деңгээлдеги социалисттик базар экономика түзүлмөсүн куруудагы зарыл милдет. Жүнгөөчө социалисттик бийлик иштерине катышуучу партия жана бийлик иштерине катышуучу күчтөрдүн милдет аткаруу сапат өнүмүн жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде күчтүү мамлекет ички базарын куруу милдет орундаштырууларын бекитип, көп партия кызматташуу артыкчылыгы менен партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүнө кеңирээк көңүл уйтуп күчтүү топтоо керек. Жүнгө Гоминдан көңтөрүштүк комитети борбордук комитетинин төрагасы Чжэн Чжэнбаң, Жүнгө демократтык ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Дин Жоңли, Жүнгө демократия жылыштатуу коому борбордук комитетинин төрагасы Сайдафу, Жүнгө Тайвань демократтык автономия ынтымагы борбордук комитетинин төрагасы Суухуй, партия топ ишмелер өкүлү Голи маек жыйналышында текшерип бийликтөө табылгаларын тааныштырды. Ары мамлекет боюнча биргелки энергия базарын бачым куруу, шаар айыл жер түзүлмө сылаатын тереңдетүү, маданият керектөөсүн кеңиртүү, керектерди жандандыруу атайын аракетин тереңдөө жолго коюу, өнүмдү каржы салуу тербелин дилгир кеңиртүү, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курушунан пайдалануу түзмө механизми сыяктууларды кемелдендирүү жөнүндө нактылуу төп саясат сунуштарды ортого койду. Ли Ганже жыйналышты башкарды. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Малия министрлиги, жаратылыштык байлык министрлиги, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору партия сыртындагы ишмелер менен кеңешип пикир алмаштырды. Гоуян жакында агартууну өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде агартууда күчтүү мамлекет курууну бачымдатууну орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, башчы Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баянын жалпылай изчилдештирип, агартууну алдын өнүктүрүүдө бекем туруп, партиянын агартуу фондунун жалпылай изчилдештирип, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы түзүлүшүн куруу, агартуунун илим техника жана ишмелерге тирек болуу ролун күчөтүү, агартуунун жалпы тейлөө сапатын жана деңгээлин жалпылай жогорулатуу сыяктуу 5 жакты имерчиктеп, 23 түрдө түйүндү милдетти орундаштырып, агартуу байлыгын алдын көрөрлүк менен жайгаштырууну кемелдендирүү, агартуу чөлкөмүн жайгаштырууну күчөтүү, ишмелерди жетиштирүүнү жайгаштырууну жакшылоо карата системалуу орундаштыруу жасады. Агартууну илмий өнүктүрүү түшүнүгүн тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, агартууга баа берүү ысылаатын тереңдетүү, агартууну санарып акылдаштыруу ысылаатын жылыштатуу сыяктуу 6 тараптагы универсал ысылаат милдетин айкындады. Жогору деңгээлдеги асыгатма түбүндөгү толук курс жогору окуу жайларынын кош озот курулуш планы, мамлекеттин кайчылашкан илим борбор курулуш планы, жогору окуу жайды бүтүрүүчүлөрдү жогору сапатта толук жумуштандырууну илгерилетүү планы сыяктуу 15 олуттуу түрдүү орундаштырды.
0: 1-июлдун алдында ар кайсы элдер түрдүү ыңгайда көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырып, партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрү кадрлардын мурат ишенин бирдемчи бекемдеп, элге деген мээр махабатын коюулаштырды. Хайнан Хайко миң жаңы партия мүчөсү коллектив ант берүү аземин өткөрүп, баардык партия мүчөсү катарга тизилип, партия туусуна карап салтанаттуу ант берди. көпчүлүк көмтөрүштүк рокко мурас кылып, иш жүзүндө аракет аркылуу коммунисттик партия мүчөсүнүн алгачкы мүдөө ыйык милдеттин иш жүзүндө көрсөттү. Жаңши Руйжин жаң партия мүчөлөрүнүн негизги темалуу партия сабагы, борбордук комитеттин кызыл армия узун сапар чечими жана аттанган тарыхы көргөзмөсүн экскурсиялоо, жүздөн ашуун жаңы партия мүчөсү түшүндүрүүн угуу көргөзмөлөрдү көрүү аркылуу булуу узун сапар рухун сезинип, кызыл кан тамырды улантты. Хунан Чаңдыдагы жаңы карк партия мүчөлөрү кызыл тарбия базасына келип, партияга кирүү антын кайра эскерип, кызыл изилдеп үйрөнүү атайын тема партия сабагын угуу барышында партиялуулук тарбиясын кабылдады. Жаңсуу Хуайян көмтөрүштүк каармандар рухуна мурасты кылып, алгачкы мүдөө ыйык милдетти эстеп эким сактоо негизги тема партия күнү кыймылын улаштырып, жаш партия мүчөлөрү негизги катмар кадрлар Лиу Лау Жуан 82 каармандар көрүстөндүгүнө келип, каармандар эстелик мунарына урмат билдирди, ары гүл тартуулады. Көпчүлүк көргөзмө сарайга келип, чыныгы абалов саканасында жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш отун эскерип, алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезиништи. Жойжаң Сүйжаңда партия мүчөлөрү жүнгө жумушчу дыйкан кызыл армиясы көчүрмөндөр шыгысынын эстелик сарайын аралап көрүп, микро партия сабагын угуп, кызыл рух чугун улантты. Анхуй Анчин негизги тема партия күнү кыймылын пионерлер отрядынын мурал жетиштирүү иш түндүрүгү менен тереңдей жоролуштуруп, жаш өспүрүм балдарды кызыл аңгемелерди угуучудан аңгеме баяндоочуга айланууга жетектеди. Хайрунжан Худин партия мүчө кадрларды кызыл издеп, жүнгөгө чапкынчылык кылган Жапония армиясынын кылмыш далилдери көрсөтүлгөн Хутоо Ялсай ажайыпканасында чыгыш түндүк армия элинин кандуу салгылашкан шаңдуу жылдарын кайра эскерип, ишеним түп улун бирден жибекендеди. Чоңчин Хоңян көңтөрүштүк тарых ажайыпканасы саякатта баргалуу кызыл шаарданы тосуп алды. Бүт мамлекет наргас элинен келген партия мүчө кадрлар Хоңян руху менен тереңдей таанышып, мурат ишенимин бекендеди.
1: Жүнгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталып жаткан эки буюм өзгөчө көзгө чалдыгып турат. Бири Кайшан аралынан алып келинген мамлекет уусу, дагы бири Памыр бөксөсүнөн алып келинген тоо ташы. Бул айрым-айрым деңиздин булуңунан жана бөксөнүн чогусунан алып келинген сакталма буюм. Аралды коргоп чекараны бекемдеген коммунисттик партия мүчөлөрүнүн нече он жылды бир күндө өткөрүүдө ишеним жана ак жүрөктүгүнө күбө болуп келет. Бул эки кымбаттуу жыйып сакталган буюм аркылуу тоо деңиз арасындагы ата мекенди бекем сактоону сезинели. Чекеси көөнөрүп түсөнгөн бул мамлекет уусун Кайшан аралын коргоо Ваң Жисе мурда ар күнү ата мекенибиздин деңиз чекарасында көктө желбиретет эле. 1986 жылы 26 жаштагы Ваң Жисе Кайшан аралын коргоо жоопкерчилигин аркалаган. Ваң Жисе менен колуктусу аралда таш көп, топурак аз, тайфун бороону төрт мезгил чыгууда начар чөйрөгө туш келген. Начар жашоо чөйрөсү Ваң Жисе менен колуктусун баш ийдире алган жок. Алар бул жерде 32 жыл бекем турган. Аралды кыдыруу, аба өзгөрүүсүн күзөтүү, жүрүү белгисин коргоо, эстелик калтыруу алардын жоопкерчилиги эле. Ал эми ар күн киши мамлекет туусун чыгаруудан башталган. Алардын бири туу чыгаруучу, дагы бири туу коргоо жоокери болгон. Мейли бороон чыгып жамгыр жааса да туу чыгаруу аземи эзелтен үзүлүп калбаган. Ваң Жисе көз жумганга чейин үзүлбөгөн. Эки оралда чыгарган мамлекет туусунун саны 200, чыгаруу ирес саны 10,000 ашып, партияга ак жүрөк болгон бекем ишенчин жандуу көрсөттү. Ваң Жисе мурда Кайшан аралы кичик болсо да жүнгөнүн территориясы, сөзсүз Жунху айыл республикасынын туусу көтөрүлүү керек. Мамлекет туусунун деңиз желинде желбирегенин көрсөм гана бул аралдын түстүү экенин сезем деп айткан. Ал эми Чүнгө деген кат коюлган бул тоо ташы деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктен ашкан Памыр бөксөсүнөн келген. Шинжаң Уйгур автоном району Кызылсу Кыргыз автоном областы Улуучат ууданында коммунисттик партия мүчөсү Бурмакка молду өмүр бою бир ишти иштейм, ата мекен үчүн чекараны коргойм деген ишенимин иш жүзүндө көрсөтүп, ата мекендин ар бир сөөм жерин бекем коргоду. Жыгын айылынын бир чекара коргоочусу катары Бурмакка молду чекара линиясындагы сансыздаган ташка Чүнгө деген катты койду. Бул таштар өзгөчө таш белгисине айланган. Ал мурда күйөөсүнө мага кат жазганды үйрөтүп койчу. Мен бул жердеги ар бир ташка ата мекенибиздин атын оюп чыгып, урпактарыбызга бул жер мамлекетибиздин жери экенин билдирем деп айткан. Ал 60 канча жылда Памыр бөксөсүндөгү чоң кичүү таштарга өз колу менен 100,000 ашуун ташка Жүнгө деген катты койгон. Анын үйү дагы кыдырып текшерүүчү офицер жоокерлердин көчмө кароолканасына айланды. Анын чекараны коргоо өмүрүндө жардам берип жөлөп куткарган чекара коргоо офицер жоокери жалпы 156 киширет. Ал жылуу мээрими менен чекараны коргоп, бекем сактоосу менен коргоонуу линиясын бекемдеди. Мейли аралды коргогон Ваң Жисе жубайлар болсун, же ташка Жүнгө катын койгон Бурмакан чогуне болсун, алар нече он жылды бир күндө өткөргөн карапайым бекем сактоосу, мамлекет жана элдин талабын баардан бийикке койгон ыйык милдет көтөрүмдүгү жана талпоносу менен ата мекенге болгон эң салмактуу сүйүүсүн жазып чыккан. Рух өчпөйт, учук уланат. Бүгүн Кайшан аралындагы жаңы урпак арал сактоочулар ар күнү бир жолу өтүүчү туу чыгаруу аземин жалгаштырууда. Памыр бөксөсүндө жаш чекара коргоочулар абалкыдай эле Бурмакан чогунунун жүргөн изин бойлой чекараны кыдырып, чекараны сактоодо. Бул мамлекетти бекем коргоо тоо деңиз арасында урпактан урпакка уланып, жаңы доордо коммунисттер рух санжирасындагы коюу түпкү түскө айланууда.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин маданият жана ага байланыштуу чарбасы дүркүрөбөнүгүп, бүт жылда ишке ашырган тижарат кирешеси 20 триллион 825 миллиард 400 миллион юанга жетип, дагы тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Ишке ашкан пайда жалпы суммасы 1 триллион 903 миллиард 400 миллион юан болуп, пайда алуу жөндөмү туруктуу жогорулаган. Маданият жан кесип турбатындагы

0: Бес саласы жетектеу ролун уланды көрсөткөн. 2025 жылы интернетте жария берүү терөөсү, санар, басмасы сыяктуу кесип салаларын өкүл кылган маданият жан кесип турбатындагы кесип саласынын тижарат кирешеси окшош мезгилдегиден 2 орунду сан боюнча артууну ишке ашырып, маданият чарбасы тижарат кирешесинин артуусуна кошкон салымы 59.7% жетип, алдыңкы жылдагыдан 1.8% жогорулаган. Маданият чарбасынын изилдеп өнүктүрүү салмасы бирчема ылдам арткан. 2025 жылы көлөмдөн жогору маданият керканаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы алдыңкы жылдагыдан 12.1% артып, маданият менен илим техниканы терең жоролуштуруу маданият чарбасында жаңылык жаратып өнүктүрүүнү түрмөктөчү зарыл моторго айланган. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 4-чү кезектүү жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин маалымат билдирүүчүлөр сүйлөшүү жыйналышы бүгүн Бээжинде өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор маалымат билдирүүчүлөрү көпүрө байланталык ролун көрсөтүп, ар кайсы мамлекеттерин замандаштырып өнүгүү аңгемесин жандуу баяндап, жүнгө Орто Чыгыш Европа мамлекеттеринин кызматташуу табылгаларын көрсөтүп, тынчтык өнүгүү кызматташуу, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн жеткирип, райондун тынчтыгы, туруктуулугу жана гүлдөнүп өнүгүүсү үчүн ийги күч кошуу керек деп карашты.
1: Жакында мамлекеттик баш жумуштар уюшмасы улаттандыруу бастыратып, жумуштар уюшмасы салкындык жеткирүү кыймылын кулаш чадырын орнаштырып, жогору температурада иштегендерди коргоону көзөмөлдөп текшерүүнү күчөттү. Жүк машина шопурлары, тордо бүтүшүүчү такси шопуру сыяктуу жаңча жумуштануу турбатындагы эмгечтер, ийкемдүү жумуштангандар, дагы жайда талаада жумуш иштей турган каттоо, жүк ташымал, электр күчү сыяктуу кесиптер жана өндүрүш мүнөздүү ысык температурада иштеген кишилерге түйүндүү көңүл бурулат.
0: Бүгүн мамлекетибиздин чыгыш түндүгүндөгү алгачкы жарыктык жылуулук электр станциясы болгон Жоңгуанхы ЖИШИ базасы 100 000 киловаттык жарыктык жылуулук электр станциясы өндүрүшкө киришип электр таратты. Аталган электр станциясы мамлекетибиздеги эң бийик кеңдик сызыгындагы жарыктык жылуулук электр станциясы. Өндүрүшкө киришкенден кийин жылда 180 000 киловатт саат электр таратуусу күтүлүүдө. Өнүмү болжолу 139 000 тонна көмүртек кошкучкалын аз кое берген кетеди.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясы курулган 105 жылдан бери баштан аяк элди борбор кылып, жүнгө элин жетектеп, чаңдуу жетишкендиктер жана улуу жеңиштерди колго келтирди. Жүнгө коммунисттик партиясынын эл менен кан эттей байланышы алардын жеңишке жетүүдөгү зарыл купуя номуру.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы убакыттын сынагына чыныгы чыдаштык берген саясий партия. Жүнгө коммунисттик партиясы элди борбор кылып, баштан аяк элди баш корунга коюп, элдин ишенчине ээ болду. Ошондуктан жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп өнүгүү укмуштарын жарата алды. Бул Замбиянын өрнөк алуусуна арзыйт. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө өнүгүү сапарында бекем кайратын көрсөттү. Жаңгырталдын жаңы талаптарына өзгөлтүксүз ылайыкташты. Жүнгөнүн илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу көптөгөн салалардагы жетишкендиктери кишини абдан ынандырат. Баш ийчи Си Цзиньпиндин илим техника өнүгүүсү, ортак гүлдөнүүнү илгери сүрүү сыяктуу жактарда ортого койгон бир катар зарыл идеялары жүнгө элине бакыт жаратып эле калбай, дагы калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак өнүгүп алга илгерилөөсүн түртмөктөдү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясынын тарыхы, улуу тарых, жеңиштин тарыхы, муратка талпынуу жолунда түбөлүктүү алгылоо тарыхы. Жүнгөдө кызмат кылган 10 канча жылда мен жүнгөнүн баардык дегидей өлкөлөрүнө барып, чоң киши шаарлар жана айыл кыштактарды аралап көрүп, кишилердин жүнгө коммунисттик партиясынын айланасына ынтымакташып, көтөрүңкү маанай менен мамлекетти куруп, ооз турмушуна кантип умтулуп жатканын көрдүм. Жүнгө коммунисттик партиясы баштан аяк өзүн кемелдендирип, нактылуу иштеп, мамлекетти гүлдөндүрүүнү бышыктап келет. Менче мына бул жүнгөнүн өнүгүүдөгү сырлардын бири. Эл аралык ишмелер мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгө элине жетекчилик кылып, колго келтирген жетишкендиктери дүйнөнү жаткыратты. Гүлдөнгөн, ачып жиберилген жүнгө дүйнөгө ансан көп туруктуулук алып келди. Мен Сингапур эл аракети партия борбордук комитети аткаруу комитети жана жалпы партия мүчөлөрү атынан жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайм. 105 жылдан бери жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү баштап терең өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Бул жетишкендиктер жүнгө элдин турмушун зор даражада жакшыртып эле калбай, дагы жер шар өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошту. Жүнгө коммунисттик партиясы жүнгөнү жетектеп узун мезгилдик жоспорлорду түздү. Ар кишини таң калтырган өнүгүүлөрдү ишке ашырды. Төрөга Си Цзиньпин орто койгон адамзат тагдырлаш ортотулкусун куруу түшүнүгүнөн мамлекеттер арасындагы байланыштын натыйжасыз таймашуу эместигин көрдүк. Ар кайсы мамлекеттер өнүгүү барышында өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырса болот. Бул түшүнүктү аябай куптайм. Жүнгө өзүндүк жеңиштүү өнүгүүлөр аркылуу жер шарын туруктандыруу ролун көрсөтүүдө. Жүнгө коммунисттик партиясынын артыкчылыктарынын бири дал биргелки жоспорлоо жана жоспорлоо болуп, узакы көз чабыт аркылуу аракет нишанын бекитип, зээн күч чогултат. Быйыл жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жылы. Бул жоспорлор өкмөт катмарындагы нишан болуп эле калбай, жүнгө элинин үмүтү менен эң сөөсүн аркалаган. Жүнгө ар сала өнүгүүсүн тең илгерилөөгө жетектейт. Ошол менен катар жүнгө дагы дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кызматташтыкты кулаш жайдырып, тыныч туруктуулукту коргоп, ортак өнүгүүнү ишке ашырууга күч салды.
0: Yeni yıl aralık çıkay canlıktardan görünüzdür. Köptügün malumat aralıcıları 28 günü kabarlap, Akış mansaptarının Akış minen İran özara çavul kolunu toktatuğa makul bol, texnikamın özdü sülöşüsünü ulandıp çatkanın bildirgenin aytta. Akış malumat aralıcıları kabarlap, Akışı İran iki taraf teginde 30 günü Şivsariyada İran özü

0: планы жөнүндө сүйлөшүүнү пландаган. Бирок жакынкы мезгилдеги кырдаалдын өзгөрүүсүнөн улам тараптар 30-чү күнү Катардын Ордо калаасы Дохада Хормуз деңиз кысыгы маселеси боюнча сүйлөшөт деди. Иран мамлекеттик телестанциясынын кабарына караганда, Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабади бүгүн ушул аптада Иран АКШ түшүнүшүү эскертмеси жөнүндө техникалык сүйлөшүү алып баруу орундаштырылбаганын билдирди.
1: Венесуэла өкмөт жагынан 28-чү күнү жарыялаган маалыматына караганда, Венесуэладагы күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар саны 1450 жеткен. Азыр жер титирөөдөн кийинки алтын убакыт 72 саат өтүп болду. Көп тармак куткаруу күчтөрү жер титиреген апат районунда уланды издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырууда. 28-чү күнү жер титирөө апаты оор болгон Лагуайра штатында бир ата бала жер титирөө көрүлүп 4 күнгө жуук убакыттан кийин куткарып алынган. Венесуэла өкмөтүнүн жалпыга билдирүүсүнө негизделгенде, учурда 33 киши куткарылган. Венесуэланын убактылуу зунтуң Родригес 28-чү күнү оор апат району Лагуайра штатындагы электр менен камтуу 75% чейин калыбына келди деди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 28-чү күнкү кабарына караганда, ошол күнгө чейин АКШ Юта штатынын түштүк бөлүгүндөгү Катон Воттогу токой өрт аянты 370 чарчы километрден ашкан. Мындан башка Юта штатынын чыгыш бөлүгүндө дагы көптөгөн токой өрттү сызыл жайылып, жакын Айранадагы Колорадо штатынын батыш бөлүгүнө таасир көрсөткөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.

0: Угармандар сарамастарбы. Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 30 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 5 айдын 16 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздөн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптынын районундук партком Назарыя үйрөнүү борбордук урпасы атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жогору сапаттуу партия курулуш аркылуу социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеперет менен камдоо баса көрсөтүлдү.
1: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бир түркүм туңгуш жарыяланган түшүмдөр жана техникалар чордондуу көргөзмөлөнүп, көргөзмөнүн туңгуш жаратуу мүнөзүндөгү артыкчылыгын толук көрсөттү.
0: 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүндө бүт барыштуу көмүртекти нейтралдаштыруу туңгуш жолу ишке ашып, мамлекет даражалуу көмүртексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанаты жаратылды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар мол түркүн түстүү кыймылдарды кулаш жайдырып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттукташты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжаңга караштуу 22 банкке маалий акча мамиле шайкешип ички ажатты илгери сүрүү бир сыйра саясат саласында тараткан карыз акча 112 миллиард 800 миллион юанга жетти.
1: Арал шаарынын күзгү буудай 100 000 молук району бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Аптынын районундук парткомунун Назарыя үйрөнүү борбордук урпасы кечөө 6 айдын 29 күнү атайы темалуу үйрөнүш жыйынын өткөрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, чымырканып үйрөнүш жетишкендиктерин партия жетекчилиги жана партия курулушун күчөтүү, Шинжаң кызматын жакшыртуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Жуңго Улуттук Ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кеберет менен камдады. Аптынын районундук парткомунун шуучуусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынам райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрү жана Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети, Аптынам райондук саясий кеңештин негиздүү жооптору айрым-айрым пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда партия борбордук комитеттин Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын расмий ортого коюусу, ошондой эле системалуу баяндоосу партия ырайы эл көңүлүнө ылайыкташкан. Бүт партия бүт коомдун жогору даражадагы ортоктук тааныма. Сөзсүз жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңине карай өнүгүүгө күчтүү түртмөктөйт. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп өздөштүрүп, партия жетекчилигинде эч термелбей бекем туруп, партия курулушун күчөтүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы беткейилдештирип, коом туруктулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жуңго Улуттук Ортоктук таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, партия борбордук комитет Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, ысылаат, өнүгүү, туруктуруктун ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Чин Шаочаң мына буларды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы болсо, баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы доор партия курулушунун иш жүзүндүгүнө жетекчилик кылып түртмөктөгөн тажрыйбалары кортундусу жана назарыялык жогорулатуу болуп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын партия курулушу бөлүгү. Бул жаңы доор партия курулуш назарыясында жаңылык жаратуу. Иш жүзүнөн өткөрүүдө жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу чагылдырып, партияны күчтөндүрүү мамлекеттик күчтөндүрүүгө карата орчундуу реал маңызга жана арыскы жетектөө маңызына ээ. Бул Зарыл идеянын марксизмдик партия куруу илиминин жүнгөлөштүрүү, доордоштуруу жаңы бийиктигин ачып бергенин терең таанып жетип, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун терең жылыштатууну түпкү кармандар принцип жана аракет көрсөткүчү менен камдап, дүйнөнүн саясий партия курулушундагы кыйын маселелерди чечүүсүнө жүнгө тажрыйбасын кошуп, үйрөнүп, изчилдештүрүүнүн саясий билесилүүлүгүн, идея билесилүүлүгүн, аракет билесилүүлүгүн чыныгы күчөттү. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын илимий ички мазмунун, назарыя сапатын, иш жүзүндүк негизин жана назарыя кайнарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, анда камтылган Бекем Мурат ченимин жогору даражадагы тарыхы демилгелүүлүгүн, айкын маселе багытын, күчтүү ыйык милдетти аркылуусун, элге болгон терең мээр махабатын, илимий идея аргасын терең өздөштүрүп, жаңы доор партия курулушунун эң жогору принцибин, стратегия багытын, нарык талпынуусун, кызмат жайгаштыруусун, арга жолдорун төбөй керип, саясатын чын жүрөктөн моюндоо, идеясын чын жүрөктөн моюндоо, назарыясын чын жүрөктөн моюндоо, сезимин чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз илгери сүрүп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактуу иш-чаралар менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну жылыштатуу керек. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөлөрүнүн алгырыктуу ассамблеялар ролун көрсөтүп, өзү үлгү болуп, жогору төмөндү жетектеп, үйрөнүү менен колдонууну бириктирип, үйрөнгөндү колдонуп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүнүн Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Баштагы бур партиянын саясий курулушун күчөтүп, саясий тартип жана саясий кааданы бекем кайтарып, белсенүүлүк менен идея, саясий аракет жагында жолдо Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитети менен жогору даражада бирдейликти сактап, Шинжаң кызматынын баштан бойго баш шууж Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты ойлой илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Баштагы бул назарыя менен куралданууну күчөтүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгүчө социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоодо бошошпой бекем туруп, карын партия мүчөлөрү кадрларды мурат ишенимди бекемдөөгө, саясий такшалууну жогорулатууга, нактуу иштөө жөндөмүн күчөтүүгө жетектеп алып жүрүү керек. Баштагы болуп кадрлар кошун курулушун күчөтүп, адам тандоо, адам иштетүү туура багытын тургузуп, кезек алмашуу тартибине катаң моюнсунуп, ар даражалуу жетекчилик банзаларына чыгаандарын тандап, күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк, таза, аркылай ыра турган жогору сапаттуу кадрлар кошунун куруу керек. Баштагы болуп негизги катмардын уюмдук курулушун күчөтүп, партия курулушун негизги катмарды башкарууну жетектөөсүн күчөтүп, партиянын негизги катмардагы бийлик жүргүзүү негизин үздүксүз бекемдөө керек. Баштагы болуп стил курулушун күчөтүп, борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана анын жолго коюлуу ички эрежеси рухун катаң аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, нактуу иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Баштагы болуп стил таза маанайы дурус саясий экологияны жетиштирип, саясий менен ар убактар алпырышуу, ар түрдүү тартип белгилемелерин катаң сактап, жакшы саясий экология жана коомдук стил маанайын жетектөөчүлөрүнүн, жаратуучуларынан, коргоочуларынан болуу керек. Баштагы болуп партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин чыңдап, ар даражалуу парткум партия группалардын партияны жалпы бетке катаң башкаруу негизги толку жоопкерчилигин жакшы аткаруусун түртмөктөп, жогору сапаттуу партия курулушу аркылуу Шинжаңдын ар түрдүү иштерден мыктуу кадам менен илгерилөөсүн жетектөө жана камсыздоо керек. Автоном райондук өкмөттүн байланыштуу жетекчилери, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негиздүү жооптулары, Автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары коллектив үйрөнүүгө катышты.
1: Жаңы түшүмдөрү туңгуч жарыяланып, жаңы техникалары туңгуч көрсөтүлүп, жаңы жетишкендик туңгуч көргөзмөлөндү. 9-чу кезектүү Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө ар кайсы чоң көргөзмө сарайы көргөзмө райондору бир түркүм туңгуч жарыяланган түшүм жана техникаларды чордондо алып чыгып, көргөзмө жыйналышынан туңгуч жаратуучулдук артыкчылыгын барынча көрсөттү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул кезектүү көргөзмөдө жаңыдан тургузулган туңгуч жолу көрсөтүлүүчү үлгүлүү көргөзмө районунда жасанды акыл жөндөм, айыл чарба машиналары, өзгөчө түрдөгү кул темир, төмөн мейкиндик жабдуусу сыяктуу бир чоң түркүм алдыңкы жээк жабдуулар чордондуу көрсөтүлүп, кесиптин жаңы сапатын өстүрүүнүн күчтүү аракет энергиясын тике көрсөттү. Үрүмчүнүн жергиликтүү керханасы Ауша акыл жөндөмдү ала келген тышкы сөөк кул темири туңгуш жолу көргөзмөдө көрсөтүлүп, акыл жөндөмдү жөндөмгө таянып көптөгөн көрөрмөндөрдү ат башын буруп туйунууга эликтирген. Шериктик кызматкери Кушауха тааныштырып мындай деди. Бул жолу нак майданда мамлекет ичиндеги техникасы бир кыйла даңктуу кул темир керханаларын жолуктуруп, алар менен кээ бир жактан сүйлөшүп алмаштыруу алып бардык. Керханабыздын келечектеги изилдеп ачуу жагына чоң жардам берет. Алдыңқы жек илим техникада жаңылық жаратуу жаңча керектөөдөн башка универсал кесип көргөзмө сарайы чыныгы толку экономика ажатына бекем кадалып, көп нускадагы жасоочулук жаңы түшүмдөрүн чордондуу жарыялап, мамлекеттин жер жерлериндеги чыныгы толку кесипте жаңылык жаратуу өнүгү жетишкендигин жан жактылуу көрсөттү. Туңгуш жолу Шинжанга келип, көргөз

0: көрсөтмөгө катышкан Гуанжу шаары Вейхуан жыгаччылык чектүү шериктигинин баш лидери Куде Фың шериктигибиз тактай материал жасалгалуу сызыктар сыяктуу өзөктүү түшүмдөрдү алып Азия Европа көргөзмөсүндө көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Мен Шинжаң базары менен Орто Азия жактын базарына абдан көн бурдум. Келечекте бизде көп оңут болоруна ишенем. Бул кезектүү көргөзмө жалпы 49 мамлекет жана райондон 3000ден ашуун мамлекет иши сыртындагы керхана аппараттарын көргөзмөгө катышууга электирип, көптөгөн мамлекеттери туңгуш жолу сарай орундаштырып, жаңы түшүмдөрдү туңгуш жарыялап, техникаларды туңгуч көрсөтүп, маркелерди туңгуч тааныштырып, түрлөрдү туңгуч жайылтуудай кызуу шардан калыптандырган. Шанганг соодан өнүктүрүү идарасы батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун кабарчыга мындай деди. Шинжаңдын оңуту абдан көп, Шанганг шериктиги үчүн айтканда абдан жакшы өрүш. Бир аялдамаган кайында эле Орто Азиялык достору менен көрүш алдык. Со деле болбостон дагы тейлөө, акча мамиле, зат жүгүртүү, кино, үн сын, маданият, дагы илим техника жагында сөзсүз түрдө Шинжаң кызматташтыгынын бир зарыл түйүнү.
1: Шинжаңды такынчыктап Азия Европаны жалгаштырган мамлекет аражалуу экономика, соода салтанаты катары Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жергиликтүү керханаларын мамлекет каалгасынан чыгарып, Орто Азия менен чиркештирип, эл аралык базар ачууга жардам берди. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кай Каумунхуйдун кабарынан угасыздар. Быйылкы Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаң 1 август Полот темир жарнак чектүү шериктиги бүт барыштагы Полот темир эритүү кум табагын көөн коюп жаратып, Полот темир эритүү бүт барышын тике көрсөтүп берди. Шериктик эритүү заводунун мудуру инжиниери Лиу Лей бул жолу көргөзмөгө катышып, керхана жогору даражалашкан акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, эл аралашкан өзөктүү натыйжаны чалып беткей көрсөткөнүн айтып мындай деди. Көргөзмө мезгилинде бир бөлүк полот темир, көмүр кен, темир кенге чатышкан байланыштуу мамлекет ичи сыртындагы кээ бир керханалар, мисалы Шандун, Кыргызстан, Казакстандын кээ бир керханалары биздин бул жерге келип соода сүйлөшүүсүн алып барды. Жунго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын керханалардын бүт жеридеги дараметин чордонду көрсөтө турган зарыл сахнасы. Көргөзмөгө катышуу үлгүсү жалаң түшүмдөн бүт кесип келесине өнүктү. Шинжаң дыйканчылык малчылыкка каршы салуу тобу чектүү жооптуруу шериктиги бүт түшүм түрүндөгү асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү Шиючүн айраны, Сымайюн уну, Тяньшаньхуң, тамакка иштетүүчү май сыяктуу даңктуу маркелерди дагы салмон балык сыяктуу өзгөчө суу түшүмдөрү түрдүү жашыл органик айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ара келген. Шериктик сырткы каратылган кызматташтык жана марке базар бөлүмүнүн тааныштырууга атайын жооптуу кызматкери Чынлин мындай деди. 16 бөлүмчө керхана жалпы 4 бөлүк боюнча көрсөтүп, жалпы 150 канча түрдүү түшүм көрсөттү. Бул жолку көргөзмө аркылуу Азия Европа базарын ачып, жалпы 86 керхананы кабылдап сүйлөшүп, кээ бир буйрутмаларды сүйлөшүп жатабыз. Азия Европа көргөзмөсүнүн картосу Шинжаң Тяньшань лефт жасоо чектүү шериктиги лефт кесибинде түйшүктүү эмгектенгенине 30 жылга жакын болуп, азыр эч ага эле акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын куруп, лефт автоматтык жөлөнчүк лефт, автоматтык жөөчөндөр жолу сыяктуу түшүмдөрдү негизинен сатып, ошону менен бирге лефт ремонтто асыроо сыяктуу телегелешкен жабдууларды үстүн алып, кемелдүү кесип тейлөө системасы калыптанган. Шериктик сатуу башкы көзөмөлү Жоң Жен Чаң кабарчыга. Азия Европа көргөзмөсү өрүшүнө таянып, керхананын түшүмдөрү менен тейлөөсү Шинжаңдын жергиликтүү базарын каптап эле калбай дагы арыскы Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине сатылып, ички жана сырткы базар кош багытта шыдырдашканын айтып мындай деди. Азия Европа көргөзмөсүнө биз ар жылы катышабыз. Орто Азиядагы 5 мамлекет жактагылардын ажат мөлчөрү абдан чоң. Биз дагы өрүш аркылуу аларга өзүбүздүн керханабызды, керханабыздын түшүмдөрүн ан сайын жакшы үтөйбүз. Биз ташымалдоо жагында башкаларга караганда жакынбыз, тейлөөбүз дагы башкаларга караганда маарында. Бул биздин артыкчылыгыбыз. Бүгүн саарда дагы бир кырдары менен сүйлөштүк. Ал биздин шай келген тейлөөбүздүн ан сайын оңтойлуу экенин көрдү.
0: 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу бүт барышта көмүрде кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырып, жашыл электр соодасы, көмүрдек сындырууну моюндоо күбөлүгү сыяктуу жаңылык жаратуу механизми аркылуу мамлекет даражалуу көмүр тексиз сыртка карата ачып жиберүү салтанатын жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчы

0: Цэлю Кайдан кабарынууга сыздар. 6 айдын 29-чү күнү түштө мурда 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнүн көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу жана күбөлүк таратуу аз эмес Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Шинжаң көмүрде кое берүү укугу соода борбору 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө көмүрде кош кычкылын нейтралдаштыруу күбөлүгүн таратты. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн бүт барышындагы көмүрде кое берүүнү эсептөө, жашылы булгама кое берүүнү азайтууну жолго коюу жана белгилемеге ылайык көмүрде сындырууну шыдыры аяктатып, батыш түндүк райондогу бүт барышындагы көмүрде кош кычкылын нейтралдаштырууну ишке ашырган тоңуч мамлекет даражалуу эл аралык мүнөздүү экономика соода салтанатына айланганынан дарек берет. Шинжаң көмүрде кое берүү укугу соода борбору чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Ван Хайлун мындай деди. Жыйын майданы 100% таза энергия жана электр менен камдоону ишке ашырып, бөлкө бөлүнгөн айланма өнүгү көргөзмө сексин куруу, кагазсыз көргөзмө иштерин бүтүрүү, таштандыларды түргө айырып, кайра жыйнап алуу, төмөн көмүртектүү сапарга чыгууга жетектөө сыяктуу желелеш көмүртекти азайтуу иш-чараларын тең арымда жолго коюп, көргөзмөлөөнүн бүт желесиндеги көмүртек изин эң чоң чекте кыскартты. Толук өлчөмдүү кесиптик эсептөө аркылуу бул кезектүү көргөзмөнүн көргөзмө мезгилинде ылымта бастырма газынан чыгарылуу мөлчөрү жалпы 7030 тонна көмүрде кош кычкылы эквивалентиндей болду. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң көмүртек газын чыгаруу укугу соода борбору өрүшү аркылуу белгилемеге ылайык сатып алуу ары чыгарууну азайтуу мөлчөрүн толук соммада күчүнөн калтыруу аркылуу көмүртекти айырбаштап күчүнөн калтыруу бүт барышын толук аяктатып, көмүртек нейтралдаштыруу жана моюндоону расмий колго келтирди. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө чектүү шериктиги курулуш техника бөлүмүнүн орун басары башчысы Шуян көргөзмөнүн бүт барышында жашыл таза энергия колдонуп, энергия менен камдоо кайнарынан төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, көргөзмөнүн жашыл көргөзмөлөөнүн толук желесин тегинен жаратып, аты затына шай келген жашыл электр жыйын көргөзмөсүн жеңиштүү жаратканын билдирип мындай деди. Бул жолку соодага катышкан жашыл электр түгөлдөй Шинжаңдын жергилигинен келген. Шинжаңдын мол шамал энергия жана күн энергия байлыгынан пайдаланып, майдан сарайларды жарытуу, аба теңшегич, жабдуулардын жүрүшүсү сыяктуу бүт майдан көрүнүштөй электр иштетүү ажатын жалпы бетке камсыздадык. Бул жолку Азия Европа көргөзмөсүндө болжол менен 1,500,000 кубат саат жашыл электр коротулган. Бул 904 тонна көмүрде кош кычкылын аз кое берген менен барабар. Болжол менен 4000 модон ашуун жерге эгилген көмүртек шимрүү токойнун 1 жылдык көмүртек чыгаруу мөлчөрү менен бирдей болот. Жашыл көргөзмө өткөрүү түшүнүгүн тереңдетүү үчүн бул жолку көргөзмө жашыл өнүгү атайын районун куруп, жаңы энергия үнөмдөп, чөйрө коргоо, айланпалуу экономика, төмөн көмүртектүү жабдуу сыяктуу алдыңкы катардагы техника жана түшүмдөрдү чордонду көрсөттү. Ошону менен бирге жашыл көргөзмө 80 куруп баалоо ары мактап сыйлоо аркылуу көргөзмөгө катышкан соодагерлерди, курулуш куруучу соодагерлерди төмөн көмүртектүү чөйрө коргоо көргөзмө жайгаштыруу үлгүсүн колдонууга жетектеп, жашыл болуу түшүнүгүн көргөзмөнүн бүт барышына сиңдирди. Тяншан илим техникада жаңылык жаратуу ордунун жаңылык жаратуу тарбиялап жетиштирүү директору Камран Эркин мындай деди. Биздин көргөзмө өрүшүбүздө кайра жыйнап алуу, кайра жаралууга, айланпалуу сиңирүүгө болууну бүт жоспорлоо, көргөзмө орундаштыруунун бүт барышына сиңдирдик. Көргөзмө өрүшүбүз марке белгибизди баарын керханага алып келип, экинчи жолу пайдаланабыз, сырапчылык көрүлбөйт. Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Уда бир канча күндөн бери Тяньшандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстү кыймылдар улашыш айдырылып, Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, ар улут партия мүчөлөрү кадр карыкты кызыл кеңге мураскердик кылып, чымыркануу күчүн уютууга шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Аптыным район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендиктери көргөзмөсү экскурсиялоонун жогору белесине отурда барып, ар күнү келип көргөзмөнү көрүүчү шаар тургундары, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көргөзмө залынын ичинде 1600'ден ашуун баалуу сүрөттөр, 1400'ден ашуун чыныгы буюм модели, 150'ден ашуун көп медиалуу көрүнүш 70 жылдан берки Жумго Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде Шинжаңдагы ар улут эли ынтымактуу биринеетте жапалы күрөш жасап, кажыбас кайрат менен кол жеткирген шаңдуу жетишкендиктерди толук көрүнүштүү көрсөттү. Бул Шинжаңдын 70 жылдык өнүгүү орошонун өзгөрүүлөрүн коюлткан көргөзмө дагы ар улут калкынын партияны сүйүү, мекенди сүйүү тарбиясынын кабылдоодогу тарыхый сабак жана идея саясий сабакка айланды. Үрүмчү шаар тургуну Ван Чуньян мындай деди. Бул өзгөрүүлөр асмандан түшүп калган жок. Партия көпчүлүктү баштап, бир кадам бир кадамдан иштеп чыккан. Айтайын дегеним, жаш бир урпактардагы өзүнүн эки колуна таянып, ансайын жакшы турмушун жаратуусу керек. Уда бир канча күндөн бери Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети органы партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо, Кызыл армия узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгын эскерүү, адабият көркөмүнөр оюн кыймылдарын өткөрүп, жалпы кадр жумушчу кызматчылар өздөрү түзүп, өздөр аткарган номерлер менен шаңдуу жылдарды кайта эскерип, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Аксуу шаары жана Акчыйоо ооданында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо ыр менен даңазыроо жаршы албуу сезим менен жаңырып, ар улут уул кыздарынын бир ниетте партияга талпынган чыныгы мээр махабатын жаңыртты. Чехов шаарында партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо Тарбагатай аймагынын карт кадрлар атайын майдан адабият көркөмүнөр кечелиги тартымдуу коюлду. Чехов шаары, Саван шаары, Карамай шаары жана Биңтуан 7-ши 8-ші жылдан келген қарт партия мүшелері, қарт кадрлар бір жерге шоғырып, хор, көрінішті театр сияқты формалар арқылы партияны сүйі, мекенді сүйі чынығы мейір мақабатын тұйынтты. Қызыл Кутиен, Қызлан кеме, Қызыл маданият, чегараны балқытты негізгі темалы үгіт лексия қимыры жақында Кутуби ооданына келді. Кутиен жиыны ескеруү сарайынын түшүндүрүүчүлөрү айылкыштак мектеп сыяктуу негизги катмар биринчи чебине ичкерилей барып, Кутиен жыйынынын рухун ар улут калкынын жанына жеткирди. Кутуби ооданы Аршилидиен шаарчасы Аршилидиен кыштагынын кыштак тургуну Айгүл Ахмет мындай деди. Эшик алдында эле Кутиенден келген кызыл үгүт лексияны тыңшап, ичибизде аябай жакын сезилди. Азыркы балдай турмушубузду кастарлап, кыштагыбызды жакшы курабыз. Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде желбиреди.
0: Биринчи йол орденинин ээси Маметжан Өмөр негизги катмарда нече 10 жыл тамыр тартып, Кулжа ооданынын Онуяр шаарчасынын Булукей кыштагындагы кыштак тургундарын жетектеп, кыйын өткөлгө аз салып, кыйынчылыктарды жеңип, бекем туруу жана салым кошуу аркылуу Жумго Коммунисттик партиясы мүчөлөрүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Биз баарыбыз Жумго Коммунисттик партиясынын мүчөлөрүбүз. Жан дилибиз менен эл үчүн тейлөө жүргүзүүбүз керек. Биринчи июлдун алдында Маметжан Өмөр сунуш менен кыштактагы партия мүчөлөрүнө партия сабагын өтүп, партиянын элге нарып жеткизүү саясаттарын үгүттөп, лекция сүйлөп, Шинжаңдын күн сайын жаңыланып жаткан өнүгүү өзгөрүштөрүн баяндады. Быйыл 75 жаштагы Маметжан Өмөрдүн 53 жылдык партия стажы бар. 1981 жылы ал Булукей кыштагы партия ячейкасынын шуучусу, кыштак тургундар комитетинин мудуру милдетин аркалаган кезде, кыштактагы кесип негизи алсыз, экономика өнүгүүсү артта калып, кыштак тургундарынын кирешеси аз эле. Маметжан Өмөр эске алып мындай деди. 1979 жылы биздин киши башындык кирешебиз 82 юан эле. 2006 жылы киши башындык кирешебиз 4988 юан болду. Партия 18-чи курултайынан кийин өнүгү абдан тез болду. Азыр киши башындык киреше 28000 юан болду. 2001 жылы Маметжан Өмөр саламаттык айынанын кызматынан бошонду. 2006 жылы журтташтарын көңүлүнө түйгөн ал оору болсо да кайрадан кызматына келип, дагы өнүгү милдетин үстүнө алды. Бир чыккандан 12 жыл иштеди. Ал партия мүчөлөрүн баштап, түрү таап, каржы жүрүштүрүп, коллективтин жер жана мөмө багын көтөрүүгө алууну калыпташтыруу аркылуу ошол жылы кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреше жаратып берди. 2018 жылы кыштакта рөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300-дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, армоо жерден алынган пайда 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жогорулады. Журтташтардын акча капчыган сайын кампайды. Бүгүнкү күндө жашанып калган болсо да, бирок Мамметжан Өмөрдин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөсү эзелтен өчпөй. Баштан бойго негизги катмарга тейлөө жүргүзүү өнүгүүгө демөр болуу жолунда жүрдү. Ал мындай деди: "Мен улгайып калдым, пенсияга чыктым, бирок менин журтчулукка тейлөө жүргүзүү алгачкы мүдөм мүлдө өзгөргөн жок. Мен карт партия мүчөсүмүн, өз ролумду көрсөтөм." Булакей кыштагынын улуттарын тымагы, коом туруктуулугу, экономика өнүгүүсү жагында өзүмдүн бир кишилик салмамды кошом.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда Шинжан карамагындагы 22 банкке малий акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясат саласына 112 миллиард 800 миллион юан карыз акча таратып, базардын жашоо күчүн берекеттүү жыйралтып, ич кажаттын сыйымдуулугун кеңиртти. Эми кабардан угасыздар. Бул жолу акча мамилени шайкештирип, ич кажатты илгери сүрүүчү бир жүрүш саясаты мына буларды камтыган. Карызды салууну илгери сүргөн ортожок майда керханалардын карыз акча өсүмүнө жардам берүү, элдик карызды салуу атайын түргө кепил болуу планы, эл башкаруусундагы керханалардын заем упурталын бөлүшүү механизми, жабдууларды жаңылоо карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо, керектүүнү илгери сүрүү тейлөө кесибин жүргүзүү негизги толкулуу, карыз акча өсүмүнө жардам берүү жана чекелердин керектүү карыз акча өсүмүнө жардам берүүсүн колдоо. Мында 2026 жылы жаңыдан тараткан шартка ылайык келген карыз акчада жеке түтүн керханалар эң жогору болгондо 10 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү карыз акчасына өтүнүч кылууга болуп, убакыт чеги эң узун болгондо 1 жыл. Жылдык өсүмүнө жардам берүү салыштырмасы 1 поинт. Өсүмүнө жардам берүү карчысын борбордук малия автоном райондук малиядан айырмайрым 90%, 10% боюнча үстүн алат. Шинжаң, Чыңшияң картайганда күтүүнү тейлөө чектүү шериктиги саясат колдоосу аркылуу 3 миллион юандык өсүмүнө жардам берүү тижарат карыз акчасына өтүнүч берген. Шериктик малия иштери директору Уян Жуан мындай деди: "Биз чама менен 30 миң юандык өсүмүнө жардам берүү торуктама жардам акчасынан баарланабыз. Бул түрдүү элге нарп жеткирүү саясат көчмөө каржыны берекеттүү жандандырып, биздин тижаратыбызды кеңиртүүгө ансайын ишеничке толдук." Бул бир жүрүш саясатта керектөөнү илгери сүрө турган тейлөө кесиби тижараттын негизги толкусу карыз акча өсүмүнө жардам берүүнү колдонуу жолго коюу убакыт чегин 2026 жылы 12 айдын 31 күнүнө чейин узартып, ары аш тамак суусундук жатак, саламаттык, картайганда күтүнүү, табыштап каратуу, үй иштер, маданият көңүл ачуу, саякат, дене тарбиядан турган 8 түрдөгү керектүү саласы негизинде санарып, жашыл чекене сатуудан турган 3 түрдөгү керектүү саласын колдоо көлөмүнө киргизген. Ар кайсы бүтүрүүчү банкелер тартибин кылдаштыруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу керханаларга нарп жеткирүү саясатын базар негизги толкуларына төп тике жеткирген. Чүнгө соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарптуу акча мамиле иштери бөлүмү, айлык иштактарды гүлдөндүрүү ишканасынын орун басары баш директору Уюң Че мындай деди: "Карамагындагы чекене сатуучу соодагер, маданият, саякат керханалары зат жүгүртүү, тез жеткирүү, үй иштер тейлөөсү сыяктуу сакталма кырдар тизмесин реттеп, исимдик ыңгайындагы сатууну кулаш жайдырып, ары интернетте өтүнүч берүү үлгүсүн ачып, карап тастыктоо катмар даражасын жөнөкөйлөштүрүп, карыз акча таратуу убакыт чегин кыскартабыз."
0: 6 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника дашөөсү, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң дың жер игерүү илимдер академиясы сыяктуу орундардан уюмдалган адистер группасы Беңтуан 1-ши Арал шаарынын күзгү буудай боюнча 100 молук айдо, 1000 молук чарчы жер, 10 000 молук тилке, 100 000 молук районго карата чыныгы түшүм өлчөөсүн алып барды. Түшүм өлчөө аркылуу 100 000 молук райондун орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг болуп, бүт мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Адистер группасы катаң түрдө катыштуу аштыктан жогору түшүм алууну жаратуу өлчөө аргасы боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу боюнча 100 моо айдо, 1000 моо чарчы жер, 10 000 тилке, 100 000 моо районго карата чыныгы түшүм алуу өлчөөрүн баалап бекитүү алып барды. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө, 100 000 моо даражалуу жердин орточо моо башындык түшүмү 733,37 кг жетип, 100 000 10000 мо даражалуу жердин орточо мо башындык түшүмү айрым-айрым 804,4 килограмм, 775,24 килограмм, 748,54 килограммга жетип, бирдей түштүк Шинжаңдын тарыхый рекордун бузган. Мында 100000 молук район бүт мамлекет боюнча күзгү буудайдан жогору түшүм алуу рекордун жараткан. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди илмий изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Жауган Сай мындай деди. Айдоолордун бейнеси аябай жакшы болду. Эң жогору моо башындык түшүм 800 килограммдан ашты. Бүт мамлекет боюнча буудайдан жогору түшүм алууну жаратуу жагында аябай жогору деңгээлге жетти. Жогору түшүмдүн артында асыл үрөөн жана асыл аргадан турган кош дөңгөлөктүү шыкак бар. Ушул жолу үлгү алган үлгү айдоолоруна негиздүү эгилген сорт болсо жогору түшүмдүү, туруктуу түшүмдүү, каршы туруусу күчтүү болгон Шиндон 55-чи номуру жана Аннондон 6-чи номуру болуп, эгүү барышында бир бүркү, 3 алдын алууну толук каптатып, жүзөлөштүрүү, курду кыскартып, түп санын көбөйтүп, негизги сабагында баш алуу, тамчылатып сугаттоо, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу алгылыктуу техникалар менен бүт барышын ичкелештирип башкарып, тизгиндөөнү күчөтүп, буудайдын бирдик түшүмүн зор даражада жогорулатууну түртмөктөдү. Беңтуан 1-Ш айыл чарба илимдер ордо аштык изилдөө ишканасынын техниги Хуан Шин мындай деди. Бүт Шыдакы 440000 мо жердин баарысы ушундай жогору өлчөмдүү айдоо. Асыл үрөн, асыл машина, асыл техника сыяктуу көп жакты бириктирүү аркылуу анан азыркы жакшы түшүмгө жеттик. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Нанжин шаары каржы, ишмер, өнүгүү түшүнүгү сыяктуу артыкчылыктарга таянып, Кулжа шаарынын көнө шаарын коргоо жана жаңылоо иштерине иштиктүү катышып, Кулжа шаары Леушин көчөсүнүн адаттагы тургундар районунан саякаттап даака кылуу ордуна айланышын түртмөктөдө. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Жай күнүндөгү Кулжа шаарынын Леушин көчөсүндө чынар дарагынын арасынан түшкөн шоола түстүү дубалга чагырышып, аккордеонунү көчө булугунан жаңырып, саякатчылардын каткырык күлкүүнү менен айкалышып, өзгөчө мелодияны жаратты. Саякаттын дуумандуу мезгилинде бул жерде күнүнө орто эсеп менен кырдарлар агым мөлчөрү 30000 адам иреттен ашат. 492 ар түрдүү тижарат кесип турпаты жылыстай көбөйүп, көчөнүн ажарын ачат. Соодагер Ван Ешвандын маданият жаратмандык дүкөнүндө ар күнү дээрлик бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп ала турганын айтып мындай деди. Ар күнү күтүп алуу мөлчөрү нече миң адам болушу мүмкүн. Жалпы толкулуу короону Нанжин шаандуу жардам берип өзгөртүп курган. Мурда бир тургундар имарат эле. Мен бул короого таянып кээ бир заттык эмес маданият мурас кол өнөр буюмдарын жасадым. Мурдагы кесип турпаты жалаң болгон адаттагы көчө районунан бүгүнкү күндөгү аштамак, суусундук, маданият жаратмандык, элдик конулго, көркөм өнөр, оюн номурлары чордонду бир толкулашкан, бүйрү кызыткан маданият саякатынын шаан жерин айланды. Леушин көчөсүнүн түптөн өзгөрүү системалуу жоспорлоо жана сызыл каржы салуусунан келген. 2019 жылдан бери Кулжа шаары Жансуу өлкөсүнүн Кулжа канышандуу жардам берүүсү Нанжин кызмат группасынын колдоосунда Жансуу долбоорлоо тобун жалпы тулкусунан жоспорлоого сунуш кылып, Леушин көчөсүн коргоо, жаңылоо, даражасын өстүрүп, өзгөртүп куруу курулушун жалпы бетке баштап, жалпы 500 миллион юанга жакын каржы салды. Мындай өкмөт жетектөө, Шинжаңга шандуу жардам берип колдоо, базар жүрүшүүсү, тургундар катышуу үлгүсү аркылуу 320 миллион юан элдик каржы салууга эриктирди. Жансуулук саякатчы Тен Кайли мындай деди. Көп улуттуу маданият жоролушкан тартымдуулукту сезиндим. Чынында көп уккандан бир көргөн, көп көргөндөн бир туюнган артык экенин сезиндим. Аккордеон көргөзмө сарайы, атлес устаканасы. Болка үйү өзгөртүп куруп даражасын өстүргөндөн кийин Леушин көчөсү бүтүндөй жаңы жашоо күчүнө толду. Кулжа шаардык парткомдун туруктуу мүчөсү, Нанжиндин Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басары башчысы Ли Чонлун быйыл Нанжиндин Шинжаңга шаандуу жардам берүүсү дагы эл турмушу, кесип, улуттар ынтымагы сыяктууларга түйүндү төп күч чыгарууга бекем кадарып, Нанжин Кулжа эки жердин байлыктарынын өз ара өтүшүүсүн, кишилер көңүлдүн өз ара жугурулушусун сызыл түртмөктөй турганын билдирип мындай деди. Быйыл биз Шинжаңга шаандуу жардам берүү түрүнөн 25-ти жолго коебуз. Буга жалпы салына турган каржы 160 миллион юанга жетет. Уланду эпкүндү алгарап, жогору сапаттагы эл турмушу, жогору сапаттагы экономика өнүгүүсү, жогору деңгээлдеги улуттар ынтымагынан турган 3 сыноо кагазына чымырканып жооп беребиз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.

0: Алтынчы айдын 27-чи күнү Шинжаң Багараш көлүнүн 19-чу кезектүү көл ачуу мезгили Багараш көлү Дахыко Көрк районунда башталды. Эми кабардан угасыздар. Кайык айдап жарышка түшүп, мол түшүмүн кубанычын утурда алды. Багараш көлүнүн көл бетинде балыкчылар бирдей ураан сөзүн кыйкырып, күчтү бириктирип, эбегейс чоң торду жыйнады. Замат деле сан санаксыз лакка балык, кой балык секирип суу бетине чыгып, балыкчылардын жүздөрүнөн чыккан кубаныч күлкүсү менен айкалышып, бир барча балык туйлап киши кубанга мол түшүм көрүшү калтынып, Дах майдандагы саякатчыларды кыйкырык сүрөөнгө салды. Саякатчы Фаң Паң колуна чөнтөк телефонун алып токтобой тартты. Ал мындай деди: эбегейс чоң тордо балык карымы бүт барышын жакын аралыктан көрдүм. Майдан көрүнүшү кишини абдан толкундатты. Мындай чоң көлөмдөгү балык карымы катта көрүнүшүн мен биринчи жолу көрүшүм. Топ балык ары бери секирип туйлаган балыкчылар кайыгынын текши аракети тике көңүл төрүбүзгө жетти. Кыймыл Нах майданында дагы ыр бий оюн номерлары, заттык эмес маданият мурас көргөзмө, концерт сыяктуулар алып барган. Багараш аудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасынын башчысы Юан Яң көл ачуу мезгили кыймырында маданият туюну, экология саякаты өзгөчө чүйгүндө, тыныгуу көңүл ачуу чордонду бир тулкулашып, Багараш көлүнүн коюу маданият көрөңгөсүн жан жактыруу көрсөткөнүн тааныштырып мындай деди. Бул жолку көл ачуу мезгилинин жеңиштүү өткөрүлүүсү саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп түрдүү үлөшкөн саякатта оюну туюнусун алып келди. Биз элдик салтсана жөрөлгөсү, экология көрүнүшү, тыныгуу туюнуну өзөктүү линия кырып, маданият саякат жаңы кесип турпатындагы бир демжийим орноттурабыз. Айырбаланган жогору сапаттуу өзгөчө саякат кесибин иштиктүү жетиштиребиз.
1: Жың ооданы жакында 2026 жылдык балык түрлөрүн көбөйтүп кое берүү кызматын баштады. Жергиликте көбөйтүлгөн ложоң чөнйү балыгынын 150 миң чабагы шатенжи суу сактагычынын төмөнкү аганына чордонду кое берилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ложоң чөнйү балыгы Шинжаңдагы типик муздак сууда жашай турган жергиликтүү балык түрү, төмөн температурага байымдуу. Суу чөйрөсүнө болгон сезгирлиги жогору, жашоо шартына талабы бир кыйла катаң. Бул балык түрү 2004 жылы автоном райондон биринчи даражалуу сууда жашай турган түйүндү корголо турган жапайы айбанат катарына киргизилди. Жапайы түр тобу байлыгы кемчил. Жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган сууда жашай турган жаныбарларды системалуу коргоо үчүн Жың ооданы Шатенжи суу иштери түйүнүн экинчи мезгилдик курулуш куруу башкаруу идарасы 21 миллион юан каржы салып, 500 чарчы метрлик балык түрүн көбөйтүү пунктун курду. Ары кесиптик экология керханалары менен бирлешип, техникага аз салууну кулаш жайдырып, 2025 жылы ложоң чөнйү балыгын жергиликтештирип көбөйтүү техникасын жеңиштүү игерди. Бул жолку кое берилген балык чабактарын түгөлдөй жергиликтүү орун өзү көбөйтүп өзү жетиштирген. Дене курбаты чымыры, жашоо күчү жакшы суу сактагыч районундагы табигый суу чөйрөсүнө тез темпте шайкеш алат. Талаадагы катарга кошулуу салыштырмасына өнүмдүү кепилдик кылууга болот. Жың ооданы Шатенжи суу түйүнү экинчи мезгилдик курулушун курууну башкаруу идарасынан инженери Шын Лей тааныштырып мындай деди. Мында 10 сантиметрден аша турган балык чабактары 50 миң, 10 сантиметрден төмөн балык чабактары 100 миң. Кое берүү акырлашкандан кийин жың өзөнү өстөңүндөгү балык мөлчөрүн арттырып, өзөн жолу суу жандыктарынын көп түрдүүлүгүн молуктурууга болот. Жакынкы жылдардан бери Борталоо областы суу иштери курулушун куруу жана экологияны коргоону шайкештүү жылыштатууда бекем туруп, көбөйтүп жетиштирүү, папестөө, кое берүү бир толкулашкан экология коргоо системасын куруп, баалуу сейрек жолуга турган муздак суу балык түрлөрүнүн табигый калыбына келүүсү акырын болду. Түр тобунун негиздик саны алсыз болуудай кыйын маселелерди өнүмдүү чечип, узак өнүмдүү суу экологиясын калыбына келтирүү механизмин курду. Борталоо областык суу иштери идарасынын 3-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Таңху мындай деди. Тармактардын бирлешип аракетке келүүсүн дагы бир демчий тереңдетип, илим жалпылаштыруу үгүтүн кеңири кулаш жайдырып, сууда жашай турган жапайы жаныбарларды коргоо билимдерин жалпылаштырып, кийинки мезгилдеги башкаруу, коргоо жана текшерүүнү чыныгы кармап, өзөн жолдорун чалгандап текшерүүнү күчөтүп, кое берүү натыйжа берекетине кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң турпан жарын тоо этегине жайгашкан дүйнөдөгү деңиз деңгээлинин бийиктиги эң төмөн ашаан терең өзгөчө коюу нефт тарасы Лүкчүн нефттигинин жалпы өндүргөн нефт мөлчөрү 10 миллион тоннадан карашты.
1: Шинжаң Таңбаңчың урандысынан 3-чү мезгилдик археологиялык казуу кызматы жакында башталды. Быйыл казуу аянты 1000 чарчы метрге жетип, жаңыдан байкалган Будда дини тоуп гана урандысы. 3 жердеги шаар дубалын ачу чукуруна үйрүлүп, Жибек жолу маданийлигинин купия номурун сызылачып, тарых изилдөөнү жаңы далил менен камдайт.
0: Өзү аптоон айдо саякат өрүшү Зузуча жакында 2026 жайкы эс алуу өзү аптоон айдап сапарга чыгуу багытын жарыярады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, мамлекет ичи базарында Үрүмчү, Чыңду сыяктуу шаарлар сызыл алдында жүргөн. Жаңы энергиялуу аптооналарды ижарага алуу артуу жаңы түйүнүн айрандысы.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 23-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 31-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 21-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Котенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Түрү, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары-дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары-дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025-жылкы мамлекетибиздин жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын сестималуу теңшеп, жүнгөнүн жаңы дары-дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докалатын 2025-жылкы түзүп жарыялады. Докалатта мыналар көрсөтүлдү. 2025-жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы ону тизимде жалпы мөлчөрү туңгуч ирет 5000 түрдөн ашып, 2020-жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жүнгөөчү эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026-жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган докторканалар 6 айдын соңуна мурда аралап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейлөө жүргүзүү жөндөмү алсыз оодандарга, мамлекеттик айылык иштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жолой турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыратары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025-жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 11152.69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда докторканага жатуу каражаты 7338.49 юан болуп айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4.73% жана 0.94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары-дармек, материал коромжулоо, тейлөө жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчот кылуу. Чоң рецепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019-жылдан баштап оору түйү, оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош докторканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу бириңчөй каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, докторканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдүү пайдалануу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө жакшы эле турган инсулин демин үчүн каршылык көрүлөт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Мактуу көпчөбесе дарыктай албо, диабет оорусу болбосо да дайыма чарчоо, курсак бөлүгүндөгү эт менен май барган сайын көбөйө. Иш жүзүндө караганга катышсыздай көрүнө турган ушул кичик маселелер зат алмашуу маселеси менен катыштуу болуусу мүмкүн. Ал болсо инсулиндин каршылыгы. Биринчи. Инсулин деген эмне? Инсулиндин каршылыгы деген эмне? Инсулин кандай жумуш таштайт? Биз инсулиндин арналуу ачкычы деп сүрөттөсөк болот. Денедеги клиниканын бетиндеги кабылдай турган денече шайкештүү эшиктин кулпулоосу болот. Тамактангандан кийин кандагы кант курамы жогорулайт, уйку бези инсулинди бөлүп чыгарат. Ушул ачкыч клетка жолун ачканда кандагы глюкоза клеткага кирип жылуулук мөлчөрү айланат. Кандагы канттагы ушуга эрчи төмөндөп адам денесинин негиздик зат алмашуу тепе теңдигин сактайт. Анда инсулиндин каршылыгы кандай абал? Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, инсулин сигналынын жеткирилүү берекети зор даражада төмөндөйт. Боор, булчуң эт, май сыяктуу тикандардын инсулинге болгон сезгирдиги төмөндөсө, инсулиндин глюкозаны клеткага киргизүүсү жеңиштүү болбойт. Кант курамындагы канда туруп калып, толук бөлүнүп иштетилбейт. Кандагы кантты турактандырып, зат алмашуунун кемчилдигин толуктоо үчүн уйку бези тек инсулиндин уланды көп мөлчөрдө бөлүп чыгарып, жогору инсулиндик кан оорусун калыпташтырат. Көптөгөн кишилерде ден соолугун текшерткенде ач курсак болгондуктан кандагы кант курамынын сандуу наркы калыптуу болгону менен бирок денеде инсулин артыкча кызмат иштөө абалында турат. Бул дагы кандагы кант курамы калыптуу бирок инсулин каршылыгы сакталып туруудагы дайыма жолугуучу себеп. Инсулиндин каршылыгы дене зат алмашуу кызматы бузулгандыгынын алгачкы бейнеси болуп ага дароо маани берүү керек. Экинчи, жакшы эле туруп инсулиндин каршылыгы эмне үчүн пайда болот? Инсулиндин каршылыгы тубаса дене курбаты менен кийинки жаман турмуш адатынын орток таасиринен пайда болот. Эткелдик инсулиндин каршылыгын пайда кыла турган негизги себеп. Катыштуу изилдөөлөрдөн көрсөтүлүшүнчө, денедеги май курамы канчалык жогору болсо, инсулиндин каршылык даражасы ошончо көрүнүктүү болот. Мында курсак типтүү эткелдиктин таасири дагы да көрүнүктүү болот. Ички мүчөлөрдүн айланасына жыйналган май сезгеничи факторун токтоосуз бөлүп чыгарып, инсулин сигналынын жеткирилүүсүнө таасир жеткирип, клетканын инсулинге болгон реакциясын төмөндөтөт экен. Ошону менен бирге май дененин глюкозаны коромжолоосун курбатын алсыратып, эткелдикке каршылыкты оорлоштуруп, каршылык майды дагы да оңой жыйнай турган айланманы калыпташтырат. Узун убакыт ылайыксыз тамактануу инсулиндин каршылыгын күчөтөт. Ичкерле иштелген кант, майга пишырылган май курамы жогору, жылылык мөлчөрү жогору азык-түлүктөрдү дайыма жеш, каршылыкты пайда кыла турган негизги азык-түлүк фактору. Тамакта үстүнө дөбөлөп ичүү, үчмалкы тамактын калыпсыз болуусу, кызмат жана эс алуу убактынын бузулуусу, тамакты артыкча тизгиндегенден кийин дене салмагынын тез жогорулоосу сыяктуулардын бардыгы кандагы кант курамынын толкусу менен инсулиндин бөлүнүп чыгуу ыргагын бузуп, зат алмашуунун теңсиздигин арттырат. Узун олтуруп козголбо булчуң эттин жеткиликтүү болбоосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин глюкозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Узун убакыт түнү бою кирпик какпай таң атыруу, эс алуу убактынын бузулуусу ички ажыратманы бузат. Ошону менен уйку жеткиликтүү болбосо, күндүз менен түндүн алмашуусу адам денесинин зат алмашуу ыргагын бузуп, инсулиндин сезим талдыгын төмөндөтөт. Ошону менен бирге кант гормонунун жогорулап, узун убакыт ушундай боло берсе, инсулиндин каршылыгы оңой эле көрүнөт. Тубаса тукум кубалоо, жаш чектемеси жана башка дагы таасир кыла турган факторлордун тукум кубалоого белгилүү даражада таасири болот. Эки типтүү диабет оорусу. Зат алмашуусу татаал оору белгиси тарыхы бар кишилердин инсулинге сезимталдыгы тубасалсыз болот. Ооруга чалдыгуу опурталы бир кыйла жогору болот. 35 жаштан кийин көп сандагы кишилердин зат алмашуу тездиги секиндеп акырындап уйку без аралы кызматы табигый түрдө алсырап, каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Узун убакыт руханий басымы күчтүү болуу, бир бөлүк гормон түрүндөгү дарылар, көп калталуу энелик без татаал оору белгиси дагы инсулиндин каршылыгын пайда кылатары оорлоштурат.

кан басымын жогорулатып, боордун тиргелистерин менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боордун май басуу, муунсуздоо оорусунун пайда болушун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздандыруусун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп, ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздө энелик безис оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы кайра-кайра бүдүр чыгып чач түшө, балалы боло албастык сыяктуу маселелер да оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат. Зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдырууну басаңдата албайт. Төртүнчү, инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, май кабыштырылган азык-түлүктөрдү аз жеш, сестималуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жакшы эле турган эне сулун эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томок мууну кайрылып жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепти закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томок муундун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап жылуу созулат, муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калың китептин мөлчөрү менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо бир кабас сүлгү коюп ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичтүү зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдала областынын маданият саякат жуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым халыктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Иңжаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.
2: Кымбаттуу радио көрөрмандары, Şinjandagı baykоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 000 адам ирет турпанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турпандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди: "Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим."

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипеддени аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдө айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн жеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрктөр сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилер жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бөрт Ала шаарынын атын чыгарып эле калбай дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областынын маданият саякат жоурлушма бөлүгүсү кантип карапайым халыктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерлеп, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсыл жерлерден келген саякатчылар тоо дарыяларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бөрталы шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, тынык алуу базары, Ванхун кечки базары кызып кетет. Бул көрүнүш Бөрталы областынын бүт район маданият саякат жоорлушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бөрталы областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылытат. Бүгүнкү Бөрталы областында бүт район маданият саякат кесиби кызуулугу уланды артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Облас боюнча саякат караваны 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган, уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулушу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бөртала Ижуньюэн конок сарайынын баш директору Чан Шаодуңдун тааныштырышынча, конок сарайы саякатчылардын ажатын төп шай кештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, үзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн. Маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият негизи саякат сапарын ан сайын жылуулукка ээ кылды. Мамлекет боюнча алгачкы Шинжанга жардам берүү темасындагы кыска телевизор театры кызык түйүнгө айланды. Телевизия театрынын сүрөткө алынган орду жана жерлик таамдар Ванхун кызык түйүнгө айланды. Жалпы эле көркөм өнөр оюну, көчө адабият көркөм өнөр номурлары, айыл кыштагы элдик салт-сана кечелери арт-артынан ойнолду. Эл баш рол алып, саякатчылар бирдикте катышты. Думанга бөлүнгөн маданият көркү шаар айылдарда таралды. Бөрталы областык маданият дене тарбия радио телевизия саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, Бөрталы областык саякат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Лёжен мындай деди. Биз заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдар, көркөм өнөр номурларын көрүк райондоруна киргизүүнү уландуу илгери сүрүп, саякатчыларга көрүп, маданиятты туюнуп, думандуу турмушту сезиндирдик. Маданият менен саякаттын жуурлушма өнүгүүсү Бөрталы областынын саякатчылыгын жогору нарка, терең маданият мазмунуна ээ кылды.

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Бөрталы областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Маданият саякатчылыктын алдыга илгерлеп шыдырлашуусунун пайдасы бар кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамалы аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталы облусундагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты. Кээ бирөөлөрү саякат автоунасы атретине кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүтүр район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бөрталы областы мол кар муз байлыгына сөөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лёжен мындай деди. Быйыл Бөрталы областы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты бирлештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият саякат саламаттык күтүнүү түрүн мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириштирүүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданий мурастар таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номурларын көрк районга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөрталы областынан саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргеч күч кылган өнүгүү аракети Бөрталы жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Кумату радио көрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Бөрдала областынын маданият саякат чуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым калктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

саудагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери Биңтоон 6-нчы ШСы Ужачы шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арифтештирүүнү өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арифтүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. ТНЫ, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арифтүү техника менен иш жүзүндүү экономиканы терең чуурлуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бурамамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин Биңтоон жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп бүрүштүрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыс кымбатуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерип ички оорулар адиси Иң Жаң Шен менен таанышасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп Жыжанга кайтып келген Иң Жаң Шен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жыжан өлкөсү Тайруу шаардык биринчи эл докторканасы нерип ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудуру варачы. Жыжанда ашөөсү Шао Йифу докторканасы Арал докторканасына дагы бир жолу келип Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын нерип ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калыкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерип ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Иң Жаң Шен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамыр ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички оорулар бөлүмүнүн түйүндүү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Иң Жаң Шен оору мүнөздүү ордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш оору, мээ тыгылмасы, оору жаракаты калуу жана жогору опурдалдуу иргеп текшерүү ноокастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир бирлеп ичке сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп ноокастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошол менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тизгиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Ноокастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтышынча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ички өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп көптөгөн жол каражаты жана уурачылыктарды үнөмдөп калган. Бир ноокастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, "Иң доктор келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал аста айдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды" деди. Иң Жаң Шен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операциядан мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү опурталды алдын өкүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички мүчөлөрү тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Ал дагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бирлештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүүнү терең, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш моюн кан тамыр шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясынын тажрыйба жыйынтыгынан орток баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндөгү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешик тешүү түйүнүн тартып, өткүргүч түтүкчөнүн илгерлөө темпине чейин маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш докторлор айрылбады. Иң Жаң Шен Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жыжанга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, аралга дагы баруу чечимине келди.
Иңжаңшен мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул күрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкой түштү. Бул жолку Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Жыжаң Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чаара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал мээ кан тамыр ооруларына ооруу мүнөздө дарылоо, операция машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошунун жетиштирип жана кайталай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Тайруудан Аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Иңжаңшен кайта-кайта иш жүзүндүүлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо да, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал Арал уул эмес, бирок бул жерде экинчи журту деп карайт. Ал кулум өчпөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр ооруларын оокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо да кайта Шинжаңга жардам берүү дагы мен дагы келемин деген бир түрдүү жоопкерчиликти билдирди. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио огармандары, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6 айдын 30-чу күнү, күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртеңки күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолуу райондору, Шыханзы шаарынын тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөк тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүгүндө 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Айрым райондорунда эң жогору аба температурасы 37 Цельсий градустан жогору болот. Тиянь Шаньдын түндүк апталы, Кашкар аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Комолу шаарынын айрым райондорунда 40 Цельсий градустан жогору болот. Турпан шаары, Комолу шаарынын айрым жерлеринде 45 Цельсий градустан жогору болот.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 39 Цельсий градус болот.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Шаожаң карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө каза болгон кадрлардын урук туугандарын аралап, ал сурап, бүт Шинжаңдагы калың партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык каалоо билдирип, чын ыкластуу ал сурады.
2: Абдынам районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жөңгөк коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
3: Абдынам райондук акпарат ишканасы 9-чу кезектүү Жөңгөк Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. 3100-дөн ашуун мамлекет ичи жана сыртындагы аппарат жана керканалар көргөзмөгө катышып, тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылды.
2: Алдыңкы жарым жылда борбор малиясынан Абдынам районубузга которуп төлөгөн каржы 395 миллиард 200 миллион юандан ашып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады.
3: Абдынам райондун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы башталды. 1415 чебер жарышка түштү.
2: Абдынам районунун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүйүндөр чаары тараптан келген саякатчыларды тосуп алып, саякат кызуулугу сызылып өстү.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Жөңгөк коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы жетип келүү учурунда Абдынам райондук парткомдун шүүжеси Чын Шаожаң. Бүгүн 6 айдын 30-чу күнү Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен көрүшүп, ал сурап, Абдынам райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан бүт Шинжаңдагы калан партия мүчөлөрү жана партия иштери кызматкерлерине майрамдык бакыт тиледи жана чын көңүлдөн ал сурады. Быйыл 97 жашка чыккан Фэн Шэньхуа болсо 80 жылдык партия жашына ээ, Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаошенге жардам берүү согушундагы карт жоокер. Карт партия мүчөсү. Чын Шаожаң анын үйүнө келип, карыя менен чынайы пикир алмаштырып, ден соолук абалын жана турмуш абалына көөн буруп сураштырып, шаңдуу жылдарды орток эскерип, күрөш жасоо сапарына кайрылып, анын партия мүчөсү түпкүтүсүн түбөлүк сактап, мамлекет үчүн салым кошууга кайрат кылган руху сапатына улуу урматын. Анын соо узун өмүр көрүүсүн, турмушунун бактылуу болуусун чын көңүлдөн тилей турганын билдирди. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Ар бир урпак компартия мүчөлөрүнүн жапалуу эмгеги болбосо, биздин бүгүнкүдөй бактылуу турмушубуз болбойт эле. Биз кар партия мүчөлөрүнүн ишенимди бекемдеп, эл үчүн мээр махабат байлоо жана күрөш жасоо рухунан үйрөнүп, кызыл кан тамырды улантып, кызыл кеңге мураскердик кылып, партиянын шаңдуу жөрөлгөсү менен чыгаан стилин зор күч менен өөрчүтүп, жөңгөчү замандаштыруу жаңы сапарында жаңы натыйжаларды жаратуубуз керек. Чын Шаожаң кызмат үстүндө курман болгон кадры, мамлекеттик чыгаан компартия мүчөсү, жолдош Жасарат Максуттун үй бүлөсүнө келип, кызмат жана турмуш абалын жан жактуулуу түшүнүп, анын үй бүлөсүндөгүлөргө чыныгы ал суроосун билдирди. Чын Шаожаң мына буларды көрсөттү. Жолдош Жасарат Максут бир өмүр партияга жана элге ак жүрөк көзүмсүз болуп, өз таламынан кечип жалпы үчүн иштеп, тартип текшерүү ревизия иштери үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган. Шинжаңдагы партия мүчөлөрү кадрлардын чыгаан өкүлү. Биз кемеңгерди көргөндө андан үйрөнүп, коммунисттердин алгачкы мүддөө жана ыйык милдетин эстеп экем сактап, партияга ак жүрөк болуу саясий касиетибизди жана кызматта ичке астайдыл болуудай кесип турматтуу рухун улантуу жетилдирип, чымырканып, партия жана мамлекет үчүн жаңы салым кошуубуз керек. Чаншаожаң байланыштуу жооптууларга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөргө камкордук кылып жардам берип, жөлөө чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, аларды партия уюмунун жылуулугун чыныгы сезүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну табыштады. Чаншаожаң көрүшүп алышуу барышында мыналарды баса көрсөттү. Бүт Аптыным райондук ардаражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү, кадрлары Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп изилдештирип, үйрөнүү ой жүгүртүү, иш жүзүндө көрсөтүү, өздөштүрүү барышында Мурат Ишенимди бекемдеп, партияга болгон ак жүрөктүүлүктү чыңалтып, иш жүзүндөк аракет менен экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Күчтүү партиялуулук менен туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн деген мээр махабатты коюулатып, эл үчүн бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа кылып, бошошпой бекем туруп, эл үчүн жакшы иштеп чыныгы иш бүтүрүп, кыйын иштерди чечип, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Иш деп чарба жаратуу рухун оргутуп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп, жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат башкы нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз ээрчиктей, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бүт күч менен коргоп, эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктөп, партияны жалпы бүткө катаң башкарууну тереңине карай жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруп чыгуу керек. Кадин кабин кыймылга катышты.
3: Станциябыз кабары. Бүгүн 6 айдын 30-чу күнү Аптыным райондук парткомдун орун басары Шудеси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө карт партия мүчөлөрү жана кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөр менен учурашып, ал сурап, бүт райондогу карт партия мүчөлөрү, карт жолдош катарлуулардан чыныкластуу ал сурады жана бийик урматын билдирди. Карт партия мүчөсү, карт жоокер Жаңбау Чаң быйыл 95 жашта Батыш Түндүк Талаа армиясы менен Шинжаңга келип көп жолу аскерий эмгек көрсөткөн. Эркин Тунияз карыянын дене саламаттыгы менен турмуш абалын көйүн коюп сурамжылап, карыя баяндаган дың жер ийгерип чек ара кайтарып, Шинжаңды курган жандуу аңгемесин кунт коюп тыңшап, анын партия жана мамлекет иштерине көрсөткөн салымына ыраазычылык билдирип, Шинжаңга тамыр тартып Шинжаңды курганына урматын билдирди. Эркин Тунияз карт партия мүчөлөрүнүн мурдагыдай эле Шинжаңдын өнүгүүсүнө көөн буруп колдоп, баалуу пикирлерин көптөп айтуусун үмүт кылды. Байланыштуу тармактар карт партия мүчөлөрүнүн ажатын маалында билип, мээр махабат, жоопкерчилик менен камкордук көрсөтүп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, карылардын соңку жашоосун бакыбаттуу өткөрүү керек. Ли Шопин кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөсү кадр үй бүлөсүнөн, анын күйөөсү жолдош Нейруилин көзү тирүү кезинде Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотунхы райондук бөлүмчө идарасы кол башчылык ишканасынын орун басары мудуру болгон. 2018 жылы 10 айда сызыл түн катып кезекчиликке туруп милдет аткаруу барышында оорусу күтүүсүздөн козголуп кызмат үстүндө каза болгон. Ли Шопиндин үйүндө Эркин Тунияз үй бүлө турмуш абалы, дене саламаттыгы жана балдарынын окуусу, жумуштануусу сыяктуу абалдарына көөн буруп сурамжылады. Ал мындай деди: жолдош Нейруилин өмүрү аркылуу коммунисттердин эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын иш жүзүндө көрсөттү. Партия жана эл Нейруилин жолдоштун Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруусуна кошкон салымын унутуп калбайт. Ал катыштуу тармактарга кызмат үстүндө курман болгон партия мүчөлөрү кадрлардын үй бүлөсүндөгүлөрдүн иш жүзүндүк кыйынчылыгын жана маселесин мүмкүндүктүн барынча чечип, аларга партиянын камкордугун жана мээримин чыныгы сезиндирүүнү табыштады. Эркин Тунияз учурашып, ал суроо барышында манабыларды баса көрсөттү. Быйыл Улуу Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Бүт райондогу ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнү чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, ишеним негизин бекемдеп, ак жүрөктүүлүк сапатын акшалдырып, элдин чекери болуу таанымын күч алтып, элге деген мээр махабатын коюулатып, негизги катмар партия уюмунун күрөшүү коргондук ролун жана партия мүчөлөрүнүн эпкиндүү үлгүлүү ролун толук көрсөтүү керек. жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу, кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борборду комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, батылдуулук менен кыйын өткөлгө ат салып, жүрөктүүлүк менен батыл аркалап аракетке келип, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга күч кошуу керек.
2: Станциябызга бара. 6 айдын 29-чу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, башкы Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рохун жеткирип үйрөнүп, Ши Жинпиң партия курулушу идеясын үйрөнүп өздөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кем балдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңертүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ашташтырууну талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи 5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун карызды коргоо низамы, түзөтүш киргизген алгачкы долбоорун, Шинжаң Уйгур автоном районунун саякат элдик конолголорун илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ши Жинпиң партия курулуш идеясы болсо, Ши Жинпиң жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясынын зарыл курамдаш бөлүгү болуп, марксизмдик партия куруу илимин өнүктүрүүгө оорчунду баштапкы салымын кошуп, партияны күчөтүү, мамлекетти күчөтүүдө оорчунду реал маңызга жана

0: алыскы жетектөө маңызына ээ. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын ортого коюунун орчундуу маңызын терең таанып жетип, илимий ички мазмунун төбү игерүү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемжи терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Үйрөнүү, үгүттөө, изчилдештирүүнү чыныгы бекем кармап, төл чыгарманы окуу, түпкү мазмунун үйрөнүү, жүйөсүн өздөштүрүүдө бекем туруп партия мүчөлөрү, кадр, калык жактырып көрө турган, уга турган ыңгайлар менен көп түрдүүлөшкөн үгүттөөнү кулаш жайдырып, мээге, көңүлгө сиңдирүүгө чыныгы кепилдик кылып, чыныгы үйрөнүү, чыныгы ишенүү, чыныгы колдонууну ишке ашыруу керек. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү айылгыштактарды гүлдөндүрүү менен өнүмдүү ачташтыруу болсо, замандаштырууга карай арышташтоодо калгылыктуу бир кадам. Жер жерлер, ар кайсы тармактар дайымдуулашкан төп жардам берип жөлөө иш чараларын жакшы жүзөлөштүрүп, кембагалдыктын арылтуу чабуулунун жетишкендиктерин уландуу бекемдеп кеңиртип, көлөм мүнөздүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдыкты келтирип чыгаруу төмөнкү чегин бекем сактоо керек. Дайымдуулаштырып кыймылдуу турпатта күзөтүп өлчөө механизмин кемелдендирип, төп айырмалуу, илимий башкаруу, алып кирүүгө тийиштүү болсо толук алып кирүү, жардам берүүгө тийиштүү болсо толук жардам берүүнү ишке ашыруу керек. Жардам берип жөлөө кесиптеринин дыйкан түтүндөрү менен бирлешүү, дыйкандарды алып кирүү механизмин жакшыртып, саясатты үгүттөө жана жумуштандыруу боюнча техника жөндөмгө тарбиялоону күчөтүп, дыйкан түтүндөрдү туруктуу киреше арттырууга баштоо керек. Айыл чарба саласына чатыштуу түрү, каржы, ишенимдүү карыз башкарууну калыпка түшүрүп, жогору берекеттүү иштетүү, төп иштетүү, аруагдар иштетүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун 15-5 жылдык эл иштерин өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданып, жалпы нарыктуу көп кайнаарлуу картаңдарга тейлөө жүргүзүү системасын күчөп жаратып, катмаарга, түргө айрылган коомду куткарып жардам берүү системасын кемелдендирип, балдар жыргалчылык кызматынын аянтын кеңиртип, сапатын жогорулатуу берекетин арттырууну түртмөктөп, майыптардын коомдук камсыздоо түзүмү жана камкордук кылып тейлөө жүргүзүү системасын жакшыртып, коом башкаруу деңгээлин жогорулатып, чуңгуучу замандаштыруунун Шинжаң иш түзүмдүүлүгүн жылыштатууга эл иштеринин күчүн кошуу баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун карызды коргоо низамы түзөтүш киргизген алгачкы нускасы карап чыгып кабылданып, өнүмдүү коргоо, илимий башкаруу, биримчөй пландап шайкештирүү, ылайыктуу пайдалануу принцибине моюнсунуп, карыздын айланасындагы суу кайнарын коргоо, кодук казып суу алуу, курулуш салуу, саякат тижараты сыяктууларга карата көзөмөлдөп башкарууну күчөтүү баса көрсөтүлдү. Жыйында Шинжаң Уйгур автономия районунун саякат элдик конулгуларын илгери сүрүү жана башкаруу низамы алгачкы долбоору карап чыгып кабылданып, саякат элдик конулгуларынын кирүү тастыгы, тизимге алдырып башкаруу, күндөлүк тейлөө сыяктуу кызмат тартиптерин уландуу кылдаштырып, саякат элдик конулгуларын топтоштуруп, өзгөчөлөштүрүп, маркелештирип, акыл идиректештирип курууну жылыштатып, элдик конулго кошулган жууруулуш өнүгүүлүксүндө жаңылык жаратуу баса көрсөтүлдү. Жыйында автономия районунун 2026 жылдык өкмөттүн өзгөчө кошумча каражаттарынан баарлануучуларды тааныштырып, тандоо талкууланып кабылданып, тейлөө камсыздоону жакшыртып, жакшы чөйрө жаратып, үгүттөө эпкенин арттырып, үлгү көрсөтүп, жетектор ролун көрсөтүп, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү ишкерлер тиреги менен камдоо баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери мол төркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, Жуңго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, калың партия мүчөлөрүн алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти бекем эсимде сактоого жетектеп, улуу партия куруу рухун өрүш алдырып, ынтымактуулук менен күрөшүп, алгалоо күчүн уютту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. 1 июлдун алдында Байынгулун Моңгол автономия областы партия сабагы өтүлдү. Айланабыздагы үлгүлөрдөн үйрөнүү, чыгаан дээлөө мисалдарын чордондуу көрсөтүү кыймылын өткөрүп, партия сабагы киши көңүлүн балкытты. Үлгүлөрдүн күчүн чогултууну негизги тема кылып, маален рухун улантып, кызыл кендин учугун улоо издөө. Ишенимдин салмагы ат үстүндөгү партия мүчөлөрүнүн көл чалгындоо командасы сыяктуу 8 чыгаан дээлөө мисалын чордондуу үйрөнгөн. Мамлекеттин түркүгү болуп ушта акыйкат жолунда курман болуудан коркпоодон карт партия мүчөлөрүнүн бир өмүр бекем туруусуна чейин жашылдык жетиштирип чек араны кайтаруудан 3 чарчы келген сабак сүйлөө сахнасында киши тарбиялоого чейин жеке өзүнүн бекем туруусунан топтук күчүлөөгө чейин жандуу жашоо күчүнө толгон аңгемелер нак майдандагы партия мүчөлөрү кадрларга чөкмө ыңгайдагы партиялуулук тарбиясын ала келди. Корла шаардык ынтымак жолу көчө башкармасы Йоңан коомдук конушу тургундар комитетинин мудуру Мэрдан Муса мындай деди. Партия мүчөсү катарында мен эл үчүн тейлөө жүргүзүү башкы максатын эсте бекем сактап, үйрөнүү берек

0: Кетин элге чыныгы иш бүтүрүү иш жүзүндүк аракетим айландырып, айланабыздагы калктын чукул, кыйын, кайгырткан, күттүргөндөрүн көөн коюп, мээр махабат менен чечип, чыныгы иштеп батыл аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөтөм. Чөйчөк шаары шаарга тике караштуу орган партия мүчөлөрү өкүлдөрүн Чөйчөк Хоңлоо ажайып канага кирүүгө уюмдаштырып, кызыл түстөгү кызыл имарат алгачкы мүдөөнү жаркытты. Эпкендүүлүк менен чымырканып 1-й июлду куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын кулаш шайдырып, кызыл изилдеп үйрөнүү барышында алгачкы мүдөө ыйык милдетти сезинип, чек ара районго тамыр тартып, чыныгы иштеп батыл аркалоодой күрөшүп алгалоо күчүн уютту. Чөйчөк шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Жаң Боовей мындай деди. Мен ар вакыт эл коом коопсуздугу эл үчүн деген негизги максат эстебекен сактап, закон аткарып тейлөө бүтүрүү жана калкка тейлөө жүргүзүү барышында көбүрөөк сабырдуу астайдыл болуп, иш жүзүндүк аракетим аркылуу чек ара район туруктуулугунун басырыкташы эл журчулуктун эң жакын кишилеринен болом. Санжы шаары Жэнго жолу көчө башкармасы Лежин коомдук конушу Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо негизги темалуу партия күнү кыймылын өткөргөн. Коомдук конуш тургуну сөнлүй көөн коюп жараткан кызыл кеме рухуна мураскердик кылып 100 жылдык ыйык милдетти эстебекем сактоо, түбөлүктүү партияны ээрчип жүрүү, жаңы сапарда чымырканып алгалоо сыяктуу көптөгөн кагаз кыйма чыгармаларын нак майданга алып келип көрсөтүп, ары партия мүчөлөрү кадрларга кагаз кыюуну колмо кол үйрөтүп, жаратмандык чыгармалар аркылуу партияга болгон терең мээримин туюнткан. Сөлний мындай деди: мен Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо сюжет кылынган кагаз кыюу чыгармаларынан 11 парча ала келип, аларды Улуу Жүнгө коммунисттик партиясына арнадым. Улуу Жүнгө коммунисттик партиябыздын түбөлүктүү жарындаган жашоо күчүн сактап, барган сайын жакшы болуусун каалайм. Партия туусу негизги катмардын 1-чи чебинде бийик желбиреди.
1: Мамлекеттик Озот Компартия мүчөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркана оорулар медицина борборунун баш кадиси Үйшаң Йоу 30 канча жылда оорууларды куткарып даарылоо 1-чи чебинде бекем туруп, арлык журчулугунун саламаттыгын жан дили менен коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 1-чи доктуркананын оорулар медицина борборунун Ноокастар районунда Үйшаң Йоу даарылоо кызматкерлер тобун баштап Ноокас бөлмөсүнө таңкы текшерүүнү кулаш шайдырды. Шүк болуу опурталдуу оорусуна кабылган ноокаска карата ал нак майданда куткарып даарылоо зарыл түйүнүн түшүндүрүп, оору абалынын багытына өкүм чыгарып мүнөздөмө берип даарылоо долбоорун ичкилештирди. Ал мындай деди: ноокас эмнеге келди? Эмне себептен ооруган? Биз кантип даарылап куткарабыз? Булардын баары абдан маңыздуу. Бир ноокасты куткаруу бир үй бүлөнү куткарганга барабар. Оорулар медицина борбору куткарып даарылоо кыйын болгон ноокастардын эң алдыңкы чеби гана эмес, ошондой эле белгисиздиктер менен бетме бет кездешүүчү күрөшүү майданы. Доктурлук менен алектенген 30 канча жылдан бери Үйшаң Йоу доктурканадагы баардык оорууга кабылган ноокастарды куткарууга катышкан мол медициналык билим жана клиникалык иш жүзүндүү тажрыйбасына таянып, ал тобун баштап арт артынан алгылыктуу көз ирмемдерде өмүр укмушун жаратты. Оорулар медицина борбору жылына орто эсеп менен даарылаган ноокастар 6000 ашты. Куткарууда жеңишке жетүү салыштырмасы 95% ашты. Үйшаң Йоу мындай деди: биздин бул Озот ICU тобубузда 250 ашуун киши бар. Алардын 70 ашууну партия мүчөлөрү. Партия мүчөлөрүнүн баштаактык менен үлгү көрсөтүү ролу абдан маңыздуу. Анткени ICU'нун кызматы абдан жапалуу. Алар күнү түнү кызматтанат. Арлуу телинин саламаттыгын коргоо менин баштан бойго сызыл бекем туруу нишаным. Көп жылдардан бери Үйшаң Йоу жардам берип жетектөө ролун иштиктүү көрсөтүп, оорулар медицина докторунан 54 ашуунду тарбиялап жетиштирип, ар даражалуу даарылоо аппараттарынын оорулар даарылоо кызматкерлерине 1000 ашуун адам ирээтти тарбиялады. Ишмерлерди тарбиялоо менен бирге Үйшаң Йоу да оорулар медицина илимий изилдөөсүндө жаңылык жаратууну төртмө өктөдү. Ал мындай деди: биз азыр кээ бир сандуу маалыматтарды биргилештирүү аркылуу жасанды акыл жөндөм аргасында кээ бир опурталды алдын болжолдоо үлгүсүн куруп, клиникада алдын сигнал берүү ролун айландырып, бүт зээнибиз менен илимий изилдөө алып барып, кесиптик жана бекем туруу аркылуу жергебиздеги ар бир өмүрдү жакшы коргойбуз.
0: Бүгүн 6 айдын 30 күнү өтүштө мурда автоном райондук акпарат ишканасы 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү жетишкендиктери боюнча акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угасыздар. Автоном райондук соода назараты парти группасынын шудеси орун басар назарат башчысы Ли Хон Чи жыйында 6 айдын 25 күнүнөн 29 күнүнө чейин жибек жолу

Жаңы оңыт Азия Европа жаңыча шоу күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө жеңиштүү өтүп, Шанси Хубей негизги конок өлкө милдетин аркалады. 31 өлкө район, шаар жана Шанган Аомин району, Бингтуан жана 14 аймак облас шаар көргөзмөгө катышты. Борбор карканалары 500 күчтүү каркана, кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңыча карканадан 300-дөн ашууну, мамлекет ичиндеги кесиптик соодагерден 3700 киши катышканын тааныштырып мындай деди. Казакстан, Пакистан негизги конок мамлекети милдетин аркалоого сунушталды. 49 мамлекет район жана эл аралык уюм көргөзмө жыйынына катышты. Мында 27 мамлекет сарайы көргөзмө районун тургузду. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Орусия, Тайланд туңгуш жолу сарай жайгаштырып, 3100-дөн ашуун мамлекет ичи сыртындагы аппарат жана керкана көргөзмө

0: Өнүгү жана маданият саякатты чуурулуштуруудан турган 6 чоң атайын район жайгаштырылып, жаңы сапаттуу өндүргүчкүч, аштык кесиби жана маданият саякатты чуурулуштуруу көргөзмө району туңгуш жолу тургузулган. Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучеси, орун басар идара башчысы Шүйе Пиң мындай деди. Жөрөлгөлүү кесип менен жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер жарыш жолу бир сахнада өнөр көрсөтүп, чуңгодо жасалган буюмдар менен дүйнөнүн жакшы буюмдары өз ара айкалышып, чоң бөлүктү карманган борбор мамлекет керканалары бар болуп эле калбай, дагы кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөнгөн жаңы чакан алып керканалар, ошондой эле жаңы сапаттуу өндүргүч күч өкүлдөрү, жөрөлгөлүү кесиптен тип өзгөртүү үлгүлөрү, көптөгөн көргөзмө соодагерлеринин бардыгы жергиликтүү саладагы баштаак керканалар болду. Көргөзмө бүт барышында жашыл төмөн көмүртектүү көргөзмө өткөрүү жолго коюлуп, бүт жашыл электр камдоосу менен бүт барыштуу көмүртек кычкылын нейтралдаштыруу ишке ашып, 80 майдандан ашуун сооданы илгери сүрүү кыймылын уюмдаштырып, саясат кубат берекети, байлык биргелешүү, сооданы өз ара өтүштүрүү, кесипти септөөдөй жабык желе калыптанган. Жоошу авиация өнөр жайы Сужоу чектүү шериктигинин чет элдеги жүргүзүүгө жооптуусу Лио Лянг мындай деди. Биз биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, олжобуз абдан мол болду. Көптөгөн максаттуу буйрутмаларды колго келтирип, кээ бир конкреттүү жылыштата турган иштер боюнча сүйлөштүк. Алгачкы кадамдагы статистикада болжол менен 100 ашуун максаттуу соодагер менен сүйлөштүк. Бул кезектүү көргөзмөдө 5 күн ичинде сарайга кирген киши саны 329300 киши. Чек ара сыртынан келгендер 9812 киши болгон. Көргөзмөдө белет уңгусу экономика элге нарп жеткирүү системасын алып чыгып, керектөөнү илгери сүрүү кыймылынан 53 майдан кулаш шайдырып, Үрүмчүнүн 40 соода сарай Танда базарынын сатуу соммасы 190 миллион юань, 10 чоң типтеги аш тамак суусундук керканасынын тижарат соммасы 14 миллион 810 миң юань болгон.
1: Быйыл 6 айдын ортосуна чейин борбор малиясынын автоном районго түшүргөн которуп төлөө каржысы 395 миллиард 230 миллион юан болуп, алдыңкы жылдакыга салыштырганда 2.6% артып, экономика коом өнүгүүсү менен эл турмушун жакшыртууну күчтүү камсыздады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Алдыңкы жарым жылда борбор малиясы автоном районуна картуу коомдук камсыздоо даарылоо, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, суучулук, турак жай, камсыздоо салаларына түшүргөн которуп төлөө каржысы 96 миллиард 810 миллион юан болуп, эл турмушунун кыскалыктарын толуктоого, жалпылык тейлөөнү кылдаштырууга сызыл колдонот. Борбор малиясы каржысынын колдоосуна таянып учурда Бүгүр ооданы 6 айыл шаарчанын 134 км келе турган суу менен камдоо, көөнө куур торун жалпы бетке жаңылап даражасын өстүрүүдө. Бүгүр оодандык суу иштери идарасы суу сапатын көзөмөлдөп текшерүү борборунун орун басары мудур Абдусалам Жума мындай деди. Айыл кыштактардын суучулук негизги жабдуулардын кыскалыктарын толуктап, ооданыбыздагы бир бөлүгү айыл шаарчылардын көөнө куур жолдору көөнөрүп, бузулуусу, суу менен камдоо, суу басымынын жеткиликсиз болуусу сыяктуу эл турмушуна колдонуудагы көрүнүктүү маселелерди өнүмдүү чечет. Орчундук курулуш түрлөрүнүн каржы колдоосуна иштиктүү кол жеткирүү үчүн быйыл автоном райондук маалия катыштуу кесиптик негизги жооптуу тармактар менен чогуу, борбордун камчы отундагы каржы салуу, ашыкча узун мезгил өзгөчө зайом каржысын колдоо багытына үрүлүп

0: Дарын көнөсүн жаңсын алмаштырууну сызыл колдоп, жогору өлчөмдө дыйканчылык айдоосу, үч түндүк курулушу, суу иштери курулушу, шаар жер асты куурторо сыяктуу салалардагы бир түркүм орчундук курулуш курууну түртмөктөп, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү үчүн негиздик жана стратегиялуу мүнөздүү таянчы менен камдап, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн өстүрдү. Ошону менен бирге түйүндү түрү курулушу жагында Борбор малиясы автоном райондун Борбордун негизги курулушу каржысы камчотунан 9 миллиард 260 миллион юан түшүрүп, агартууну кеңиртүү, даарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, табыштап тарбиялоо, маданиятка мураскердик кылуу, элдик аба жолу жабдуулары сыяктуу салалардагы түйүндүү төрлөрдүн жолго коюлуусун түйүндүү колдойт.
1: Бүгүн алтынчы айдын 30-чу күнү чевердик менен аңсоого талпынуу, техникалык чөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү негизги темасындагы автоном райондун 3-чү кезектүү кесиптик техникалык чөндөм жарышы Санжы Хойзо автоном областында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаар, Беңтуан, Борбордун Шинжаңда туруштуу керканалары, Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлары, ошондой эле Өзбекистандан келген 59 өкүлдөр тобу 1415 чевер жарышка түшөт. Жарышта түйүндүү кесип жана жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү талабына үйрөлүп, жасоочулук жана курулуш техникасы, маалымат жана кабарлашуу техникасы, курулма жана курулуш техникасы, ташмалдоо жана зат жүгүртүү, коом жана жеке тейлөө, жаратмандык көркөм өнөр жана сонордон турган 6 чоң салага үйрөлүп, 35 жарыш түрүн орундаштырып, өнө бою акыл жөндөмдүү кул темири, акыл жөндөмдүү жасоочулук, өнөр жай интернет, Хоңмың ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы катардагы жарыш түрлөрү жаңыдан кошулду. Санжы кесиптик техника шөйянынын окуучусу Муйоң Чиаң жасанды акыл жөндөм машыктыруучусу түрүнө катышты. Ал мындай билдирди: бул жолку жарыш аркылуу менин табылгаларым көп болду. Жарыш убакты жеткиликсиз болду. Сөзсүз тез темпте чечим кылып алуу жана баш тартуу керек. Бул түрдүү басымга каршы туруу жана өзгөрүүгө шайкешүү курбатын сабакканада үйрөнүү кыйын. Айрыкча узун чаар тарек номурун окуу курбатын бийик белеске көтөрүлдү. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партугруппасынын шужеси орун басар башчысы Чанжа Жаң бул жолку жарыштын алдыңкы мезгилинде жалпы 20 миңден ашуун чевер алгачкы жарышка, тандоо жарышына, даража өстүрүү соңку чечүүчү жарышына катышып, адам саны алдыңкы кезектекиге салыштырганда 15.4% артып, жарыш көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлгөнүн тааныштырып мындай деди. Жарышка катышкан Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар 20га көбөйдү. Биз туңгуш жолу Беңтуан менен жергилик топ курап, бир сахнада өнөр көрсөтүүсүн, Орто Азия мамлекеттеринин чек ара аттап катышуусун ишке ашырдык. Жарыш маркесинин таасир күчү жана райондун таасир күчүн зор даражада өстүрдүк. Бул майдан жарыш ары Шинжаңдагы техника жөндөмү ишмерлерин тарбиялап жетиштирүү берекетин бир жолку чордондуу көздөн көчүрүү, ошондой эле калың техника жөндөм ишмерлеринин өнөрүн сыноо, алмаштыруу, үйрөнүү, сымбатын көрсөтүү зарыл өрүшү менен камдады.
0: Бүгүн 6 айдын 30-чу күнү келечекти жаратуу 2026 чарба жаратуу жарышы Шинжаң, Беңтуандан тандоо жарышы жана доктор ашты, аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу чарба жаратуу жарышы автоном район баскычындагы жарыш Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарышка 4 кошулган 3 жарыш түзүмү колдонулуп, илим техника жетишкендиги, кесипти өнүктүрүү, кесиптик техника жөндөм, эл турмушу жатынан турган 4 негизги тулкулуу жарышы жана жаштардын чарба жаратуу, доктор аштылар, аскерликтен кайткандардан турган 3 атайын түрү жарышы жайгаштырылып, тоңгуч күндө 5 жарыш жолу окшош убакытта башталды. Шинжаң, Кайфу, айыл чарба илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктиги бул жолу ашкабак уругу, үрөөнүн жетиштирүү жана кесиптештирип өнүктүрүү түрүн алып келип, жарышка катыштырган. Техника баш көзөмөлдөөчүсү Лян Хайбуо мындай деди: бул жолку жарыш аркылуу кесибибиздин ролун ан сайын чоң көрсөтүп, биздин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ан сайын чоң өрүш жаратып, ан сайын көп берекет пайда кылып, карапайым элдин түшүм кирешесин чыныгы арттырып, ан сайын көп жумушка орундашууга баштайбыз. Автоном район баскычындагы жарышта жарым чечүүчү жарыш жана чечүүчү жарышка 6 кошулган 5 кошулган 1 үлгүсү жолго коюлуп, 6 мүнөттүк өнөр көрсөтүү, 5 мүнөт суроого жооп берип, 1 мүнөттө номур коюп, чүчүгулак тартып ирээтин тизүү, группага бөлүнүп окшош кадамда алып баруу, нак майданда баалап номур коюу, натыйжасы маалында жарыялоодо бекем турган. Өрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы жумуштандырууну илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы, 3-дүү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Баоинжия мындай деди. 5 жарыш жолунда жалпы 14 аймак областан 217

0: берди. Биздин бул жарышка катышууга иликтирди. Жарыш жолу абалына негиз биз ар бир жарыш жолуна жети кесиптик баалоо комитетин тандап, биздин бул түрлөргө баалап тандадык.
1: Жакындан бери автоном районубуздун жер жерлеринде коон, пезват коону сыяктуу мол түшүм мезгилин утурлап алып базарда сатылуусу думандуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Алтынч айдын 28-чү күнү Комул шаары Эбургул району, Булун Тограк айылы Ардау Чыңгыштагы кош мезгилдүү коон өстүрүү базасы бакты ачып чордонду үзүп терип, тоголок толмоч коондор чырмогуна толду. Бул түркүмдөгү коондор эртеле беле буйрутулуп бүт мамлекеттин жер жерлериндеги дүң таратуу базары жана жашаң түшүмдөр соода сарайы Танда базарларына жөнөтүлөт. Өстүрүүчү түтүн Вейдоң быйыл 600 мо жерге өстүрүп жаңы сорт, Ченлоңмейдин көрүнүшү жакшы, таттуулук даражасы жогору болуп негизги тааныштыруучу түргө айланды. Ал мындай деди: булардын баарысы түгөл буйрутма. Биринчи күнү 4 автоунаа жөнөткөндөн, артынан ар күнү 5-6 автоунааны куйругулаш жөнөткөнгө чейин болжол менен 15 күндөн 20 күн аралыгында түгөл сатылып болот. Пайзават ооданынын 250 миң моолук пайзават коону жалпы беткей базарга салынып, бүт барышында өлчөмдөш муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу шаарларга тикелей жетет. Жергиликтин Гуандун, Сянган, Аомин, Чоң Булун району, Чаңжаң көтөрмөсү, Бейжин, Тянчжин, Хэбэй сыяктуу райондордогу 30 ашуун соода сарай Танда базары жана сатып алуучу соодагерлер менен кол коюшкан буйрутма 12,000 тоннадан ашты. Кашкар ИДИАРЫН электрондук соода иштери чектүү шектигинин баш директору Аныхан Али мындай деди: торду чекене сатуу буйрутма мөлчөрү уланду тез артып жатат. Бүт мамлекеттин көп сандуу райондору 48 саат ичинде эле жашаң коондорду тапшырып ала алат. Абат ооданы Бак Тограк айылынын дарбыз өстүрүү базасында тилкелүү дарбыз айдоосундагы чырмоктор кою өсүп, өстүрүүчү түтүн Нурмамет аба ачык күндө үзүп терүүнү колдон бербеди. Ал мындай деди: быйылкы дарбыздардын таттуулук даражасы жогору, көрүнүшү жакшы, сапаты былтыркыга салыштырганда жакшы. Азыр жарымын эртелеп буйрутуп болду. Быйыл мол түшүм алабыз, сатуу жолунан кайгырбайбыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай күндөрүндө Аптырам районубуздун жер жерлериндеги Көрүк район көрүктүү үйүндөрү чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, саякат кызуулугу сызыл көтөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Тянь-Шаньдын жугурапия коридору деп аталган өлкө жолу 101 линиясы саякаттын дуумандуу мезгилин утурлап алды. Өлкө жолу 101 линиясы Санжы шаары Люхангоу бөлүгүнөн батышка карай жүргөндө айбаттуу төө чоксу, кеңири кеткен жаңырак жылгасы сыяктуу өзгөчө көрүктүү үйүндөр ирети менен көз алдыга тартылат. 100 чакырымдык мала чап жер түзүлүшү түркүн түстүү болуп формасы дагы өзгөчө. Ат артып жол карытып келген сансыз саякатчы көркүнө мас болуп арт артынан кадамын токтотуп сүрөткө түштү. Гуандундук саякатчы Чан Сыюн мындай деди: биз бул жерге келип абдан толкундандык. Мала чап жер түзүлүшүн көрдүк. Биз мынчалык чоң тилкени көрбөгөнбүз. Мындай укмуш жер түзүлүшүн көрүп бизди абдан таң калтырды. Кийинки саякат сапарыбыздан ан сайын чоң үмүттөрдү күтүп турам. Очорда Коргос ооданы Хуаң Хуаң кыштагындагы 10,000 моолук лаванда кулпуру ачылып, кооздугу көздүн жоосун алды. Жер жерлерден келген саякатчылар күлгүн гүл деңизинде сейилдеп, гүлдөрдөн үзүр алып сүрөткө түштү. Жергиликтеги элдик конолгулордагы жатакка жаткандарга саякаттап жүрүп сүрөткө түшүүнү туюнуу кыймылын сунуп, саякатчылардын каршы алуусуна ээ болду. Анхуйлук саякатчы Чан Суй Пин жергиликтүү өзгөчө кийим кече кийип, гүл деңизинде кооз көз үрмемдерден эстелик калтырды. Ал мындай деди: бизди өзгөчө кооз жерлерге алып барып таа кагылдырып сүрөткө түшүрдү. Түшкөн сүрөттөрүбүз абдан кооз болуптур. Ары арзан, ары сапаттуу экен. Келип сүрөткө түшүүгө татыктуу экен. Кашкар аймагында саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү үзгүлтүксүз артты. Кашкар байыркы шаары, Кашкар Ипархан бакчасы сыяктуу көрүк райондорунда саякатчылар абдан көп болду. Жер жерлерден келген саякатчылар маданият жаратмандык дүкөндөрүн кыдырып, өзгөчө чүйгүн даамдарды татып, ар бир оюн номерлерин көрүп кызыга батты. Чоң чеңдик саякатчы Ян Зыи мындай деди: таята менен тайынымды ээрчитип саякаттап келдим. Байшаху көлүнө, Кашкар Байрык шаарына дагы бардым, дагы сүрөткө түштүм. Баракелди айттым. Менимче бул жолу Кашкарга келгеним абдан татыктуу болду.
1: Алтынчы айдын 27-28 күндөрү кечинде Сычуан өлкөсү Ырбий театр үйүрмөсү жаратып репетиз кылган чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында уландуу коюлду. Бул 9-кезектүү

Жунго Азия Европа көргөзмөсүндөкү Жунго Четел Маданият көргөзмө апталыгындагы түйүндүү аткарылган оюн номуру эсептелет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий Жунгонун миң жылдык ыр шарап маданиятын өзөктүү тамыр кылып, Лебайдын шарап көтөрүп ыр жазуусу, Ян Ханышанын мас болуусу сыяктуу классикалык тарыхый аңгемелерди тандап, жан эргиткен бийдар алжыгылып байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки көркөмөнөр аргасын жорулуштуруп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын назик, көркөм келбетин жана улуу мамлекет салабатын сахнага алып чыкты. Баш режиссер Лео Лин Ли мындай деди. Ал тарыхта өткөн классик ырларды материал кылып, Шичи театры жана Мушмаш аргасы бийде колдонулуп, өз ара ажарын ачкан. Ыры байыркы менен бүгүнкүнү туташтыра турган бир арга катары, оңой эле көрөрмөндөрдү өзүнө алып кирип, бат эле ортоқ мээр махабатты сезиндирген. Анын үстүнө анда бир түрдүү чыгыштын эстетика дейми бар. Оюн номурларын көрсөтүү нак майданында кооз, назик бий кооздугу, ийкемдүү чебер бий аракеттери, созолонгон жагымдуу музыкалар катары менен илгерилеп, Жунхуанын жөрөлгөлүү маданиятынын терең көрүнгөсүн чөгүү ыңгайында бейнеледи. Көрөрмөн Гу Жиашин мындай деди. Ыр музыка бий дагы Шичи театры көп түрдүү ыңгайда бирлештирилиптир. Анын үстүнө ырды бир негизги тарых катарын байланыштырып, Жунгонун классикалык жөрөлгөлүү маданиятынын тартымдуулугун сезиндирди. Чоң мамлекеттин кооз мурааттындагы ыр музыка бий 2018 жылы Чыңдууда туңгуш жолу коюлгандан бери мамлекетибиздин чоң театр каналарынын сахнасында көп жолу коюлду. Ары Америка, Англия, Германия, Греция катарлуу көптөгөн мамлекеттерде кыдырып коюлду. Көрөрмөн Талгар Таскын мындай деди. Мен чоң мамлекеттин кооз муралы деген чыгармада жаңылык жаратуу жөрөлгөлүү маданияты бейнеленген. Бий музыка аркылуу ырларды жандуу жана таасирдүү кылган. Ошондой эле мекен сүйөрдүк стилиндеги көркөмөнөр чыгармаларын ан сайын жактырдык. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 29-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 22-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Температура 21-39 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-46 Цельсий градуска чейин ысык. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык. Температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек. Лекторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка маанынсын деген ак тилектин коштоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн.

Сүйүктүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бул деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган Шеок. Ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы, азыр сенин жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда барбы түшүп жана багын кайгыга көмүлбөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу коюп бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл эрги көккө.

Алма берсем албайсыз, анар берсем жебейсиз, кайсы байдын кызысыз, бизди жакшы дебейсиз. Мына ушундай сүйүүлүү саптардан куралган уйгур калкы арасына кеңири таралган уйгурча элдик ыр алма берсем деген ырды уул Касым Өмүрдүн аткаруусунда тыңшайлы. Алма берсем.

бир улактан нар алып, тотудай жайнап таранган сабакташтар, сабакташтар, кайдасыңар, кайдасыңар, кайран агарман. Урматтуу армандар, сабакташтык мээри, кайда барсаң карегиңден кетпеген, мээрими жүрөктөн өчпөгөн мээр. Эми Далелкан Азылбектин аткаруусундагы сабакташтар деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Гүлсира, обонун жазган Далелкан Азылбек. Сабакташтар.

Сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажары аткан таңдай ардактуу угармандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундагы ак муздуу деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке, жактырып тыгышаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун кадыр уулу ак муздуу.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз учуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу радио огармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мори Оданнан Доңчың шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак даамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жүнгө Айыл Жарба Илимдер Академиясы батыш бөлүгү Айыл Жарба изилдөө борборунун алымы Чу Иңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Колжа ооданы Садык Юз айылы Хуа Хуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Дуңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Дуңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпунайлар ар тартынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шынжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хыжимбо кыштак коллективинин 10 мо

жерин көтөрүп алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ичкелешкен башкаруу барба иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айылык иштак чөйрөсү Шынжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ваң Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюну абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем.

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миллионга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликте Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу калктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дуңчуң шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дуңчуң шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Морио ооданы Тунчуң шаарчасы Шанжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руин Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руин Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору

жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып, катары-катар рет-рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Мамлекеттик коон дарбыз кесиби техникасы истимасы адиси Жүнгө айыл жарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл жарба изилдөө борбору батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүү жаңылык жаратуу тобунун башкы аалымы Жу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Сабакта илинген дарбыздар чоң эмес, бирок ар жактан жарыктык кабылдайт. Сапаты жакшы, жегиликтүү. Ылымта басырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийсай 2-чи номур, цөйүү 3-чү номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 миллиметр айланасында, кабыгы жука мөмөлү ширнелүү болуп, стролук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт эсептелет. Бул түрдү өстүрүү үлгүсү борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө түбүндөгү сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр бышып Турпан шаары Биңтуан 6-чы шыгысынын Фансауху дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңертилди. Үйүнчүн бир дарбызды үзүп, пычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди. Тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширнеси чыкты. Татып көрсө, ооз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында болуп, 2-3 адам бир жолун деле жеп түгөткөлү болот. Жөрүлгөлүү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил эле өстүрүүгө болот жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт сыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай, жана өлчөмдүү башкаргалы болот.

органик жер семирткичти ордуна коюу, дарт жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лоолунхо дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгуа айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Чу Иңчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Баюунун мыкты чеберлери. Ардактуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Акулжа ооданынын Садык Юзайлы өзгөчө гүл өстүрүүнү зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткирүү. Гүл өстүрүү көмөктөштүк кооперативин күчөп жөлөп, кооператив мүчөлөрүн кесиптик гүл өстүрүү техникасы боюнча тарбиялап, дыйкандарды үрөөн сыяктуу өндүрүү материалдары менен камдап, өзгөчө гүл кесибин бардыкка келтирип, дыйкандардын эгинчилик жана иштемчилик аркылуу кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Эми биз Кулжа ооданынын Садык Юзайлындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиби көмөктөштүк кооперативи өстүргөн гүлдөрдү көрүп чыгалы.

Көмөктөштүк кооперативинин азыр 2400 чарчы метрлик эки акыл жөндөмдүү басырмасы бар болуп, 700 000 түптөн ашуун гүл сыят. 10 канча түрү бар. Көмөктөштүк кооперативинин быйылкы алгачкы түркүмдөгү 500 000 түп гүлдү айланадагы оодан шаарлар заказ кылып болду. Божомол менен сатуу кирешеси 450 000 юанга жетип, 300-дөн 400-гө чейин кыштак тургундарынын өз үйүнүн алдында жумушка орундашуусуна түрткү болуп, киши башына туура келүүчү орточо кирешесин 5 миллиондан 8 миллионга чейин ашырганы болот. Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи партия ячейкасынын шуучуусу Шиңвин Жүй мындай деди. Азыркы божомол боюнча бардык жашан көчөттөр айланадагы оодан шаарларга сатылып, эгинчилик базасына объектив экономикалык пайда алып келди. Мунун ичинде 500 000 түп гүл жетиштирилди. Чыныгы майса чыгаруу салыштырмасы боюнча эсептегенде сатылуу соммасы 400 000 юанга жетүүсү божомолдонууда. Атыргүл жалпы 100 000 түп жетиштирилди. Эгер бардыгы сатылса, сатуу соммасы окшош эле 400 000 юан айланасында болот. Алгачкы түркүмдөгү жаш көчөттөр базарга салынып сатылса эле эки түрдүү

көчөттүн жалпы кирешеси 700 миллиондон 800 миллионго чейин болот. Садык Юз айылы Садык Юз кыштагындагы гүл өстүрүүчү дыйкан Каюже мындай деди. Менин гүл өстүргөнүмө 10 жыл болду. 2016 жылы көмөктөштүк кооперативи эмеле курулган болучу. Мен алгачкы түркүмдөгү гүл өстүрүүчү. Гүл өстүрүүгө сөнүп, чыныгы акча таптым. 2021 жылы мен 200 миң юан чыгарып, азыркы жаңы үйүмдү алдым. Быйыл мен жалпы 3 жылым табастырманы бир жактылуу кылып, 35 миң түп гүл көчөтүн жетиштирдим. Адатта көмөктөштүк кооперативи бизге аксыз гүл майсасын жетиштирип берет. Биз гүл майсаларын көчүрүп тигип барбай иштайбыз. Гүл бүрү чыккандан кийин көмөктөштүк кооперативи жана сатуу жолдорун бир жөнкө чиркештирип, сыртка сатат. Бизге окшош сыртка чыгып жумуштанууну эпсиз кишилер үчүн айтканда, корообузга сөнүп, бастырмада гүл өстүрүү кирешин ашыруунун зарыл жолу. Гүл өстүрүүгө сөнүп, турмушубуз күн сайын жакшыланды. Күндөрүбүз күн сайын бактылуу өтүп жатат. Дагыда көп кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасын ээлөөсүз үчүн көмөктөштүк кооперативи жана дайыма гүл өстүрүүчү техниктерди сунуштап, техника жактан тарбиялап, кыштак тургундарынын гүл өстүрүү техникасы жана дарт курт кумурскалар зыянынан алдын алып коргоо сыяктуу байланыштуу билимдерди ээлөөсүнө жардам берди. Кыматтуу радио огармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө жүнгү айыл жарба илимдер академиясы, батыш бөлүгү айыл жарба изилдөө борборундагы алым Руинчүн жана төп мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коондарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өсүрүү үлгүсү боюнча изденген аңгемесин жана Кулжа ооданынын Садык Юз айылындагы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинен өстүргөн гүлдөрү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесет берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми айыл жарып айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр автоном районубуз жалпы бетке кирген суу мезгилине кирди. 6 айдын 19 күнүнөн бери Котен аймагында уландуу катуу жаан жаап, көптөгөн жерлерде кирген суусу келди. Автоном райондук суу иштери назараты күзөтүп өлчү, алдын сигнал берүү жана чакыруу жабык алкагындагы да күчөйтүп, калктын өмүр, мал мүлк коопсуздугун бардык күчү менен коргоду. Кирген суу мезгили келгенден бери автоном районубуздагы 4 көл агынында 9 жолу кирген суу эскертүү сигналы берилди. Негизүүсү күчтүү жаан чачын келтирип чыгарган айрым бөлүктүү күтүүсүз көрүлгөн кирген суу болуп, кирген суу мезгилинин кирүү убакты кыска, кирген суу өлчөмү аз болду. Жакынкы мезгилде Хотен аймагында жамгыр көп жаады. Хотен шаарынын күндүк жаан чачын өлчөмү 64.7 миллиметрге жетип, аба ырайы эстелик калтыргандан берки тарыхтагы өлчөмдөн ашып кетти. Күчтүү жамгыр себебинен Хотен Кашкар, Кызыл суу, Аксуу, Байынгулун сыяктуу жерлерде кирген суу келип, кирген суудан сактануу жабдуулары жана таш жол көпүрөлөрү бузгунчулукка учурады. Автоном райондук суу иштери назараты суу кургакчылык апатынын алдын алып коргонуу башкармасынын башчысы Вейжин тааныштырып мындай деди. Вагында сигнал берүү, дал ордунда чакыруу, чечкин которуу натыйжасында азыр зор кооптуу абал, апат абалы жана адам өлүү, жаракаттануу абалы көрүлбөдү. Кирген суудан коргонуу, апатты азайтууда алдын сигнал берүү керек. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты кирген сууну автоматтик күзөтүү пунктинен 374 толуктап куруп, суу кургакчылык апатын күзөтүү, алдын сигнал берүү өрүшүнө сөнүп, 3558 пункт түйүндү жыйнап, алдын маалымат берүү, алдын сигнал берүү күзөтүп, алдын сигнал берүү, нак майданда алдын сигнал берүүдөн турган көп баскычтуу тартиби боюнча сигнал берүү системасын курду. Кирген суу мезгили киргенден бери кирген суу порталынан жалпы 35 мезгил эскертүү сигналы, 6,840,000 миңден ашуун эскертүү кыска учуру жарыяланып, эскертүү учуру одан шаарларга чейин, чукул абалга теңтайлаштыруу, каттоо маданий саякат сыяктуу тармактарга чейин болгон жабык алкаларды каптоо иш жүзүнө ашырылып, портал эскертүүсүнүн бардык жерди каптоосуна кепелеттик кылынды. Тамыз мезгилинде автоном районубуздун ар кайсы жерлери өзгөчө мөмөчөмө мол түшүм мезгилин тосуп алды. Абат ооданы, Куру Чөл шаарчасы, Кызыл Байрак кыштагы доолан жашылча кесиптик көмөктөштүк кооперативинин шапталы багында жалгашып кеткен шапталы дарактары коюу өскөн болуп, топтомолук толмош майлуу шапталы жап жашыл шак жалбырактар арасына жашырынып, мөмө кабыгы кызыл жалтырап, мөмө жыты шамалга ээрчи аңкып кишини эриктирет. Мөмөчө дыйкандар бакты аралап пышкан мөмөлөрдү үзүп, бармактары мол түшүмдүн ширнесине толду. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Ваң Баужан мындай деди. Бул шапталы багы жалпы 70 мо болуп, быйыл шапталы дарагы алгачкы жолу мөмө берип иштетүүгө кириштирилди. Шапталыбыздын даамы жакшы, кант өлчөмү 19.5 жетет. Экологиялык мөмө үзүү бакчасын куруу керек. Азыр Комул шаарындагы 33700 мо жердеги өрүк пышуу мезгилине кирди. Быйыл Комул аймагы сортун жакшылоо, илмий барбаштоо, айыл жарба техникасынын төпкүш берүүсүнө сөөнүп, өрүктүн сапаты түшүм мөлчөрүн ашырды. Түшүмдөрдү өлчөө сандуу маалыматынан универсал эсептөөсүнө негизделгенде, быйыл Комул шаарынын өрүк жалпы түшүм мөлчөрү 19000 тоннага жетип, былтыркыдан 8% ашып, бүт шаардагы мөмөчү дыйкандардын кирешеси 140 миллион юандан ашыруу божомолдонгон. Комул районунун илим техника өнүгүү чектүү шериктиги ВЗШ өрүк базасынын жооптуусу Тужен Йоң мындай деди. Өндүргөн өрүктөр негизинен Бейжин, Гуанжу, Шианга сатылат. Бышкандан кийин кээ бир соодагерлер өздөрү келип сатып алуу келишимин түзөт. Кашкар аймагындагы бишекчи коондору да бышуу мезгилин тосуп алды. Маралбашы ооданынын Алагырайлы Калтай Айлак кыштагындагы коон атызында дыйкандар жыйнап алуу, бөлүү жашиктерге салуу менен шашылыш болуп, мол түшүм көрүнүшүн чагылдырды.
түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Күн нуру жетерлүү болуудай шарт жагдайга сөөнүп, бул жерде өстүрүлгөн коондарбыз мөмө-чөмөлөр эттүү, ширнелүү, таттуу болуп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Турпан шаары Иликут району Сиңим айылы Мордук кыштагына жайгашкан Шенжаң Хоору Карыз балыкчылык чектүү шериктиги Карыз мөңгү суусуна сөөнүп, жогору температуралуу кургак чөйрөдө муздак суу сәмөн балыгын көлөмдөштүрүп багуу базасын куруп, тескери температуралуу бакмачылык техникасында жаңылык жаратып, өндүргөн сәмөн балыгын Бээжин, Шанхай, Гуанжоу сыяктуу шаарларга сатты. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардақтуу угармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу каармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

Көркөң мөлдүр, көгүңдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары, эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эрте.

сүйіктүү кагармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусун дагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 30-чу күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 5-нчы айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарын мазмундар төмөндөгүдөй.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу жыйын ачып, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү Ши Жинпинг жыйынды башкарды.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу Бейжинде өткөрүлдү. Ши Жинпинг, Ли Чанг, Чжоу Лоджи, Ван Хуннинг, Цай Чи, Дин Шуешаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты көрдү.
0: Ши Жинпинг Сейшел зонтугу менен жүнгө Сейшел дипломатик байланыш орноткондугун 50 жылдыгы боюнча өзүрө куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн мурда Бейжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Ши Жинпинг 1-чи июл орденине ээ болгондорго орден ыгарат ары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Ли Чан Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамын жарыялады.
1: Хан Чжэн Сауд Арабстандын ички иштер вазири менен көрүштү.
0: 2025 жылдын соңуна чейин Жүнгө коммунисттик партиясынын партия мүчө жалпы саны 101 миллион 286 миң кишиге жетти.
1: Ар кайсы жерлер түрдүү кыймылдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 405 жылдыгын куттукташты.
0: 2025 жылы мамлекетибиздин суу ташма түрдүү көрсөткүчтөрү дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу 6-нчы айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү кызматын изилдеп орундаштырды. ЖКП Борбордук комитеттин баш жүчүсү Ши Жинпинг жыйналышты башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибиздин начар аба ырайы климат кырсыктары алдыда бир кыйла көп. Куругачылык сел бирдей көрүлүүдө. Ар кайсы райондор, ар кайсы тармактар идея таарымды бир демчи жогору көтөрүп, төмөн чек ой өрүшү, чек ой өрүшүн бекемдеп, чоң селден сактануу, чоң куругачылыкка тентелешүү, күчтүү тайфундан сактанууну таканчыктап, күчтүү чараларды колдонуп, селден сактанып куругачылыкка тентелешүү, опурталдан апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Элдин өмүр коопсуздугун баштан боюнга башкы орунга коюп, өлчөп алтын маалымат берүүнүн төптүгүн жогору көтөрүп, кишилерди кооптон далдаланууга маалында чечкин которуп, жолчулуктун көз жумуу жаралануу абалдардын чыгуусунан катаң сактануу. Дайра көл өзөндө селден сактануу коопсуздугуна кепилди кылып, дайра көлдөрдө сел жүрүү теребелин башкарып тизгиндөөнү жалпы этке күчөтүү. Куругачылык сел апатынын опурталга өзгөрүүсүнө жогору даражалуу маани берип, суу кайнарын биргелки башкаруу жана тескөөнү күчөтүү. Орчундун негизги жабдуу жана курулуп жаткан курулуштардын селден коопсуз өтүүсүнө кепилди кылып

0: жашырын кырсыктарды байма-бай текшерүүнү күчөтүп, айыл чарба негизги жабдууларын коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ооптон тез жогору өнүмдү куткарып жардам берүү, апааттан куткаруунун күч, жабдуу, заттык материалдарын даярдоону бирдемди жакшы иштеп, биргелки жоспорлоп орундаштыруу жана алдын орундаштырып жайгаштырууну күчөтүп, начар абалда куткаруу жөндөмүн жогорулатуу. Апааттан куткаруу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабат менен аткарып, апаатта жабыркаган журчулуктун негизги турмушун чыныгы камсыздоо, байлыктарды негизги катмарга ыктаатуу, күчтөрдү биринчи чепке түшүрүүдө бекем туруп, негизги катмардын селди сактанып, апасыянын азайтуу, апааттан куткаруу жөндөмүн күч салай жогорулатуу керек. Жыйналышта мыналар талап кылынды. Ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, селден сактанып курашчылыкка тентелешүү жоопкерчилик түзүмүн катаң чыныгы түзөлөштүрүүсү. Мамлекеттик селден сактанып курашчылыкка тентелешүү баш колбашчылык штабы биргелки жоспорлоп шайкештирүү жана колбашчылык кылып орундаштырууну күчөтүүсү. Ар даражалуу жетекчи кадрлар туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишинде көрсөтүп, кезекте туруп коргоо, алдын ала колбашчылык кылууну күчөтүп, жоорчулукту бүткүч менен апааттан сактанып, апасыянын азайтуу апааттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы тегі уюмдап аттандыруусу керек. Негизги катмар партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар күрөш уучалык ролун жана көчүрмөн үлгү көрсөтүү ролун толук көрсөтүп, көкүрөк керип алдыга чыгып, эл журчулугунун өмүрбүлүк коопсуздугу жана коом чоң курдалынын туруктулугун эркиндүү коргоосу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: Терең сезимге толгон симфония шаңдуу таарыкка урмат билдирип, созолонгон ырдоошу эл эпосун жаңыртты. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо музыка кечелиги элди баарынан жогору орунга коюу 29 күн кечте Бейжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжоу Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжун катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери 3000 көрөрмөн менен чогуу оюн көрүп, бул шаңдуу майрамды чогуу куттуктады. Эл сарайында чырактар жаркырап, кубанычтуу маанайга толду. Саат 19:55 өткөндө кубанычтуу күүнүн коштоосунда Ши Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери музыка кечелигинин ак майданына келгенде бүт майдандагылар кызуу кол чабышты.

0: тиеймин.
1: Тоорум партияга арнайм. Партияны энеме окшотом. Балдардын тунуктуушту ордаган хорунун коштоосунда музыка кечелигинин көшөгөсү ачылды. Оюн 5 бөлүктөн куралган. Адабият көркөмүнөр кызматкерлери кылдат аткаруу, жагымдуу доош менен партияга болгон чексиз кызуу сүйүүсүн чагылдырып, улут гүлдөнүнүн доор күчтүүүнүн жаңыртты. Кызыл тууну таңзалоо айбаттуу аткарылып, күчтүү ыргак ер жүрөк уландар сезимин козгоду. Симфониялык музыкада аткарылган улуу муундарга арноо көңтөрүштүк каармандарга болгон терең эскерүү жана улуу урматты баяндады. Иңшан Хоң. Сегизинчи айда Көйха Гүлүп ардык жерде ачылды. Хуанхэ дайрасына таңаза. Азаттык районунун Асман аттуу чыгармалар көңтөрүштүк согуш жылдарындагы армия элдин бир ниетте эл эркинен коргон курган айбаттуу сүрөт көрүнүшүн эскерип, миллиондогон журчулуктун партияны ээрчип, жаңы жашоон тосуп алган коштук кубанчын жеткирди. Камчы ойнотуп, ат чаптырып, ачтык ташуу менен карбалас болуу, Көпөлөк булагы жанында кийим жуу ыры, айдоолордогу жаз, мен ата мекениме нефт тартуулайм, күн нуру таш коргонду жаркытты деген чыгармалардан куралган оркестр музыкасы менен мекен жай түркүн түскө бөлөндү деген хор социалисттик көңтөрүш жана курулуш мезгилинде ар сала оркестрдин дүркүрөп өнүгүп арлуу кадр журтчулугунун мекен жайды чогуу курган жалындуу көрүнүшүн сүрөттөдү. Оркестр музыкасы менен үмүткө толгон айдоо талалар аттуу хордогу классик обондорунда слаат ачып жиберүүдөн берки улуу жүнгө жергесиндеги күн сайын жаңырган кубанычтуу өзгөрүүлөрүн чагылдырып, Жоңхуа улан кыздарынын бир максатта чогуу аңсоого жетүүдө кооз үнү жеткирилди.

105 жыл жапа машакатта бирге болуп, 105 жыл кол кармашып күрөшүп илгерилүү. Бүткүл музыка кечелиги жүрөктөрдү элжиретип, өтө керемет өттү. Тоо суулардын кубанычы, жүрөккө жүрөк аттуу оркестр музыкалар жаңы доордун оргуп күлдөнгөн салтанатын көрсөттү. Сүйүүгө толгон тоо дайралар аттуу симфониялык хор жан дүйнөн эриткен сезимдер менен мекенге деген мээр махабатты жеткирип, эл үмүтүн актайлаттуу оркестр музыкасы керемет айбаттуу жаңырып, бүт майдандын маанайын жогору шарданга көтөрдү.

0: Бейжиндеги ЖКП Борбор Комитет саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбор Комитет Шужи Чунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалары, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчылары, өкмөт иштер мүчөлөрү, эң жогору эл сот мекемесинин башчысы, эң жогору эл прокуратура мекемесинин башчысы, мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагалары музыка кечелигин көрдү. Музыка кечелигин көргөндөрдөн дагы Борбордогу партия өкмөт армия журчулук ар кайсы тармактар жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократтык партия топ Борбор комитеттери, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирикмесинин жооптуулар жана партия топ шишмелеринин өкүлдөрү, кызмат көрсөткөн ардак наамга ээ болгон даңктап сыйлангандардын өкүлдөрү, карт партия мүчөлөрү, карт кадрлар өкүлдөрү, жүнгөдө кызмат кылып жаткан чет элдик адистердин өкүлдөрү, ордо кала негиз катмар партия мүчөлөрү жана ар саладагы журчулук өкүлдөрү, Бейжинде туруштук кошундагы офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу бар.
1: Алтынчы айдын 30-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Сейшел зунтуңу Хэрмине менен өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекеттин дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дипломатик байланыш орноткон 50 жылдан бери мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө менен Сейшел баштан аяк бири бирине ишенишип, бири бирин колдоп, бири бирине жардам беришип келет. Эки мамлекет достугу уюл таштай бекем. Мен тек эки тарап дипломатик байланыш орноткон алгачкы мүдөөсүн бекем кармарып, мүрүнү мүргө тиреп сапарлаш болсо да, Жөңгө Сейшел байланышынын өнүгү таңгыр жолунун сөзсүз барган сайын кеңирип, эки тарап кызматташтык болочогунун сөзсүз ан сайын шаңдуу болоруна ишенем. Мен Жөңгө Сейшел байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатик байланыш орноткон 50 жылды башталуу түйүнү кылып, жөргөлү достукту уландырып, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу сыяктуу кандырга ичинде өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, ортоко өнүгүн илгери сүрүп, Жөңгө Сейшел стратегиялык өнөктүктүк байланышын уландуу жаңы секке чыгууга жетектеп, эки мамлекет элдерине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайм. Хэрмине мындай билдирди: дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Сейшел Жөңгө байланышы өз ара урматташуу, өз ара ишенишүү жана ортак өнүгүү негизинде туруктуу өнүгүп келди. Жөңгө баштан аяк Сейшелдин баалуу өнөктөшү, Сейшелдин эл турмушу бактын жашоо, мамлекеттин өнүгүү нишандарын ишке ашыруусун көп колдоп келди. Сейшел бир Жөңгө принцибин чечкин аткарып, бир алкак бир жолду орто куруу жана Жөңгө Африка кызматташтык талкуусу кандыргасында кызматташтыкты уландуу күчөтүп, эки мамлекет байланышын уландуу тереңдетүүнү каалайт.
0: Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы 7-нчи айдын 1-чү күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбор комитеттин баш шужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин 1-чү июл орденине ээ болгондорго орден ыйгарат. Ары зарыл сөз сүйлөйт. Жыйналышта дагы мамлекеттик Озот Коммунисттик партия мүчөлөрү, мамлекеттик Озот партия иштер кызматкерлери жана мамлекеттик чыгаан негиз катмар партия уюмдары даңктап сыйланат. Ошол кезде Борбордук радио теле баш станциясынын карамагында Борбордук теле станциясы Унурсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө тили эл аралык каналы, мамлекет коргоону аскер иштер каналы, 4G ашан жогору аныктыкта каналы, Жүнгө эл аралык теле станциясынын ар кайсы чет эл тили каналдары, Борбордук эл радио станциясы Жүнгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жүнгө эл аралык радио станциясы, Жер шаар маалымат радиосу сыяктуу жыйынтыктарда нак майданда көрсөтүлөт жана куктурулат. Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору жана Шинхуа тору сыяктуу Борбордук түйүндүү жаңы маалымат аралчылары өршүндө тең арымда улап көрсөтүлүп таратылат.
1: Эл гезиттеринин эртеңки санында алгачкы мүдө ыйык милдетти чыңдап, доору суроо жооп кагазын жазалы. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу баш макала жарыяланат.
0: Эл гезитинин эртеңки санында тарыхый бесемдүүлүктү ийгерип, улуу гүлдөнүүнү ишке ашыралы. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгына арналат аттуу Рэн Жоңпин макала жарыяланат.
1: Станциябыз бүгүн Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сыноого баруу жолунда күрөшүп жакшы жүрөлү. Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Гоуян зондеси Ли Чаң жакында Гоуян буйругуна кол коюп, армиядан кайткандардын жумуштануу, чарба жаратуусун илгер сүрүү низамын жарыялады. 2026 жылы 8-нчи айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам жалпы 6 бап 48 таруу. 1. Жалпы толку талапты айкын бекитүү. Жалпылай нарп жеткирүү менен нарптын кабатталуу принцибинде бекем туруп, өкмөт 4 мектөө, базар жетектөө, коом колдоо өз ара бириккен ыңгайды колдонуп, армиядан кайткандар жумуштанып чарба жаратууга шыктандыруу. 2. Тарбиялоо саясатын айкын бекитүү. Армиядан кайткандар мамлекеттик агартуу сыноосуна катышса жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкордук көрсөтүү жана заттык жардам саясатына баарлануу. 3. Жумуштанууда камкордук

0: көрсөтүүч чараларын кемелдендирүү. Орган, элдик топ, уюм, кесиптик орун жана мамлекет менчигинде керканалар киши кабылдаганда же жумушка кабылдаганда армиядан кайткандардын жашы жана окуу тарых шартын ылайыктуу кеңертүү. Окшош шартта армиядан кайткандарды алдын кабылдап жумушка алуу. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдө негиз катмар өкмөт кызматчылары ордун орундаштырып, милдет аткарганына 5 жыл толгон жогору окуу жайын бүтүргөн армиядан кайткандардан сыноо алып кабылды. Түйшүктүү Элет районунун одан айылдардагы кесиптик орундар жумушка кабылды. Мамлекеттик универсал өрт өчүрүп куткаруу кошундагы өрт өчүрүүчүлөр сыяктуу өзгөчө жумуш орундарына жумушка кабылдаганда армиядан кайткандарга камкордук көрсөтүү саясаты айкындалды. 4. Чарба жаратып жөлөө иш чараларын жакшылоо. Армиядан кайткандар чарба жаратса бажы кирешеси, каржы жүгүртүү сыяктуу жөлөө саясаттары менен колдоо айкындалды.
1: 6 айдын 30 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэн Бээжинде Сауд Арабистанынын тышкы иштер вазири Файсал менен көрүштү. Хан Чжэн мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жөңгө Сауд Арабистан байланышы жакшы өнүгүү кырдаалын сактады. Быйыл Жөңгө Сауд Арабистан жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. 4 айда төрага Ши Цзиньпин так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед менен телефондо сүйлөшүп, Жөңгө Сауд Арабистан байланышын тереңдетүү, ото чыгыштын тынч туруктуу ингерсүрүү жөнүндө зарылоотук таанымга жетишти. Жөңгө Сауд Арабистан менен эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымдарын чогуу жакшы сүйлөштүрүп, Жөңгө Сауд Арабистан байланыш түртмөктөрдө жаңы ийгилерин колго келтирүүнү каалайт. Жөңгө менен Сауд Арабистан жер шар түштүк тарабынын зарыл мүчөсү катары пикир алмаштырып, шакешин күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун коргоо үчүн чымырканы көрсөтсөк. Файсал мындай билдирди: Сауд Арабистан Жөңгө жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын өнүгүүсү мурда болуп көрбөгөндөй жогору даражага жетти. Сауд Арабистан бир Жөңгө принципин бек сактап, Жөңгө менен тараптар байланышын тереңдетүү өнөктүрүүнү уландуу жылыштатууну каалайт. Тараптар көп тараптуу сала кызматташтыгын күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктугун орто илгерлессек.
0: Борбордук комитет уюмдук бөлүмүнүн эң жаңы партия ишчи статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2025 жылдын соңуна чейин Жөңгө Коммунисттик партиясы партия мүчө жалпы саны 101,286,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 1,015,000 таза арткан. Партия негиз катмар уюму 5,431,000 жетип, алдыңкы жылдагыдан 181,000 таза арткан. Партия мүчө жалпы мөлчөрү ылайыктуу артып, партия мүчө жалпы мөлчөрү алдыңкы жылдагыдан 1% арткан. Бүт жылда 2,086,000 партия мүчөсүн жетиштирген. Мында өндүрүш кызмат биринчи чебине келгени 1,072,000. 51.14% ээлеген. Жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ 1,143,000 киши 54.18% ээлеген. 35 жаш жана андан төмөн жаштагылар 1,753,000 киши 84% ээлеген. Партия мүчөлөрүн тарбиялап башкаруу токтоосу күчөдү. Ар даражалуу партия уюм партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу талыкпай көңүл уютуп рухту такшалтып, борбордун 8 түрдүү белгилеме рухун тереңдетип изилдештирүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап кулач жайдырып, партия мүчөлөр тарбиясын токтоосу күчөтүп, бүт жылда жетиштирген партия мүчө киши рети алдыңкы жылдагыдан 3.17% арткан. Одан даражалуудан жогору парткомдор 4,987,000 негиз катмар партия уюму шуудисин жумуштан айырып тарбиялаган.
1: Жакынкы күндөрдөн бери ар кайсы жер көп түрдүү формадагы кыймылдарды кулач жайдырып, Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын күтүп алып, партия куруу улуу рухун даңазалады. Бүгүн ар бир майдан салтанаттуу түрдө жаңы партия мүчөлөрү коллектив ант берүү жана негизги темадагы партия күнү кыймылы ар кайсы жерде кулач жайдырылды. Куйжуу Зүнүйде 48 жаңы партия мүчөсү Зүнүй жыйналыш эстелик сарайында партия туусуна карап олуттуу ант берди. Ар көргөзмө буюмдарын аралап көрүп, көнтөштүк каармандардын бийик рухун сезинди. Шандун ДЖОдо жүз нече жаңы партия мүчө өкүлү реттүү сапка тизилип, ант берүүгө жетектөөсүнүн жетектөөсүндө оң муштумун бийик көтөрүп олуттуу ант берди. Миңша Гуюанда жүзгө жакын партия мүчөсү Жаң Тайбу Кызыл Армия узун сапарында учурашуу эстелик сарайына кирип, партияга кирүү анын сөзүн кайра эскерип, кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мураскерди кылды. Ар кайсы жердеги кызыл көрүк райондордагы аралап көрүү үйрөнүү жогору толкунун тосуп алды. Гуандун Гуанжоу дыйкандар аракети Лисе ордунун мурдагы көөнүү эстелик сарайында учкунду жаркытып, сапарга аттануу маданият эстеликтер көргөзмөсү аралап көрүүгө расмий ачып жиберилди. Ушул жолку көргөзмөдө жалпы 118 буюм көргөзмөлөнүп, дыйкандар аракети лекциясына катышкан жолчулуктун үйрөнүү үчүн чогулуудан согуш отунда такшалууга, андан Чунху эл республикасы курулуш өзүнүн арногу жеңке таасирлүү аңгемелери көрсөтүлдү. Бээжин бүгүн ойгонуу сапарындагы шаарлардын кызыл маданиятын иликтөө жол линияларын жарыялады. Линия жолдору Бээжин Дашо кызыл имараты, Тянанмен аянты сыяктуу кызыл жер белгилери жана тарыхый маданият издерин жалгаштырып, Жөңгө Коммунисттик партиясынын сан миң түйшүк менен чарба жаратып, Чунхуа эл республикасынын куруу улуу тарыхый сапарын көрсөтөт. Биринчи жыл келүү алдында бүт армиядагы ар кайсы кошундар түрдүү формадагы негизги тема партия күнү кыймылдарын кулач жайдырып, офицер жокелерди алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү күчөтүп, армияны күчтөндүрүү жаңы сапарында үзгүлтүксүз көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, ар убакыт көкүрөк керип алдыга чыгууга шыктандырды.
0: Учурда мамлекет боюнча чайк аштыгы эгүү барышы 8 үлүшкө жакындап, чайк айдоолорду барбаштуу жалпы этке кулаш жайдырылды. Ар кайсылар өз жеринин абалына карай иш көрүп, күзгү аштыкта молчум алууга бекем негиз салды. Быйыл Шандуңдогу жайкы аштык эгүү аянтынын 60 миллион модон ашуун болууга туруктануу салдым болжондо. Жергилик дыйканчылык машиналарын сатып алуу жана толуктама жардам акчасы сыяктуу дыйкандарга нарп жеткирүүчү саясаттардан пайдаланып, жогору жөндөмдүү дыйканчылык жабдууларын жайылтып колдонууну күчөтүп, бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатууну илгери сүрүп, жогору жөндөмдүү жүгөрү үрөн себүү машинасынан 3000 жаңдан көбөйттү. Тегерек формадагы үрөөн түзүү таксасында 12 кыскыч бар. Кишинин колун эликте үрөөн алып, ар жолу бир тал үрөөндү төп алып, төп себүүнү ишке ашырат. Мындай болгондо үрөөн себүү ан сайын текши болуп эле калбай, берекети дагы жөрөлгөлүү үрөөн себүү машинасыныкынан бириксе тез болот.
1: Быйыл бул дыйканчылык машинасына 16900 юан толуктама акча алдым. Менче толуктама жардам акчасын берүү эпкени өтө чоң экен. Ошондуктан алтын сатып алдым. Мурдагы эски тип менен салыштырганда 2000 мо жерди 3-5 күндө эле бүтүрүп, эртерээк майса чыгуусуна кепилдик кылдык.
0: Жайкы эгүүдөн кийин жай мезгилдүү айдоо барбайыштоос дагы бачымчыл иштетилди. Анхуй жиберген өлкө даражалуу 8 кызмат корпасы шаар Одан айылдын айыл чарбачылык техниктер менен биригип жетектөө тейлөөнү толук каптатып, жашыл универсал алдын алуу жана жүнгү салуу сыяктуу өндүрүштү арттырып сапатын жогорулатуу техникасын жайылтты. Алдыбыздагы 10 күндө чыгыш түндүк жана түндүк чүнгөө районунда өткүнчү жаан көп жаайт. Жаан чачын топурактын суу мөлчөрүн толуктоого пайдалуу жана шалы жүгөр сыяктуу эгиндердин өсүүсүнө иштетилүүчү сууну канааттандырат. Бирок ойпот айдоолорду суу басып калуу опырталы быргыйла жогору болот. Ошондуктан төмөн температуралуу нымдуулугу жогору жерлер топурагын маалында бошотуп, аба өтүштүрүп, температураны жогорулатып, тамырдын төмөнгө карай өсүп, майсалардын эртерээк көктөсүн илгери сүрүү тийиш. Батыш түндүк, Хуанхэ, Хуайхэ сыяктуу жогору температуралуу жаан чачын аз райондор пахта жүгөр айдоолорун барбайыштоону күчөтүүбүз тийиш.
1: Коя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Катоо ташман министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин суу жолу жүк товарларын айландыруу мөлчөрү 15 триллион тонна километрге жакындап, универсал катоо ташман системасындагы ээлигин салыштырмасы жарымдан ашкан. Учурда мамлекетибиздин Бохай деңизине айланган Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шангао менен 3 чоң дүйнө даражалуу порт тобу негизинен курулуп бүткөн. Мамлекетибиздин эл аралык деңиз ташман мөлчөрү жер шары деңиз ташман мөлчөрүнүн 3-тен 1-ин ээлеп, 2025 жылы порттун товарларды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 18 миллиард 300 миллион тонна. Ноён сандыктарды түшүрүү жөнөтүү мөлчөрү 354 миллион өлчөмдө ноён сандык болуп, бирдей дүйнөнүн биринчи орунда туруктуу турган.
0: Мамлекеттик статистика идарасы жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. Алтынчы айдагы жүнгө жасоочулугунун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 50.3%, алдыңкы айга салыштырмалуу 0.3 боюнча жогорулаган. Көрсөткүч жалгаштуу 4 ай 50% жана андан жогору деңгээлде жүргүзүлүп, жасоочулуктун өнүгүү аракет энергиясы күчөйөдү. Негизги бөлүмчө түр көрсөткүчүнө караганда өндүрүш жана муктаждыктын эки учу бирдей бачым кеңирген. Алты тор курулуш сыяктуу саясаттардын туруктуу арымдачыл иштетилүүсүнө эрчи олуттуу курулуш түрлөрү өрдө чогуу жумуш башталып жана керектөө базар жакшыланып, жаң буйрутма көрсөткүчү 51.2% болгон. Жаң аракет энергиясынын артуусу күчтүү болуп, жаптуу жасоочулук, жогору техникалуу жасоочулук бачым кеңирген. Алтынчы айда жогору техникалуу жасоочулуктун сатып алуун башкаруу көрсөткүчү 53.5% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.6% жогорулап, уландуу 4 ай алдыңкы статистикадан жогору болгон.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 7-нчи айдын биринчи күнүнөн баштап мамлекетибиз өсүмдүк майы, даам, татыскы сыяктуу 5 чоң түрдөгү түйүндү суюк турпаттагы азык түлүктөрдү тарака ташууда ташуу уруксат күбөлүгүн башкарууну жолго койду. Жолду ташуу тижратчылары сөзсүз закон боюнча ташуу уруксат күбөлүгүн алса анан жолго чыкса болот. Байланыштуу кумур айдиштерге сөзсүз талап боюнча азык түлүккө атайын колдонуу белгиси коюлуу керек. Ушул аркылуу суюк турпаттагы азык түлүктөрдү иштетүүгө тапшыруу, ташуу, куюуда бүт жүрүштө тегин сүрүштүрүүнү ишке ашырат.
0: Данжаң дайра оозу суу сактагыч району ошондой эле жогорку агымдагы негизги суу булгоочу заттар, жалпы антимин, жалпы молбиним сыяктуулар чыгаруунун тизгинде өлчөм сынак ретинде жүргүзүү жакында жарыяланды. Бул мамлекетибиздеги алгачкы мамлекеттик өлчөм ыңгайында чыгарылган агым тибиндеги чыгаруу өлчөмү. Жаңы өлчөмдө шаар шаарчалардагы булган суун чогултуп, бир жаңсыл кылуу жабдууларынын чыгаруу чек наркын катаң сактап, түштүктүн суусун түндүккө буруунун орто линия курулушундагы суу кайнарынын коопсуздугун түзүм кепелети менен камдайт.
1: Кабарчынын чукул абалга тентелешип башкаруу министрлигине билесинчи 6-нчы айдын 29-чу күнүнөн 7-нчы айдын 3-чү күнүнө чейин Юннан Гөйжодон Чаңжаң дайрасы түштүгүнүн түндүк бөлүгүндөгү алкакта катуу жамгыр жаайт. Дайрага сел куюлуу жана геологиялык апа сыяктуу опурталдар көрүнүктүү болот. Мамлекеттик селден сактанып курасчылыкка тентелашуу башкулбашчылык штабы бүгүн Хунан Юннанга карата селден сактануунун 400 даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоду.
0: Жакында мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдык чоң мамлекет усталары ишмерлерин тааныштырып тандоону баштады. Бүт мамлекетте 420 кишинин тандоо пландалган. Бул жолку тааныштырып тандоо санаар акылдуулаштырып тип өзгөрткөн жасоочулук жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага бет алган. Мамлекеттин улуттук курулушу чынжыр кес керканалар, алдыңкы катардагы керканалар, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардан өнөр жөндөм ишмерлер эргеп тандалат.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөрдала областынын маданият саякат жуурлушма өнүгүүсү кантип карапайым халыктын турмушун ансайын жакшылады деген мазмунду сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пакта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынын толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерв ички оорулар адиси Иңжаң Шен менен таанышасыздар. Кадырлуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

0: Şinjandagı baykoolor.
1: Şinjandagı baykoolor.
0: Эми назарыңыздарда Şinjandagı baykoolor түрмөгүбүз.
2: Кымбаттуу радио көрөрмандары, Şinjandagı baykоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз ысыкта турпандын кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү алтын мезгилин күтүп алды. Шанхайлык саякатчы Ван Линфэй Кумтак кумдуу чөл Көрүк району кум менен дарылоо базасына атайын келип, кум менен дарылануну туюнду. Уйгур эмчилиги, дарыгерлиги, кум менен дарылоо мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрү катарына киргизилген болуп, ар жылы 6 айдан 8 айга чейин болгон мезгил кум менен дарылоонун думандуу мезгили. Жакынкы 2 жылда ар жылы 300 000 адам ирет турпанга келип, кум менен дарылоону туюнду. Турпандагы алгачкы кум менен дарылоо атайын метеорология пункти жакында жумушка кириштирилди. Электрондук чоң экранда жер температурасы, температура сыяктуу сандуу маалыматтар ар вакыт көрсөтүлүп, саякатчылардын эң жакшы кум менен дарылоо убактын төп тандоосуна жардам берди. Кыргызстандык кабарчы Иван Донис туюнгандан кийин мындай деди: "Бул жердин бул өзгөчө күтүнүү түрүнө сөөнүп, саякатчылыктын өнүгүүсүнө түрткү боло турганына ишендим."

Жакында Шинжаң 18-нче кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы жана жүнгө велосипед дене аракети велосипед менен саякаттоо жыйналышы көлдө айлануу жарышы бөлүгү башталды. Мамлекет ичи жана сыртынан келген көптөгөн чеберлер Сайрам көлүн бойлоп чечкин жарышты. Көп-көк көл суусу менен учкандай айланып жаткан дөңгөлөк бири-бирине айкалышып, жарыш жолу боюндагы көрктөрү сүрөттөй кооз түскө кирди. Жарыш агымы саякатчылыктын артуу мөлчөрүнө өнүмдүү айландырылып, дене аракетчилери жана жарыш көргөн саякатчылардын жакын айланада саякаттоо, жатак тамак керектөөсүнө түрткү болуп, Бөрдала шаарынын атын чыгарып эле калбай, дагы дене тарбия менен саякаттын жуурлушуусун Шинжаң саякатчылыгынын жаңы моторуна айландырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзулантаб кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областынын маданият саякат жоорулушма бөлүгүсү кантип карапайым халыктын турмушун ан сайын жакшылады деген мазмунда сүйлөп беребиз. Жай күндөрү Сайрам көлүнө киргениңизде назик жасалгаланган сейилдөө кемеси толкун жарып алга илгерлеп, төмөн мейкиндиктеги учак менен көл жана тоолордун бүт көркүн көрүүгө болот. Жайлоо жылкы отряды көл боюн эркин кесип өтөт. Ар кайсыл жерлерден келген саякатчылар тоо дарыяларга терең чөгөт. Түн көшөгөсү тартылганда Бөртала шаарынын шаар районундагы чырактар көздүн жоосун алат. Өзгөчө азык-түлүк, тынык алуу базары, Ванхун кечки базары кызып кетет. Бул көрүнүш Бөртала областынын бүт район маданият саякат жоорулушма өнүгүүсүнүн жандуу көрүнүшү. Бөртала областы Көрүк районунан шаарга чейин күндүздөн түнгө чейин жаңы ыңгайда саякат аңгемесин сүйлөдү. Кооз көрүк кишини эликтирип, кесип абалы кишинин жүрөгүн жылытат. Бүгүнкү Бөртала областында бүт район маданият саякат кесиби кызуулугу уландуу артып, кесип абалы үздүксүз байып, түмөндөгөн үй бүлөлөргө нарып жеткирди. Област боюнча саякат караваны 30 миңден ашты. Жаңыдан салынган, уландуу курулуп жаткан көптөгөн конок сарайлардын курулушу тездетилип, күтүп алуу жөндөмү сызыл артты. Бөртала Ижунюэн конок сарайынын баш директору Чан Шаодуңдун тааныштырышынча, конок сарайы саякатчылардын ажатын төп шай кештирип, бир үй бүлө кишилери жатагы, көрүк көрүү үйү, үзүрлөнүү үйү сыяктуу көп кайнарлуу жатак түрлөрүн септеген ары тазалык башкарууну катаң ийгерип, тейлөө сапатын үздүксүз өстүргөн. Маданият аркылуу саякатчылыкты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты көрсөтүү, терең маданият

Дене тарбия менен саякат тереңдей байланышып, жарыш агымын саякатчылыктын артуусун уландуу жогору көтөрдү. Сайрам көлүн айлануу таш жол велосипед жарышы бүт район боюнча өткөрүлгөн жумушчу кызматчылар саңор топ чечүүчү жарышы сыяктуу чоң типтеги жарыштар арт-артынан кулаш жайылдырылып, дене аракетчилери жана саякатчылардын жакын айланада керектөөсүнө түрткү болуп эле калбай, Өрт-Ала областынын шаар аты ан сайын өнүмдүү чагылдырылды.

Маданият саякатчылыктын алдыга илгерлеп шыдырлашуусунун пайдасы бар кишиге нарып жеткирди. Саякат агымы өнүмдүү абалда кесип артуу мөлчөрүнө айланды. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, кол өнөр буюмдары, маданият жаратуучулук түшүмдөрү саякатчылыктын чыгыш шамал аркылуу базарга бет алып, чарба жаратуу, жумушка орундашуу кезметин сызыл арттырды. Бөрталы облусундагы көптөгөн эл эшик алдында эле саякатчылык аркылуу киреше киргизди. Кээ бирөөлөрү элдик конолго ачты, кээ бирөөлөрү саякат автоунасы отрядына кирди. Кээ бирөөлөрү өзлөрү өстүргөн мөмөчөмө жана өз колу менен жасаган кол өнөр буюмдарын саякатчыларга сатты. Капчыгын кампайтып, күндөрү барган сайын жакшыланды. Сайрам көл айланасындагы малчылык райондорундагы көптөгөн малчылар азыр камчысын таштап, ролду башкарып, саякат автоунасын айдап, жол баштоочу болду. Алардын кирешеси мурдакыдан канчесе артып, турмушу бүтүндөй жаңыча түскө кирди.

Мезгил мүнөздүү кемтиктикти толуктап, бүтүн район саякатында 4 мезгилдин баарысында жашарып турууну иш жүзүнө ашырды. Бөрталы областы мол кар муз байлыгына сөөнүп, кар тайгылуу майдандарын негиз кылып, кышкы саякат линияларын жаратып, саякатчылыктагы кедергилерди түбүнөн бузуп таштап, кыш мезгилинде дагы жакшы жерлерге баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Лиужен мындай деди. Быйыл Бөрталы областы бүт район саякатчылыгын уландуу тереңдештирип, маданият менен саякатты бирлештирип, тейлөө сапатын өстүрүп, 33 түрдүү маданият саякат саламаттык күтүнүү түрүн мурда бүтүрүп, мурда жумушка кириштирүүнү илгери сүрүп, заттык эмес маданий мурастар таамдары, кол өнөр, көркөм өнөр номурларын көрк районга киргизүү кызматын тереңдештирип, Бөрталы областынын саякатчылыкты 4 мезгилдин баарысында көрүүгө боло турган кылат. Тоо дарыялар кооз түскө кирип, маданият саякат жаңы барагын жаратты. Сайрам көлүнүн тунук суусунан жайлоодогу жылкылардын кишинеген нечейин заттык эмес маданият мурастары жибийнесинен карапайым калктын маңдайындагы жаркын маанайга чейин маданият менен саякаттын жуурлушуусун аракеттендиргеч күч кылган өнүгүү аракети Бөрталы жергесинде кулаш жайылдырылууда.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан толук нормалуу септеп жүрүштүрүлгөнүн тааныштырабыз.

Şeriktiğin orun basar baş direktörü Yang Jianning tanıştırıp mınday dedi. Sanariptüü sistema zavottun akıllı direktüü çoğun mesine okşoyd. Öndürüş mildetin avtomatik bölüştürüp, öndürüş avalın ar vakit gözümüldüp, baylık bölüştürüvünü ozottoştürüp, öndürüştü ansayın önümdü başkaruğunu ansayın töp işte yalad. Mamleket içinde algaçkı jolu jolgo koyulgan bul hareketçan öndürüş leniyası çoğun tipteki pakta jeyu maşinasının izildep jasoo doorun 36 aydan 22 ayga çeyin kıskarttı. Jalpı kızmatçılardan emgek önümü jana zakaz kılu jöndömü görnüktüü açtı. Azır kerkananın öndürüş jöndömünen paydalanuu salıştırması jogoru dengelde saktap tüşüm ajatın kanaattandır albay bazar kamdoosuna büt küçü menen kepele tıkkıldı. Кеңгі айыл жарба машиналары өз алына жаңылық жаратуда бекем тұрып, көп түрдіу негізгі техникалардағы бөгеттерді жеңді. Өзі изілдеп жасаған алты құрда өзі жүріп тейлі автоматтик пақта жиу машинасының өз алына өндіру салыштырмасы 98%-ға жетті. Елу қанча түрді мамлекет патент техникасы жоғырлышқан болып, алғылықтуу жөндөм көрсөткүчү эл ара озот деңгээлине жетип, чет элдин жогору даражалуу пакта жыюу машиналарына болгон узун мөөнөттүү монополдоосун бузуп таштады. Бул түшүмдөр мамлекетибиздеги ар кайсы пакта райондорунда сатылып эле калбай, дагы Орто Азия, Түштүк Америка сыяктуу чет эл базарларына түркүмдөп экспорт кылынып, алар иш жүзүндө негизги техникага сөөнүп, ээрчип жүрүүдөн баштаак болууга өттү. Бир пакта жыюу машинасы бир күндө канча 100 мо пактаны жыйып ала алат. Өнүмү адам күчүнө караганда көп жогору. 6-шы Ужачу шаардык өнөр жай жана маалымат идарасынан 2-чи даражалуу мудору даражалуу бөлүм мүчөсү Дун Цзыхао мындай деди. Биз саясат жагынан жөлө, каржы жагынан сыйлоо, тейлөө соодагерлерин киргизүү, төп тейлөө жүргүзүү сыяктуу жактарда ар жактылуу күчөп, керхананын акыл жөндөмдүү тип өзгөртүүсүн мыкты кепелетке ээ кылдык.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуан 6-нчы ШСы Ужачүй шаар акыл жөндөмдөштүрүү, сан арифтештирүүнү, өзгөртүүнү зор күч менен илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү кесиптерди жогорулатып, даражасын өстүрүп, бир түркүм акыл жөндөмдүү завод, сан арифтүү цехтерди тезден жумушка кириштирилди. ТНЭ, айыл чарба машиналары өкүлдүгүндөгү баштак керханалар сан арифтүү техника менен иш жүзүндө экономиканы терең жуурулуштуруу аркылуу айыл чарба машиналары жабдууларын жасоо кесип чынжырын үздүксүз күчөйтүп жана кылдаштырып, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүү жана зоройтуу жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүүгө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бир тал бурамамыктан бир жүрүш акыл жөндөмдүү системага чейин бир өндүрүш линиясынан бүт күчү менен айлануусунан бир кесип чынжырынын алга илгерилеп өнүгүүсүнө чейин Биңтуан жасоочулугу кең кеткен Шинжаң жергесинде өнөр жайдын даражасын өстүрүүнүн жаңы жообун жазды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги алгачкы аракетчан жогору даражалуу пахта жыюу машинасы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясын толук нормалуу септеп бүрүштүрүлгөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулан табыс кымбатуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжанга нишандуу жардам берүү жолуна дагы бир жолу арым таштаган нерип ички оорулар адиси Иң Жаң Шен менен таанышасыздар. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын бүтүрүп Жыжанга кайтып келген Иң Жаң Шен жакында дагы Шинжанга уча турган кезекчи учакка чыкты. Бул Жыжан өлкөсү Тайруу шаардык биринчи эл докторканасы нерип ички оорулар бөлүмүнүн орун басар мудуру варачы. Жыжанда ашөөсү Шао Йифу докторканасы Арал докторканасына дагы бир жолу келип Шинжанга жардам берди. Ал оору мүнөздө операция жасоого жетекчилик кылуу, окутуу, сабак өтүү сыяктуу жардамдар аркылуу жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын нерип ички оорулар бөлүмүнүн кесиптик даражасын өстүрүп, чек ара райондогу карапайым калкты эшик алдында эле жогору деңгээлдүү нерип ички оорулар дарылоо тейлөөсүнөн баарландырды. Иң Жаң Шен узун мезгил баш ичи артериясы тарайуу, моюн артериясы тарайуу, чукул мүнөздүү мээ тыгылмасы сыяктуу мээ кан тамыр ооруларын аралап дарылоо менен алектенип, клиникалык иш жүзүндөлүк жана илим курулушу жагында аябай мол тажрыйба жыйган. Бул жолку Шинжанга жардам берүү мезгилинде ал жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички оорулар бөлүмүнүн түйүндүү өнүгүү багытына тыгыз биргелештирип, илмий, ыкчам кызмат долбоорун түзүп чыкты. Иң Жаң Шен оору мүнөздүү ордунда оору көрүү барышында түрдүү мээ кан тамыр оорулары, баш айлануу, баш оору, мээ тыгылмасы, оору жаракаты калуу жана жогору опурдалдуу иргеп текшерүү наукастарын сабырдуулук менен кабылдап, оору тарыхын бир бирлеп ичке сүрүштүрүү, сүрөт материалдарын изилдеп наукастарга карата өзгөчө дары аралашуу жана саламаттыгын калыбына келтирүү долбоорун түзүп чыкты. Ошол менен бирге мээге кан түшүүнүн алдын алуу, өнөкөт мүнөздүү ооруларды башкаруу, тизгиндөө жана операциядан кийинки башкаруу билимдерин элге иштиктүү жалпылаштырып, мээ кан тамыр ооруларынын көрүлүүсүн кайнарынан азайтты. Наукастардын башка жерде оору көрсөтүп дарылануусун өнүмдүү азайтты. Ошол жердеги элдин айтышынча, мурда мындай адистерди табуу үчүн Үрүмчү ары ички өлкөлөргө барууга туура келет экен. Азыр эшик алдында эле бул адистерди издеп, көптөгөн жол каражаты жана уурачылыктарды үнөмдөп калган. Бир наукастын үй бүлө мүчөсү толкунданып, "Иң доктор келди, биздин таянчыбыз бар болду. Ал аста айдыл көрүп, ачык сүйлөп, көңүлүбүздү камсыз кылды" деди. Иң Жаң Шен кыйындык даражасы жогору болгон бир операцияга карата, операциядан мурда ичке баалоо жана операциядагы алгылыктуу техника жетекчилигин алып барып, машгулат өлчөмү, опурталды алдын өгүм кылуудан чукул бир жактылуу кылууга чейин болгон бүт барышта үлгү көрсөтүп, жардамга ээ болгон жердеги докторкана нерип ички мүчөлөрү тобунун татаал ооруларды бир жактылуу кылуу ишеними жана деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Алдагы өзү жыйган мол клиникалык мисалдарга бирлештирип, радиус артериясы аркылуу мээге кире турган мээ кан тамырларды дарылоо техникасы үстүндө изденүүнү терең, түшүнүктүү кылып түшүндүрүп, баш моюн кан тамыр шарча калтасын кеңейтүү жана формага келтирүү техникасы жана тирек көчүрүү операциясынын тажрыйба жыйынтыгынан орток баарланып, бөлүмдөгү медициналык кызматчыларга назария тереңдиги жана иш жүзүндөгү жетекчи маанисине ээ илмий сабак сүйлөп берди. Операция үйүндө ал ар бир арымдагы машгулатты ичке айырып, тешик тешүү түйүнүн тартып, өткүргүч түтүкчөнүн илгерлөө темпине чейин маңыздуу түйүндөрдү бирме бир колмо-кол ачык түшүндүрдү. Сабак сексинде ал көп жылдык клиникалык таасиратын сүйлөп, ары эс алуу убактында дагы анын айланасында суроо сурай турган жаш докторлор айрылбады. Иң Жаң Шен Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын аякташтырып, Жыжанга кайтып келгенден кийин жардамга ээ болгон жердеги докторканалардын өнүгүүсүнө сызыл көңүл бөлүп келди. Ал бат-бат шыбыр сөз аркылуу бөлүмдүн абалын сураштырып турду. Алыс сапарлуу оору мүнөздүү дайымдуу жумушка айланды. Ал терең ойлонгондон кийин чечкин түрдө Шинжанга ийкемдүү жардам берүүнү дагы бир жолу өтүнүч кылып, Аралга дагы баруу чечимине келди.
Иңжаңшен мындай деди: «Арал менин экинчи журтум. Бул күрдүү топуракка дагы бир жолу арым таштап, жүрөгүм толкуй түштү. Бул жолку Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы Жыжаң Аксуу дарылоо шайкешүүсүнүн жандуу иш жүзүндүүлүгү болуп эле калбай, дагы жардамга ээ болгон жердеги доктурканалардын илим курулушун күчөйтүүдөгү маңыздуу чаара. Адистер чек ара райондогу ноокастарды эшик алдында эле жогору деңгээлдүү дарылоо тейлөөсүнөн баарландырып эле калбай, дагы бөлүмдөрдүн татаал мээ кан тамыр ооруларына оору мүнөздө дарылоо, операция машгулат өлчөмү жана көп илимдер боюнча көмөктөшүү сыяктуу жактарда көрүнүктүү илгерилөөнү иш жүзүнө ашырып, ишмерлер кошунун жетиштирип жана кайталай кесип өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Тайруудан аралга чейин болгон аралык 4000 километрден ашат. Иңжаңшен кайта-кайта иш жүзүндүүлүк аркылуу доктурлардын жоопкерчилигин түшүндүрдү. Ал чек ара райондон болбосо да, бирок эң көп жүрөк канын чек ара районго жумшады. Ал арал уул эмес, бирок бул жерде экинчи журту деп карайт. Ал кулум өчпөс чыракка окшош чек ара райондогу мээ кан тамыр оорулары ноокастарынын үмүт жолун жарытты. Анын аңгемеси кишилерге бир түрдүү терең махабат бар. Ал болсо да кайта Шинжаңга жардам берүү дагы мен дагы келемин деген бир түрдүү жоопкерчиликтүү билдирди. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мамлекетибизде дары дармектердин клиникалык сынагын тизимдөө 5000 түрдөн ашты. Мамлекеттик 89 дарылоо отряд кыдырып дарылоо алып барат. Бир китеп менен буттун сыртын басса, томук муну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дары дармекти көзөмөлдөп башкаруу идарасы дары дармектерди текшерүү баалоо борбору 2025-жылкы мамлекетибиздин жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынак абалын сестим алуу теңшеп, жунгонун жаңы дары дармектерди тизимге алуу клиникалык сынагынын өнүгү жылдык докулатын 2025-жылкы түзүп жарыялады. Докулатта мынаулар көрсөтүлдү. 2025-жылкы мамлекетибиздин клиникалык сынакчасы ону тизимдө жалпы мөлчөрү тунгуч ирет 5000 түрдөн ашып 2020-жылдагыдан бир эселенди. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жунгоочу эмчилиги дарыгерлик идарасы бирдикте 2026-жылкы мамлекеттик дарылоо отрядынын аралап дарылоо кызматын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Кулактандырууда мамлекеттик 89 дарылоо отряды курула тургандыгы айкын белгиленди. Ар кайсы жибере турган доктурканалар 6 айдын соңуна мурда аралап дарылоо убакты менен кызматчылардын орундаштыруусун жолдоосу. 11 айдын соңуна мурда аралап дарылоо кызматын аткарып болуу, ары бүтүрүү абалын жолдоо керек. Мамлекеттик 89 дарылоо отряды орто батыш бөлүктөгү дарылоо тейле жүргүзүү жөнүндө маалсыз оодандарга, мамлекеттик айыл кыштакты гүлдөндүрүүдөгү түйүндү жөлөй турган оодандарга, аз сандуу улуттар чогуу олтуракташкан оодандарга, чек ара райондорго жана көңтөрүштүк эски райондоруна ичкерилей кирип, 3 аптадан кем болбой турган кыдырып дарылоону кулаш жайылдыра тары иш жүзүндүк абалына карай кыдырып дарылоонун ирес саны менен убактын көбөйтөт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын кабарына негизделгенде 2025-жылы мамлекеттик жумушчу кызматчылардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 11,152,69 юан. Тургундардын дарылоо камсыздандыруусунда доктурканага жатуу каражаты 7,338,49 юан болуп айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4,73% жана 0,94% төмөндөп, калай калктын дарылоо жүгү дагы да жеңилдеген. Дарылоо камсыздандыруусундан төлөө аргасы ысылаты өнүмдүү жүзүлөшкөн. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын тааныштыруусунча камсыздандырууга катышкан ноокастардын жеке жүгүн жеңилдетүү дарылоо камсыздандыруусундагы төлөө аргасы ысылатынын шарапаты. Жөрөлгөлүү дарылануу камсыздандыруусунда төлөө аргасы түрү боюнча акы төлөө, дары дармек, материал коромжулоо, тейле жүргүзүү түрлөрү канча болсо ошончо камчоот кылуу. Чоң ресепт, чоң текшерүү сыяктуу чектен ашкан дарылоо аракеттери оңой пайда болот. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2019-жылдан баштап оору түрү боюнча акы төлөөнү жолго койду. Дарылоо камсыздандыруу тармактары оор абалы окшош, дарылоо аргасы окшош доктурканага жаткан ноокастарды бир группага бөлүп, тарыхый сандуу маалымат аркылуу бириңчөй каражат өлчөмүн эсептеп чыгып, доктурканага бүтүндөй төлөй турган болду. Мындагы максат дарылоо камсыздандыруу каржысын ылайыктуу өлчөмдү пайдалануу. Угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Үчүнчү. Инсулин каршылыгынын кандай таасири бар? Жайлы мүнөздү курсак эткелдик майда зайтунун кыйындык даражасын арттырат. Денеден артык бөлүнүп чыккан инсулин кандагы кант курамын теңшөөдөн сырттагы майдын биригүүсүн тездетип майдын бөлүнүп чыгуусун тизгиндейт. Айрыкча ички мүчөлөрдүн курсак бөлүгүнө май оңой жыйналат. Эки типтүү диабет оорусунун пайда болуу опурталын акырын жогорулатат. Алгачкы мезгилдеги уйку бези инсулинди көп бөлүп чыгаруу аркылуу оордун толтуруп, кандагы канттын туруктуулугун сактайт. Бирок узун убакыт артыкча жумуш иштегенден кийин уйку бези аралы бета клеткасынын жөндөмү акырын закымдалып, оордун басуу курбаты төмөндөйт. Уйку бези аралы жеткиликтүү мөлчөрдө инсулинди өндүрө албаса, кандагы кант курамы токтоосуз жогорулап, кантка чыдамдуулуктун калпсыздыгынан акырын өнүгүп, экинчи типтүү диабет оорусуна айланат. Инсулиндин каршылыгы да көп сандуу экинчи типтүү диабет оорусунун баштапкы негизи эсептелет. Үчтүн жогору болуусу сыяктуу өнөкөт оорулардын жүрөк мээ кан тамыр ооруларынын опурталын арттырат. Инсулин зат алмашуусунун бузулуусу кандагы кант курамына гана таасир жеткирип калбастан дагы кандагы майдын кан басымынын зат алмашуусуна дагы кедергилик жасайт. Жогору инсулин абалы кан тамырдын жыйрылуусун оңойдуу өлүктүрүп кан басымын жогорулатып, боордун триглицериди менен холестеринди бириктирүүсүн тездетип, кандагы май курамы жогорулоо, боорду май басуу, муун сыздоо оорусунун пайда болуусун салыштырмалуу жогорулатат. Узун убакыт кан тамыр закымдалса, артерия кабыгынын коюлашып картайышын тездетип, жүрөк булчуң этинин катуусу, мээ кан тамырынын тосулуусу сыяктуу көмөскө опурталын жогорулатат. Ички ажыратмага кедергилик жасап ар түрдүү жайсыздандыруусун пайда кылуусу мүмкүн. Аялдар үчүн алганда инсулиндин каршылыгы көп ички ажыратманын зат алмашуу мүнөздүү энелик без оорус белгисин пайда кыла турган зарыл себеп болуп, этеккир калпсыздыгы, тукум бөлүп чыгаруунун калпсыздыгы, кайра кайра бүдүр чыгып чач түшө, балалы боло албастык сыяктуу маселелерди оңой пайда кылат. Зат алмашуу теңсиздиги бузулуудагы кишини токтоосуз кабаттырландырат, уйкуга кумарландырат. Зээни чогулбайт, уйку убакты жеткиликтүү болбосо да шалдыроону басаңдата албайт. Төртүнчү. Инсулиндин каршылыгы кайтымдуу болот, эртерээк ийгилишүү керек. Алгачкы кездеги инсулиндин каршылыгын турмушка аралашуу аргасы аркылуу жакшыртууга болот. Эртерээк теңшөө аркылуу мындан да көп пайдага ээ болот. Ал тескери кайтпай турган оор өзгөрүш эмес. Тек денеден чыккан зат алмашуу сигналы гана болуп, биздин күндөлүк адатыбызды маалында теңшөөбүздү эскертет. Ичкерилей жасалган кант, майга бышырылган азык түлүктөрдү аз жеш, сестималуу аракет иштөөдө бекем туруп, узун убакыт олтуруудан сактануу, жеткиликтүү уйкуга кепилдик кылып, бел айланмасы менен дене салмагын тизгиндөө керек. Мына ушундай жөнөкөй ары оңой болгон турмушту теңшөө инсулиндин каршылыгын жакшыртуудагы эң негизги өнүмдүү арга эсептелет.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жакшы эле турган ине сулун эмне үчүн каршылык көрсөтөт деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тарамышы созулуп калыбына келүү мезгилинде турган достор тааныштыра турган аракет бар. Мында томок мууну кайрылып, жараланып калыбына келүү мезгилинде ар күнү олтуруп телевизор көргөндө бир калың китепте закымдалган буттун үстүнө басып 10 мүнөт тургузуп күнүнө 2 ирет иштөө керек. Тарамыш созулгандан кийин эгер тегес алып аракет жасабаса томок муундун айланасындагы тарамыш кыскарып катуулашып, кайра-кайра бут кайрыла турган болуп калат. Китептин салмагы буттун сыртын туруктары акырын бүгүү басы менен камдап, жылуу созулат. Муунун катуулашып калуусунун алдын алат. Иштөө аргасы олтуруп калың китептин өлчөрү менен 500 граммдан жогору буттун сыртына текши коюп, буттун сыртын басып калгандай сезим пайда кылуу. Бут манжаларын баспоо керек. Эгер ооругандай болсо, бир кабат сүлгү коюп, ооруганды басаңдатуу керек. Тарамыш созулгандан кийин серпилгичти зона менен машыгуудан сырт китеп менен басым түшүрүп, сынап көрсө да болот. Ушунча ээлебей турган бир чакан аракет сизди адаттануу мүнөздүү муундун таюу азабынан кутулдурат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бир китеп менен буттун сыртын басса томок мууну кайрылып кеткенден кийинки зардапты жакшыртууга болобу деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман, айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Мори Оданнан Доңчын шаарчасы Шинжагоу кыштагындагы каймак таамдуу колпунай саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытты. Жүнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун алымы Жу Иңчүн жана анын коллективи коондарбыз сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү үлгүсү жөнүндө изденди. Колжа ооданы Садык Юз айылы Хуахуйнун гүл өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи жакшы акча табуу көрүнүшүнө ээ болду. Жалын журтунда салмон балыгы багылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгү назар түрмөгүбүздө Мори ооданы Тоңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы каймак таамдуу кулпун айдын саякатчыларга таттуу даам алып келип, кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жай мезгилинде мөмөлөрдүн куш кери жыты кишиге үзүр тартуулайт. Азыр Мори ооданы Тоңчуң шаарчасы Шынжагу кыштагындагы жер жемиш жана жашылча үзүү бакчасындагы каймак таамдуу кулпун айлар ар тартынан бышты. Таттуу, ширнелүү, жакшы сапаттуу мөмөлөр көптөгөн саякатчыны бул жерге келип, жер жемиш жана жашылча үзүүнү туюнууга эликтирди. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүктөргө таянып, Шынжагу кыштагы бош турган коллектив жерлерди жандандырып, өзгөчө мөмөчөмө өстүрдү. Эгинчилик чебери Хы Жимбо кыштак коллективинин 10 мо жерин көтөрөгө алып, үстү ачык жер менен ылымта бастырманы бирлештирүү үлгүсүн колдонуп, каймак таамдуу кулпунай менен кызылмылык өстүрүп, мунун ичинде кулпунай эгүү көлөмү эле 7 мо болду. Илмий, ишкелешкен башкаруу барба иштөө аркылуу мөмөдөн жакшы сапаттуу түшүм алуу ишке ашырылды. Жакшы сапаттуу жер жемиштер жана жайбаракат айлык кыштак чөйрөсү Шынжагу кыштагынын жер жемиш үзүү саякаты кызуулугун сызылашырып, айланадагы эс ала турган жакшы жерге айланды. Санжы шаарынан келген саякатчы Ваң Яхуй мындай деди: «Мен атайын үй бүлөмдөгүлөрдү алып мөмө үзүүгө келдим. Бул жердеги кулпунайдын даамы жакшы, ширнеси жеткиликтүү, үзүү чөйрөсү таза, жайбаракат, туюнуу абдан жакшы. Мындан кийин дагы дайыма келем».

Абзел эгинчилик шарты жана ишкелешкен барба иштеп башкарууга сөөнүп, Кыжымбо үй бүлөсүнүн каймак таамдуу кулпунайы мөмө эти чың кыйгыл жегиликтүү болуп, базарда кең алкышка ээ болду. Кулпунай кесибинен эле Кыжымбонун жылдык кирешеси 80 миң юанга жетет. Ошону менен бирге жыл бою айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө эликтирди. Иштемчи кыштак тургуну Ли Хай мындай деди. Эшик алдында эле иштеп, бир күндө 200 юан таба аламын. Бүгүнкү күндө өзгөчө жер жемиш жана жашылча эгинчиликти Шинжагу кыштагынын коллектив чарбасын зоройтуу халыктын кирешесин ашырууга түрткү болуудагы маңыздуу тирекке айланды. Жакынкы жылдардан бери Дунчин шаарчасы бош турган жерлерди жандандыруу, жергиликтүү жөндөмдүүлөрдү жетиштирүү, жерди оборот кылууну калыпташтыруу сыяктуу формалар аркылуу айлык иштек кесип орундаштырмасын сызыл жакшыртып, кирешесин ашыруу жолу бир гана түрдүү болуудай кыйын маселени чечти. Кийинки кадамда Дунчин шаарчасы айыл чарба маданият саякат байлыгын бириктирип, жергиликтүү айыл чарба маркесин жетилдирип, кирешесин ашыруу жолдорун сызыл кеңейтип, өзгөчө кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке үгүлдөндүрүүгө күч кошот.

Урматтуу радио угармандар, жогоруда айылдык штактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздү Мори ооданы Туңчуң шаарчасы Шанжагуу кыштагындагы каймак таамдуу кулпунайдын саякатчыларга таттуу даам алып келип кыштак тургундарын байытканы жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда бүгүнкү бул түрмөгүбүздө. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборундагы аалым Руинг Чүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүгү өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Дайыма көрүп жүргөн дарбыздардын көп бөлүгү атызда жатып өсөт. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасынын коон дарбыз ылымда бастырмасында дарбыздар мейкиндикте илинип турат. Жакында Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору батыш бөлүктөн өзгөчө коон дарбыздарынын сортун жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн өстүрүүдө жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Руинг Чүн жана топ мүчөлөрү дарбыздын формасы жана турпатын текшерип жатты. Жана бир канча күндөн кийин бул сабакта илинген дарбыздар базарга салынат. Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Санжы универсал тажрыйба базасы Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районуна жайгашкан. Көлөмү 1,5 мо келүүчү эки чоң ылымта бастырмада канча миң тал жаап жашыл дарбыз сабактары тартыш аргамчасын бойлоп жогоруга жармашып, катар-катар рет-рети менен коюу суюк болгон жашыл коон дарбыз тобун түзүп чыкты.

Мамлекеттік қоғын дарбыз кесіпі техникасы естимасы адысы Джунго Айыл Чарба Илімдер Академиясы Батыш Бөлігі Айыл Чарба Изілдеу Борборы Батыш Бөлігі өзгөчө қоғын дарбыз сортын жетіштіру жана жеңіл жөні көйлөштірілген өстіру жаңлық жарату тобының башқы алымы Джуин Чүн таныштырып мындай деді. Сабақта илінген дарбыздар чоң емес, бирок ар жақтан жарықтық қабылдайды. Сапаты жақсы, жегіліктүү. Ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыздын мийсай 2-чи номур, цөйүү 3-чү номур сыяктуу 30 канча түрдүү сорту бар. Кабыгынын калыңдыгы 5 миллиметр айланасында. Кабыгы жука, мөмөлү, ширнелүү болуп, стролук өстүрүүгө шай келүүчү жогору сапаттуу сорт эсептелет. Бул түрдүү өстүрүү үлгүсү Борбордун жаңылык жаратуу тобу киргизген кичик мөмө түбүндөгү сабакта илинген дарбызды коюу айдап өстүрүү техникасы болуп, 2 жыл асылдаштыруу аркылуу азыр бышып Турпан шаары Биңтуан 6-чы шыгысынын Фансаухуу дыйканчылык майданы сыяктуу жерлерде сынак кылып кеңертилди. Чүн бир дарбызды үзүп, пычактын учу менен кабыгына жеңил тийгизди. Тарс кылган доош менен дарбыз жарылып, кып-кызыл жаркыраган ширнеси чыкты. Татып көрсө, ооз толтура суу келет. Ар бир дарбыздын салмагы 2 кг айланасында болуп, 2-3 адам бир жолун деле жеп түгөткөлү болот. Жөрүлгөлү аргада дарбыз өстүргөндө жылына тек бир мезгил эле өстүрүүгө болот жана оңой эле жерге дарт тиет. Сабакта илинген дарбызды жалгап майса жетиштирүү техникасы жана коюу өстүрүү техникасы колдонулса, дарт сыяны көрүлүүсүнүн салыштырмасын төмөндөткөлү болуп эле калбай жана өлчөмдү башкаргалы болот.

Ылымта бастырмадагы ар бир дарбыздын сабак тамырына бирден белги илинген болуп, үстүнө 10 май сыяктуу сандар жазылган. Чуин үчүн мындай деди: бул кичик белги дарбыздын төрөлүү күбөлүгүнө тең. Бул 10 май дарбыздын 5 айдын 10 күнү чаңдашып, бышуу мезгилин төп эсептеп, эң жакшы даамынын базарга салынуусуна кепелеттик кылгандыгына өкүлдүк кылат. Дарбыздын товар салыштырмасын жогору көтөрүү үчүн Жуйин үчүн тобу бир сабакта бир дарбыз үлгүсүн колдонуп, дарбыздын азыктык курамынын жетерлүү болуусуна кепелеттик кылды. Дарбыз сабагы 40 см айланасында өскөндө сабакты туруктуулаштырып, кийинки мезгилде бутактарын реттөө, чаңдаштыруу, жыйнап алуу дагы да оңтойлуу болуп, мейкиндик оңутунан толук пайдаланылды. Жуйинчин тааныштырып мындай деди: атызда дарбыз өстүргөндө ар бир моо жерге араң 600 ашуун дарбыз өстүрүүгө болуп, ар бир килограммынын сатылуу баасы жалпы бетке 1-2 юан, сабак тартып өстүрүлгөн дарбыздын ар бир моосуна 2200-2500 чейин дарбыз өстүрүүгө болот. Бир дарбыз 20 юан айланасында, түшүм мөлчөрү жогору, сапаты жакшы, анын үстүнө жашыл айдоо, убакыт айырмаландырып базарга салуу оңутуна ээ болгондуктан экономикалык өнүмү жөрөлгөлүү үлгүсүндөгү дарбыздын канча эсесине туура келет. Жана 3-4 күндөн кийин бул дарбыздар базарга салуу өлчөмүнө жетет. Жаптыгылуу сабакта асылган дарбыздын

Шу мезгили талада кадар биздардан эрте бишат. Жакынкы жылдардан бери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү району Лаулуңху дарбыз кесибин имерчиктеп, озот жаңы сортторду уландуу киргизип, суу үнөмдөп тамчылатып сугаттуу, органик жер семирткичти ордуна коюу, дарч жана курт кумурскалар зыянынан жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникаларды кеңиртип, базар талабын жетекчи кылып, сапатын жогорулатып, өлчөмүн кеңиртип, Лаулуңху дарбызынын даңкын жаңыртып, дарбызды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатты. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Жүнгү айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборундагы алым Чуинчүн жана топ мүчөлөрүнүн батыш бөлүк өзгөчө коон дарбыз сортун жетиштирүү жана жөнөкөй өстүрүү үлгүсү боюнча изденгени жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.